0: 7 часа започва сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Силвия Петрова. В началото най-важното накратко. Доналд Тръмп и Володимир Зеленски обсъдиха сделка за Patriot и възобновяване на преговорите с Русия. Съединените щати и Саудитска Арабия нанесоха удари по групировки в Ирак, подкрепени от Иран. Днес е най-важният ден от посещението на генералния секретар на ООН Антонио Гутериш в Кипър. В дневния ред на Министерския съвет е приемането на оперативна и законодателна програма до края на тази година. Следват подробностите по тези и други новини. Президентът Илияна Йотова ще направи изявление пред медиите във връзка с законопроекта за държавния бюджет за тази година, който беше одобрен от парламента в петък. Опозиционни партии и КТ Подкрепа настояват държавният глава да му наложи вето. Вчера на Дондуков 2 беше внесена и петиция с искане за президентско вето с 30 страници мотиви към нея. Мира Стефанова с още информация.
1: Взехме решение да подкрепим кандидатурата на госпожа Илияна Йотова за президент.
2: Обяви лидера на Прогресивна България Румен Радев след заседание на изпълнителния съвет на формацията и мотивира решението си.
1: Госпожа Йотова е силен и опитен политик и аз съм убеден, че ще продължи със същата енергия и отговорност да отстоява интересите на обществото.
2: Радев потвърди, че се обсъждат имена за вице-президент. Номинацията обаче ще е ясна, след като инициативен комитет издигне кандидатурата на Йотова.
3: Ще и предложите ли имена?
1: Да, обсъжда се този въпрос, но вие знаете, че кандидатурата на госпожа Йотова ще бъде издигната от инициативен комитет. С този инициативен комитет ще бъде обявена и президентската двойка. Аз бих се радвал, ако имаме вице-президент с профила на госпожа Йотова. Вице-президентът трябва преди всичко да крепи единството на президентската институция.
2: Вице-президента какъв трябва да бъде профила му? Трябва да бъде партийна фигура, експерт?
1: Няма значение от какви среди произлиза. За мен този вице-президент трябва да има преди всичко сърце за България.
2: За новините, Мира Стефанова.
0: В дневния ред на Министерския съвет е приемането на оперативна и законодателна програма до края на тази година. Цветелина Стоянова с още информация.
4: Законодателната си програма до края на тази година ще приеме правителството днес, като ще опише законопроекти и подзаконови актове, които ще приеме в оставащите 5 месеца. В тази връзка ще се приеме и оперативната програма на Министерския съвет също за периода юли-декември. Кабинета продължава и с предложенията си към парламента да ратифицира измененията и допълненията в международните договори за придобиване на бойни машини Страйкър, придобиване на управляеми противотанкови ракети Джевелин и придобиване на боеприпаси за машините Страйкър. Ще се одобри и предпроектно проучване за изграждане на тръбопровод за горива на територията на България, който се реализира по програма на НАТО за инвестиции в сигурността и обхваща териториите на Гърция, Турция, България и Румъния. И е така логистичен коридор по източния фланг. Кабинетът също така ще измени тарифата за таксите, които се събират за преминаване и ползване на републиканската пътна мрежа. В дневния ред са и промени в Гражданско-процесуалния кодекс и в законите за висшето образование и за лекарствените продукти в хуманната медицина. За новините, Цветелина Стоянова.
0: Парламентарната комисия по отбрана ще обсъди споразумението за европейския заем сейф за отбрана, решението за придобиване на радари и доклада за отбраната за миналата година. Добромир Видев допълва.
5: С заема в размер на 3 милиарда 261 милиона евро България планира да финансира редица проекти за въоръжени системи, сред които са тези за придобиване на наземно базирани за противовъздушна противоракетна отбрана, на 155-мм самоходни гаубици, придобиване на дронове. Предвидено е заема да бъде предоставен при благоприятни лихвени условия с до 10 годишен гратисен период по главницата и срок за погасяване до 45 години. Парламентът трябва да ратифицира договора. Част от сейф е решението за радарите. Споразумението е за 7 радара, 4 допълнителни конзоли за дистанционно управление, обучение във Франция на до 6 оператора и 6 техници.

0: възможност на радарите да работят от камион. Всичко това за 142 милиона евро. Депутатите от Комисията по отбрана ще обсъждат и доклада за състоянието на армията. Документът отчете недостиг на резервисти и активни воени. Една от препоръките е да има широк обществен дебат за въвеждане на форми на военна подготовка за определени категории български граждани. За новините Добромир Видев.
1: Украина нанесе редица удари срещу руски области. В същото време украинският президент Володимир Зеленски се срещна с американския си колега Доналд Тръмп във Вашингтон и присъства на погребението на сенатор Линдзи Греем, дългогодишен съюзник на Украина. Обобщение на редактора Лилия Димитрова.
2: Удар по пристанищния град Таганрог в югозападна Русия уби един човек и рани най-малко още един, съобщи губернатора на Ростовска област. При удари с украински дронове са загинали най-малко 3 души в граничната руска Белгородска област, а 19 души са ранени при нападение срещу автобус, съобщи Руското министерство на отбраната. Губернатора на руската Рязанска област Павел Малков съобщи за пожар в промишлено предприятие, причинен от украинско нападение с дрон. Десетки украински безпилотни апарати достигнаха през изминалата нощ под стъпите към руската столица, но не се съобщава за съществени щети. Москва твърди, че войските й са завзели още едно село в Донбас и са нанесли удари по 2 товарни кораба в Черно море. Руските сили са атакували 2 бензиностанции в украинската гранична Сумска област. На този фон украинският президент Володимир Зеленски заяви, че руският му колега Владимир Путин не разполага с инициативата във войната заради тежките загуби. По думите на Зеленски, Путин губи по около 30 000 войници месечно, но въпреки това руският президент не желае да прекрати войната. Украинският лидер направи изявлението по време на посещение в Вашингтон, където обсъди с американския президент Доналд Тръмп съживяването на дипломатическия процес в руско-украинския конфликт и лицензите за производството на антибалистични прехващачи за системите Patriot. По повод за движение от Сената на Съединените щати широко обхватен законопроект в памет на сенатор Линдзи Греъм за енергийни санкции срещу Русия, Зеленски каза, че той представлява силна подкрепа за Украина.
3: Въпросът не е само в парите. Не е просто в лишаването Русия от способността да финансира тази война, но също и в изпращането на мощен сигнал към Европа, мощен сигнал към Украина и в осигуряването на подкрепа за нашия народ.
2: Доналд Тръмп на свой ред заяви, че разговорите му с Зеленски и с израелския министър-председател Бенямин Нетаняху са били позитивни. В отделни публикации в социалната си мрежа американският държавен глава посочи, че обсъдил с двамата различни въпроси, без обаче да навлиза в подробности. За новините Лилия Димитрова.
1: Иран съобщи, че е ударил и спрял 3 петролни танкера, които са пренебрегнали предупреждение в Ормузкия проток. Редакторът Савина Спасова с още информации.
4: Корпусът на гвардейците на Ислямската революция съобщи, че танкерите са били принудени да спрат, след като са продължили да следват опасен и незаконен маршрут след предупрежденията. Техеран не търси ескалация на напрежение с Киев, но трябва да има компенсация за понесените загуби при украински удар по ирански търговски кораб, написа външният министър Абас Аракчи в платформата X след телефонен разговор с украинския си колега Андрий Сибига. Той го е уверил, че атаката в края на миналата седмица е непреднамерена. Американската армия съобщи, че от територията на Иран през нощта са изстрелени редица балистични ракети по американски военни бази в Близки изток. Всички са били прихванати. Израелският премиер Нетаняху и президентът на Съединените щати Доналд Тръмп се срещнаха с нощи в Белия дом за първи път от началото на американско-израелската война срещу Иран. Разговорите са продължили час и половина и бяха оценени от Вашингтон като положителни и продуктивни. Макар преди срещата Тръмп да призна, че с Нетаняху имат известни различия относно Иран. За новините Савина Спасова.
1: Народното събрание ще приеме процедурните правила за избор на управител и подуправител на Здравната каса. С подробности е репортерът Мария Филева.
5: Работата на Народното събрание започва с приемане на процедурните правила за избор на управител и втори подуправител на Здравната каса. Вече има един избран подуправител. Това е бившият служебен министър на здравеопазването Асен Меджидиев. До нуждата от избор се стигна, след като в началото на юли парламента гласува оставките на предишното ръководство на касата. Очаква се в четвъртък в програмата за работа да бъде включено и окончателно приемане на промените в изборния кодекс. Вчера правната комисия гласува за връщане на машинното гласуване в секции с над 300 избиратели,

0: за отпадането на район чужбина и премахна ограничението за разкриване на секции в страни извън Европейския съюз. А в петък депутатите ще приемат и сроковете на лятната си ваканция. Те ще почиват между 5 и 23 август. Предложението идва от Прогресивна България. За новините е Мария Филева.
1: Днес ще бъде публикувано третото класиране за прием в 8-ми клас. Пред Хоризонта Сен Александров, председател на Сдружението на директорите в средното образование, обясни какво следва за кандидат-гимназистите.
2: Ако ученик е класиран, трябва веднага на 30 юли да се запише. Ако училището е приемливо за него, но бих го съветвал да не рискува за 4-то и 5-то класиране, защото с всяко следващо класиране драстично намалява броя на свободните места. Ако все пак не се запише, на 2-ри август ще се обявят резултатите от 4-то класиране. Ако и тогава не успее да се запише, има 5-ти етап, който е от 18 август до 11 септември.
1: Коментира Асен Александров пред репортера Андрей Борисов. Днес е най-важният ден от посещението на генералния секретар на ООН Антонио Гутериш в Никозия. Той ще проведе съвместна среща с лидерите на двете кипърски общности, от разговорите с които зависи резултатът от мисията му на острова. Кореспондентът ни Бранислава Бобанът с подробностите.
3: След тристранната среща между генералния секретар на ООН Антонио Гутериш, президента на Кипър Никос Христодолидис и кипърско-турския лидер Туфан Ерхюрман, ще станат ясни възможните следващи стъпки по кипърския въпрос. Фокусът е върху постигането на съгласие за провеждането на разширена неформална конференция с участието на трите страни гаранти, което Гутериш да обяви в Никозия. Във вторник генералният секретар проведе продължителни разговори по-отделно с двамата лидери и заяви, че е имал две продуктивни срещи. Отбеляза, че ако има момент, в който разрешаването на кипърския проблем е важно, то е сега, в период на хаос в региона и с геополитически промени, които биха могли внезапно да поставят Кипър в епицентъра на нежелани развития. Гутериш изрази силния си ангажимент да направи всичко възможно, за да подкрепи кипърските гърци и кипърските турци в този много важен момент. ООН не може да наложи мир, само кипърците чрез своите лидери могат да го изградят, заяви ръководителят на Световната организация. За новините от Кипър, Бранислава Бубанец.
1: 13 души са загинали при земетресението от 6,8 по Рихтер в югозападната японска префектура Кумамото. Близо 10 000 души са евакуирани. Премиерът на страната Санае Такаичи заяви.
4: Тъй като има райони без ток и вода, правителството прави всичко възможно да възстанови инфраструктурата. В момента силите за самоотбрана осигуряват вода и транспортират пациенти. Освен това, за да осигурим възможно най-добри условия в центровете за настаняване, снабдяваме засегнатите хора с храна, вода, легла и други вещи от първа необходимост. От снощи отправяме искания и обединяваме усилията на различните министерства за предоставяне на климатици, генератори и подкрепа за тези центрове.
1: Нанесени са щети по пътища, мостове и сгради, съобщава се и за прекъсвания на електроснабдяването и пожари. Трусът беше усетен и в Южна Корея. Жителите на 13 общини от засегнатите от пожарите в Мадрид и Авиала райони са получили разрешение да се завърнат по домовете си. Двете огнища остават активни, но вече не се разрастват. Кореспонденция от Испания на Димитър Драганов.
5: Министерството на вътрешните работи отмени заповедите за евакуация за 8 общини в област Мадрид, както и за 5 населени места в провинция Авила. Освен това са отменени разпорежданията за хората от още 2 общини в област Мадрид, които бяха принудени да останат по домовете си заради пожарите. Става въпрос за около 45 000 души. Освен това, 1000 жители на Кастейон и 6 000 души от 11 общини в провинция Толедо също са се прибрали в жилищата си. Министърът на вътрешните работи Фернандо Гранде Марласка съобщи, че през последните 24 часа не е имало разрастване на пожара в районите на Авила и Мадрид. В същото време горският пожар в провинция Кастейон в област Валенсия остава активен и извън контрол, като вече е изпепелил приблизително 10 000 хектара с периметър от 75 км. Броят на евакуираните там остава 10 000 души. За новините от Испания Димитър Драганов.
1: Метеоролозите в Испания предупредиха, че започва нов период на екстремни горещини, четвърти за това лято. Очаква се жегата да продължи до неделя. Четвърта гореща вълна за лятото настъпи и в части от Обединеното кралство. Очаква се температурите

0: да достигна 35 градуса тази седмица. От Лондон, Веселин Пълнов.
1: Очаква се температурите в тази поредна гореща вълна да достигнат пика си още днес в Югоизточна и Източна Англия. Агенцията за здравна сигурност на Обединеното кралство отново предупреди, че покачващите се температури могат да увеличат здравните рискове, особено за уязвимите групи. Агенцията издаде оранжев код за здравето от джегите. Този път горещата вълна няма да се усети във всички части на страната, като заоблачаването и валежите ще продължат в Северна Ирландия, Шотландия и Северна Англия. Горещото време ще бъде съсредоточено върху Централна, Южна и Източна Англия през седмицата. Освен това, тази гореща вълна се очаква да бъде много по-краткотрайна в сравнение с трите предишни по-всеохватни вълни това лято. От Лондон, Веселин Пълнов.
0: Георги Димитров представя спортните новини. Добро утро!
2: Добро утро! Отборът на ЦСКА 1948 победи състава на Спартак Търнава с 5-3 след изпълнение на Дуспи в среща реванш от втория квалификационен кръг на футболния турнир Лига на конференциите. Редовното време и продълженията завършиха наравно 0-0, колкото приключи и първият двубой преди седмица. При наказателните удари Двали, Франко, Куяер, Масиел и Атанас Илиев бяха точни за червените, а вратарят Петър Маринов спаси ударът на Марин Лаушич. В Шампионската лига на Европа по футбол днес тимът на Левски ще играе срещата си реванш от втория предварителен кръг срещу румънския Университатия. Матчът в Крайова започва в 20 часа и 30 минути и ще бъде предаван пряко по програма Хоризонт на Българското национално радио. В първият двубой преди седмица в София Левски спечели с 1-0. Тимът на Добруджа разгроми състава на Пирин, Благоевград с 5-1 в матч от първия кръг на втора футболна лига. В други срещи Рилски Спортист, втори отбор на Лудогорец 0-1 и Вихрен, втори състав на ЦСКА 1-1. Българският футболен съюз представи новия председател на съдийската комисия Матео Трефолони. 55-годишният италианец подписа договор за 2 години и заменя на поста Станислав Тодоров. В комисията влизат още като заместник председатели Александър Костадинов и Никола Джугански, а членове са Иван Вълчев и Мартин Богдев. Роберто Манчини се завърна като селекционер на националния отбор по футбол на Италия, съобщиха от федерацията. 61-годишният Манчини бе треньор на Адзорите от 2018 до 2023 година и ги изведе до титлата на Европейското първенство. Клаудио Раниери беше назначен за нов технически директор на отбора. Зинедин Зидан е новият селекционер на националния отбор на Франция по футбол. Договорът му е за 4 години. 54-годишният Зидан не е бил треньор, откакто напусна Реал Мадрид през 2021 година. Адриан Андреев се класира за втория кръг на турнира по тенис в Болцано, Италия, след успех срещу представителя на домакините Никола Чаварела с 6-3 и 6-3. Пьотър Несторов също достигна до втория кръг, но на турнира в Гентфоте, Дания, след победа срещу Леон Лейнот от Германия с 6-4 и 6-2.
0: Прогнозата за времето в нашата страна е на дежурния синоптик Калин Петров. Добро утро!
3: Добро утро! Температурите в страната към този час са от 12 градуса в Севлиево и Дупница до 22 градуса в Сандански. В високопланинските синоптични станции са от 6 градуса на Мусала и Ботев до 12 на Мургаш и в местността Рожен. В София е 15 градуса при 64% относителна влажност и 955 хектопаскала атмосферно налягане, значително по-високо от средното за месеца. Днес ще бъде слънчево, след обяд ще е и горещо. В планинските райони ще има времени увеличения на облачността, но ще е без валежи. Вятърът ще се ориентира от изток-югоизток, в източните райони ще е доумерен. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса. В София около 31 градуса. По Черноморието ще духа слаб доумерен вятър от източната четвърт. Максималните температури ще бъдат между 27 и 29 градуса. Температурата на морската вода е между 20 и 24 градуса. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чуйте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: И информация за шофьорите. Карайте с повишено внимание по магистралите Струма и Хемус днес между 8 и 15 часа при 71-я километър на Струма в посока София. Движението ще преминава само в изпреварващата лента заради монтаж на рекламна конструкция. Ограничение има и между 60 и 64-ти километър.

0: на Хемус към Варна, където се премахва край пътна растителност, съобщават от пътната агенция. И сега новинарските акценти накратко. Доналд Тръмп и Володимир Зеленски обсъдиха сделка за Patriot и възобновяване на преговорите с Русия. Съединените щати и Саудитска Арабия нанесоха удари по групировки в Ирак, подкрепени от Иран. Днес е най-важният ден от посещението на генералния секретар на ООН Антонио Гутериш в Кипър. 13 души са загинали при земетресението от 6,8 по Рихтер в Япония. Очаква се днес президентът Илияна Йотова да обяви дали ще наложи вето на законопроекта за държавния бюджет за тази година. В дневния ред на Министерския съвет е приемането на оперативна и законодателна програма до края на тази година. Така завършва сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редакторите Савина Спасова и пред микрофона Силвия Петрова.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: преди всички.
1: Добро утро, уважаеми слушатели, в 7 часа и 22 минути на 29 юли, сряда, вие сте преди всички, защото слушате преди всички по програма Хоризонт на Българското национално радио в този слънчев и обещаваш да е горещ ден. Какви теми сме ви приготвили екипа на предаването днес? Аз съм Ясен Вакашински, редактор Биляна Върбанова, музиката ще избира Марина Великова, зад пулта е Жеко Жеков. Критични са нивата на река Дунав. Ще говорим с изпълнителния директор на изпълнителна агенция проучване и поддържане на реката в Русе, инженер Ивелин Занев, само след няколко минути. Репортаж на Наталия Генчовска по темата за 4-часовия работен ден очаквайте веднага след новините в 8, а от репортажа ще се прехвърлим.
2: Разкажи ми приказка. Вълшебните минути на Радио Кърджали. Добро утро, мили деца! Събудихте ли се? Отваряйте очички, защото предстоят най-вълшебните минути на Радио Кърджали. Разкажи ми приказка.
3: Радио Варна представя 1001 сутрини, 1001 приказки. Кулата на приказките разказват актрисите от Държавен куклен театър Варна, Диана Цолевска и Вера Стойкова. Приятно слушане!
4: Кулата на приказките. Няма ли най-после да си отпушиш ушите? Остави ме на мира. Не чуваш ли шума, който се носи отдолу? Клаксони, сирени, викове, боботене и никъде детска глъч. Къде са децата? Децата. Знаеш, че напоследък не им разрешават да играят дълго на улицата и за това се има важни причини. Знам. Знам също и това, че родителите предпочитат да съветват децата, вместо да им разкажат една поучителна приказка. Смяташ ли, че това е достатъчно? Сигурна съм, че ще запомнят поуката от приказките по-добре, отколкото вечните заръки. Тогава да започваме и за да слушат по-добре, да разкажем нещо, което не са чували. Щом не са чували, време е да чуят.
5: Неблагоразумните желания. Високо в планината, заедно със своите родители и болната си сестра, живеело едно малко момиченце на име Мария.

0: Като всяко дете, и Мари трябвало да ходи на училище.
1: Но за разлика от другите деца, тя изминавала пътя от планината до долината сама и пеша. Колкото и да са млади нозете ти, дългия път не е шега работа.
0: Било късна есен. Мари излязла от училище и тръгнала към къщи. Вятърът духал насреща й и я пронизвал до кости през тънкото полтенце.
1: Ще мина през гората за по-напряко, рекла си Мари. Тръснала глава да забрави майчината за ръка и веднага си представила как влиза в къщи и я посрещат с топла супа. Направила няколко крачки и разбрала защо не трябва да минава през гората.
0: Но било вече късно да се връща назад.
1: Кикотел се и вял вятърът.
0: Клоните пукали като от огън.
2: Хайде, войче, хайде, бързай!
1: Казвали сякаш листата и подтичвали пред нея. Ах, колко и се искало да бърза, но нозете й се забавили и натежавали като вдървени.
0: За да си даде кураж, Мари започнала да мисли за майка си, за баща си и сестра си, която не можела да ходи.
1: Вятъра издигал пред Мари подвижна стена, която отблъсвала, за да не успее да мине през нея.
0: И внезапно настъпила нощ. Отмаляло съвсем, вкоченясало от страх и студ, момичето зърнало,
1: седнала на един пън, беззъба старица, която и се усмихва.
0: Много чудно било това бяло лице в тъмната нощ.
1: Добър вечер, бабо.
3: Добър вечер, миличка. Не си ли уморена? Поседни.
1: Благодаря, но не мога да седна. Мама ми е забранила да се спирам.
3: Ех, майка те не върви тоя път. Не, нейните нозе са отмалели.
2: Не я слушай, девойче! Върви си бързо по пътя!
1: Нашепвали, сякаш листата, които се вияли на вихрушка. Но как могат едни сухи листа да се преборят с желанието да поседнеш след умората?
3: Какво искаш да ти дам?
1: Продължила бабичката.
3: Можеш да поискаш от мен толкова неща, колкото косми имаш на главата. Защото за всяко желание ще плащаш с един косъм.
1: Девойчето се изсмяло и плеснало с ръце. Какво е един косъм? Той имало толкова хубава и гъста коса. Иска ми се да не ходя вече пешком на училище.
3: Дай!
1: И старицата навила първия косъм на пръста си. Иска ми се болната ми сестра да проходи като всички хора.
3: Дай!
1: И втория косъм последвал първия. Иска ми се да ям черешова пита, да имам хубави рокли.
3: Колко рокли? По косъм на рокля, не забравяй!
1: Една от синя куприна, друга от розова, трета от зелено кадифе, четвърта от муселин като на господарската щерка.
0: За всяка давала по един

0: косъм и мечтаната рокля се появявала в нозете й. От радост тя дори не я поглеждала. Роклите са трупали край Мари, докато взела да иска и плата. Сини, розови,
1: зелени, с кожа, без кожа.
0: Не идвало на ум да облече нито едно. Не усещала вече студ, не чувала вятъра, искала, искала и колкото повече се изпълнявали желанията й, толкова повече се умножавали те. Завалели обувки, шалчета, шапки и накити, какво ли не! И за всяко нещо тя давала по един косъм от прекрасната си коса. Позлатена каляска застанала наблизо с великолепен кучияш и усмихнат лакей. Позлатено птиче пеело в позлатена клетка. Овца бяла като сняг блеяла до клетката. И всичко струвало по един косъм. Пари. Как не се сетила по-рано? Монетите звънвали една по една край нея. За да рухнат като златен дъжд, тя започнала да оскубва цели снопчета коса.
2: Искай!
0: Кикотела се старицата. Почал вятъра. Искам!
3: Но не довършила. Преди да изкаже новото си желание, Мари усетила, че не напипва нито един косъм.
0: Нима е възможно. Толкова скоро, при толкова гъста коса. Ох, бабичко, защо са ми толкова дрехи и накити, когато нямам вече коса?
3: Но старицата се изсмяла зловещо и изчезнала.
0: Мари останала самичка в гората.
3: С настъпването на утрото всички богатства се разпилели, а на тяхно място шумоляла огромна купчина сухи листа.
0: Разтърсвана от ридания, Мари се свлякла на земята.
3: Не се измъчвай.
0: Мари вдигнала глава. Сън ли е това? Пред нея стояла една прекрасна нежна фея.
3: Аз нямаше да мога да разваля магията, ако измежду толкова себелюбиви желания. Ти не бе изрекла едно, което изкупва всички други. Ти поиска да оздравее сестра ти.
0: Мари усетила, че косата отново милва раменете й и зашепнала от радост. О, добра фея! Благодаря!
3: Дано завинаги запомниш тази нощ. Помни през целия си живот, че всяко желание, изпълнено от съдбата, се плаща. А заплатената цена обикновено надхвърля стойността на получената стока.
0: А сестра ми, добра фея, за да проходи сестра ми, мога да пожертвам косата си.
3: Това ще се случи, но тя не бива да узнае, че го дължи на теб.
0: И феята изчезнала с първия полъх на вятъра. След тази случка Мари продължила да ходи на училище, но никога не минавала през гората, защото знаела, че ако мине оттам,
3: ще види седналата старица да й маха с ръка.
0: Но старицата вече не можела да спре Мари, защото тя вървяла дългия път заедно с сестра си.
2: Права си, че една такава приказка струва повече от 100 заръки. А колкото до старицата, можеш да я срещнеш не само в гората. Ако забравиш съветите на тези, които те обичат.
4: Приказката разказаха Вера Стойкова и Диана Цолевска.
5: Хареса ли ви приказката, мили деца? Ако е така, то ви очакваме отново утре по същото време.
6: Радио Кърджали.

Българско национално радио. Започва едночасово предаване на турски език, подготвено от екип на Радио България на Българското национално радио. Програма на български език

Започва едночасово предаване на турски език, подготвено от екип на Радио България на Българското национално радио. Програма на български език може да продължите да слушате по националните програми «Хоризонт» и «Христо Ботев».

0: Българско национално радио.
1: Девет часа започва новинарският обзор. Пред микрофона е Силвия Петрова. Днес се очаква президентът Илияна Йотова да обяви дали ще наложи вето на законопроекта за държавния бюджет за тази година, за което настояват опозиционни партии и КТ Подкрепа. Мира Стефанова припомня.
2: В официално писмо до държавния глава Конфедерацията на труда Подкрепа изрази несъгласие с преходни и заключителни разпоредби на бюджетния закон да се

0: променя съществено кодекса на труда. Текстовете засягат правата и доходите на стотици хиляди работници, посочват от синдиката и настояват президента да наложи вето на бюджета. За това се обяви и част от опозицията. Лидера на ГЕРБ Бойко Борисов обяви, че партията му подготвя жалба до Конституционния съд заради заложения дефицит от 5,7%. Ако президента не наложи вето на бюджета и от Продължаваме промяната ще подготвят жалба до Конституционния съд, обяви лидера на формацията Асен Василев, след като вчера от парламентарната група внесоха на Дондуков две петиции с над 34 000 подписа с искане Йотова да върне закона на депутатите заради противоконституционните разпоредби в него. За новините Мира Стефанова.
1: В дневния ред на Министерския съвет е приемането на оперативна и законодателна програма до края на тази година. Цветелина Стоянова с още информация.
2: Законодателната си програма до края на тази година ще приеме правителството днес, като ще опише законопроекти и подзаконови актове, които ще приеме в оставащите 5 месеца. В тази връзка ще се приеме и оперативната програма на Министерския съвет също за периода юли-декември. Кабинета продължава и с предложенията си към парламента да ратифицира измененията и допълненията в международните договори за придобиване на бойни машини Страйкър, придобиване на управляеми противотанкови ракети Джевелин и придобиване на боеприпаси за машините Страйкър. Ще се одобри и предпроектно проучване за изграждане на тръбопровод за горива на територията на България, който се реализира по програма на НАТО. Кабинетът също така ще измени тарифата за таксите, които се събират за преминаване и ползване на републиканската пътна мрежа. За новините Цветелина Стоянова.
1: Народното събрание ще приеме процедурните правила за избор на управител и подуправител на Здравната каса. С подробности репортерът Мария Филева.
3: Вече има един избран подуправител. Това е бившият служебен министър на здравеопазването Асен Меджидиев. До нуждата от избор се стигна, след като в началото на юли парламента гласува оставките на предишното ръководство на касата. Очаква се в четвъртък в програмата за работа да бъде включено и окончателно приемане на промените в изборния кодекс. Вчера правната комисия гласува за връщане на машинното гласуване в секции с над 300 избиратели, за отпадането на район Чужбина и премахна ограничението за разкриване на секции в страни извън Европейския съюз. За новините е Мария Филева.
1: Парламентарната комисия по отбрана ще обсъди споразумението за европейския заем Сейф. Добромир Видев допълва.
4: С заема в размер на 3 милиарда 261 милиона евро България планира да финансира редица проекти за въоръжени системи, сред които са тези за придобиване на наземно базирани за противовъздушна противоракетна отбрана, на 155 мм самоходни гаубици, придобиване на дронове. Депутатите от Комисията по отбрана ще обсъждат и доклада за състоянието на армията. Документът отчете недостиг на резервисти и активни воени. Една от препоръките е да има широк обществен дебат за въвеждане на форми на военна подготовка за определени категории български граждани. За новините Добромир Видев.
1: Във Вашингтон, където се срещна с американския президент Доналд Тръмп, украинският държавен глава Володимир Зеленски заяви, че Русия вече няма инициативата във войната. Изказването му дойде на фона на засилените украински удари по руски цели, информира редакторът Лилия Димитрова.
5: По думите на Зеленски, Путин губи по около 30 000 войници месечно, но въпреки това руският президент не желая да прекрати войната. Украинският лидер направи изявлението по време на посещение във Вашингтон, където обсъди с американския президент Тръмп съживяването на дипломатическия процес в руско-украинския конфликт и лицензите за производство на антибалистични прехващачи за системите Patriot. По повод за движение от Сената на Съединените щати широко обхватен законопроект в памет на проукраинския сенатор Линдзи Греъм за енергийни санкции срещу Русия, Зеленски каза, че той представлява силна подкрепа за Украина. В същото време Киев нанесе множество удари по руска територия. Властите на пристанищния град Таганрог в югозападна Русия съобщиха за един загинал. При удари с украински дронове са загинали най-малко 3 души и в граничната руска Белгородска област. Руските сили са атакували две бензиностанции в украинската Сумска област, съобщиха местните власти. За новините Лилия Димитрова.
1: При съвместни американско-саудитски удари по обекти на проирански милиции в Ирак има убити и ранени, съобщават местни паравоенни формирования. Рияд заяви, че операцията е отговор на атаките с дронове срещу саудитски петролни

0: съоръжения. Междувременно Иран съобщи, че е спрял 3 петролни танкера в Ормузкия проток. От американската армия заявиха, че през нощта от иранска територия са били изстреляни балистични ракети срещу техни бази в региона, но всички са били прихванати. 13 души са загинали при земетресението от ост 6,8 по Рихтер в югозападната японска префектура Кумамото. Близо 10 000 души са евакуирани, нанесени са щети по пътища, мостове и сгради, съобщава се и за прекъсвания на тока. Сега следват спортните новини. Представи ги Георги Димитров. Добро утро!
1: Добро утро. Отборът на Левски гостува в Румъния на местния университет Крайова в среща реванш от втория кръг на квалификациите на Шампионската лига на Европа по футбол. Двубоят в Крайова започва в 20 часа и 30 минути и ще бъде предаван пряко по програма Хоризонт на Българското национално радио. Сините спечелиха първата среща в София преди седмица с 1-0. Футболистите на ЦСКА 1948 се класираха за трети кръг от квалификациите на турнира Лига на конференциите след победа с 5-3 след изпълнение на Дуспи срещу Спартак Търнава. Редовното време и продълженията с нощи завършиха наравно 0-0, колкото приключи и първият двубой преди седмица. На Европейското първенство по баскетбол за юноши до 18 години в италианския град Трентино българите ще срещнат днес тима на Испания. Димитър Кузманов ще играе срещу Пол Инча Успе от Франция в среща от 8-ми на финалите на турнира по тенис в Самсун, Турция. На 8-ми на финал, но на турнира в Болцано, Италия, Адриан Андреев излиза на корта срещу представителя на домакини Мануел Плугнер. Иван Иванов ще има за съперник Густав Тайлгор от Дания на 16-ти на финал на турнира по тенис в Гентофте, Дания. На същия етап, но на турнира в Питещ, Румъния, Максимилиан Борисов ще срещне румънеца Матей Варбанчо. В китайския град Нинбо ще се изиграят първите два четвъртфинала на турнира по волейбол за мъже Лига на нациите. Съперници са Словения, Турция и Япония, Китай.
0: Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Анастасия Кирилова. Добро утро!
2: Добро утро! Температурите в страната са от 17-18 градуса на места във високите полета в Западна България до 24-25 градуса по Черноморието. В София температурата е 19 градуса, относителната влажност на въздуха е 60%, атмосферното налягане 955 хектопаскала. Значително по-високо от средното за месеца, през деня слабо ще се понижи. Днес времето ще бъде слънчево, след обяд в низините горещо. В планинските райони ще има временни увеличения на облачността, но ще е без валежи. Вятърът ще е слаб, в източните райони до умерен от изток и югоизток. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса, в София 31. По Черноморието максималните температури ще бъдат от 27 до 29 градуса, температурата на морската вода от 20 до 24 градуса, вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: И информация за шофьорите. Катастрофа между тир и камион временно е затворила северната скоростна тангента в София в посока Ботевградско шосе. Инцидентът е станал рано тази сутрин в участъка между Илиенци и Чепинци. При удара ремаркето на тира се е обърнало на пътното платно. По първоначална информация няма пострадали. Трафикът е пренасочен по обходен маршрут през Софийския околовръстен път, а екипи на пътна полиция регулират движението. Катастрофа между микробус и трактор край село Иван Вазово затвори главния път Пловдив Карлово. Леко е пострадал пътник от микробуса. Движението в участъка е спряно, а автомобилите се пренасочват по обходни маршрути през Калояново и Михилци. Така завършва новинарският обзор на Българското национално радио в 9 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Радио Кърджали. 90 МГц.
5: Търсите своята професия или ново начало в кариерата. Тракийски университет Стара Загора обявява допълнителен прием за учебната 2026-2027 година. Кандидатствайте с диплома за средно образование, а за част от специалностите можете да се възползвате и от възможността за второ висше образование по държавна поръчка. Вижте всички специалности и кандидатствайте онлайн на trakia-uni.bg.
6: Подготви се за професиите на бъдещето. Бъди успешен хореограф,

0: Личен или моден дизайнер? Учи във Варненски свободен университет Черноризец Храбър. Запиши се сега. Повече информация на сайта или на Facebook страницата на Варненски свободен университет.
1: От тук започва България.
2: Старопрестолните Плиска и Преслав.
1: Мадърският конник.
2: Шуменската крепост.
1: Виж отблизо.
3: Дънди Precious Metals.
4: Разработваме златното находище Адатепе край Крумовград.
3: Работим по проекти в България, Намибия, Еквадор и Сърбия.
4: Създаваме нови работни места. Дънди Precious Metals.
3: Лидери сме в подпомагането на устойчивия растеж и екологичната отговорност.
4: Инвестираме в полза на цялата общност.
3: Гарантираме здравето и безопасността на хората в районите, където работим. Дънди Precious Metals.
4: Бъдеще за хората в Родопите.
5: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652 01.
6: Нощи в Сатен. Различната музика на Радио Кърджали. Джаз, рок, фънк, блуз. Вторник и неделя след новините в 21 часа.
7: Радио Кърджали. 90 мегахерца.

0: след първото кафе.
1: На 29 юли, сряда, малко след 9 часа, на вълните на Радио Кърджали започва сутрешния блок след първото кафе. На звукорежисьорския пулт е Георги Аргиров, музиката е избор на Ангел Чавдаров. Пред микрофона е Галина Георгиева. Добро утро, уважаеми слушатели! Ето и какво сме предвидили в предаването днес. До 10 часа след прогнозата за времето ще чуете. Десетки нарушения са установени за незаконно строителство и парцели в сервитута на язовирите в Кърджали. Разговор с разследващия журналист от предаването по Българската национална телевизия следите остават Богдана Лазарова. И още, как ще се отразят някои от новите промени в приетия бюджет на област Кърджали? Разговор с заместник-председателят на Народното събрание Айтен Сабри. Втория част предаването след първото кафе на Радио Кърджали ще ви разкажем какви са причините за спада на улова на риба край язовирите в Кърджали. Разговор с председателя на Сдружението на риболовците от каскада Арда Борис Андреев. И още, Българската агенция по безопасност на храните наскоро отново констатира още едно огнище на шарка по овцете и козите в област Хасково. Има ли опасност да дойде към област Кърджали, разговаряме с Бойко Синапов, председател на Европейската асоциация по животновътство в България. И за финал нещо любопитно. Как се стига от техникума по обществено хранене в Кърджали до кралското семейство в Великобритания? Ще разберете кой е кърджалиецът, който приготвя блюда за кралското семейство в Великобритания и за кои още известни личности готви нашенецът. Това са темите. Започваме след малко хубава музика.

I sonce tu iskra, sonce tu se skri, a pod nego ništo novo. Ние сме сега, нашите мечти от някога преди. Ние сме сега, нашите мечти.

0: след първото кафе.
1: Днес ще бъде слънчево, следобяще и горещо. В планинските райони ще има времени увеличение на облачността, но ще без валежи. Вятърът ще се ориентира от изток и югоизток, в източните райони ще е доумерен. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса, в Кърджали 32, Хасково 34, в Смолен 25. Над планините ще бъде слънчево, следобяще има времени увеличение на облачността, но ще и без валежи. Ще духоумерен и силен, по билото на централната Стара планина е временно бурен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 25 градуса, на 2000 метра около 16 градуса. По Черноморието ще бъде също слънчево, ще духа слаб до умерен вятър от източната четвърт. Максималните температури ще бъдат между 27 градуса и 29. Температурата на морската вода между 20 и 24 градуса, вълнението на морето ще бъде 1 и 2 бала.

0: след първото кафе.
1: Десетки нарушения са установени за незаконно строителство и парцели в сервитута на язовирите в Кърджали. Разследващия журналист Богдана Лазарова и екипът на предаването и по Българска национална телевизия Следите остават, провери какво се случва с постройките по бреговете на двата язовира в Кърджали, язовир Студен кладенец и язовир Кърджали. Покрай нашумелия случай с баба Алино, припомняме ви за една стара друга проверка през 2011 година, разпоредена от тогавашния регионален министър Росен Плевнелиев, която показа, че само около язовир Кърджали незаконните постройки са 159. 15 години по-късно те вече са 250. От тях обаче само едва 3-4 са били съборени. Чуйте повече. Здравейте, госпожо Лазарова.
2: Здравейте на вас и на всички слушатели на радио Кърджали.
1: Как започна вашето разследване по язовирите край Кърджали?
2: Идеята да се занимавам с незаконните постройки около двата язовира Кърджали и Студен кладенец дойде от цялата варненска епопея около баба Алино, където за 15-20 къщи, знаете, цяла България се възмути. Тогава реших да проверя, дайте да видим какво се случва 15-16 години по-късно, след като през 2011 година тогавашния министър на регионалното развитие Росен Плевнелиев направи огромна проверка на 53 язовира в цялата страна. И тогава язовир Кърджали излезе на второ място след язовир Ивайловград по брой на незаконни къщи, сгради и постройки около язовира. Тогава около язовир Кърджали 130 незаконни постройки са намерени, къщи и вили, и хотели и така нататък. А общо на двата язовира Кърджали и Студен кладенец някъде около 250 незаконни от тази проверка. И всичките, за почти всички са били издадени, или за голяма част от тях са били издадени заповеди за събаряне. Към днешна дата се оказва, че буквално само няколко сгради са разрушени. Останалите по някакви странни начини са се здобили или с удостоверение за търпимост, или един господ знае как са се запазили. При положение, че търпимост има само за тези, които са възможност, вратичка за придобиване статут на търпимост, има само за тия, които преди 2003 година са построени. Тоест, огромната част от тях стои под въпрос защо продължават да

0: да ги има около язовирите. Добавяме това, че когато са строени язовирите, хората, които са били собственици на земите около тях, са обезщетени и не би трябвало да има претенции за собственост, за възстановяване и така нататък. Такива претенции продължава да има. Добавяме това, че към днешна дата продължава да се загражда и да се строи на някои места, че буквално е отрезан достъпа, не може въобще да се достигне на някои места до язовира, пък по закон всички хора трябва да имат право да, нали, да могат да достигнат до водата, до язовира. Добавяме за това, че този достъп го нямат дори служителите на язовирите, които трябва да поддържат функционирането им. И тук стои един много голям въпрос. Ако тогава около двата язовира 2011 всичките 250 постройки са били незаконни, защо не са съборени всички? Ако пък тогава са съборени всички незаконни, това означава, че за 15 години от тогава отново всичко е застроено до сантиметър и до милиметър и от тогава за 15 години институциите не са направили надлежните проверки, не са ги констатирали и не са ги съборили отново. При всяко положение има много въпроси. Аз се опасявам, че повечето от институциите запазиха пълно мълчание, не отговориха и не застанаха пред камерата ни. Там нататък стои много сериозно въпроса, след като около тези язовири сме открили. Не знам, не смея да мисля по аналогия дали в града Кърджали няма такива незаконни постройки, но още не е дошло ред да се заемеме с града.
1: Да припомним и за нашите слушатели, че тази проверка през 2011 година, разпоредена от тогавашния регионален министър Росен Плевнелиев, е показала, че около язовир Кърджали незаконните постройки са 159, от тях едва 3-4 са били съборени. И сега, 15 години по-късно, вашият екип на предаването Следите остават се натъква на други пък незаконни постройки, и то в сервитутите на язовирите Кърджали и Студен кладенец. В района на село Широко поле пък не само, че има цял комплекс постройки, сред които и доста масивни, но дори кафене и тото пункт. Какъв е вашия коментар по тази тема?
0: Още по-драстични неща видяхме. Например, поне на две места видяхме така къщи, сериозни постройки и вили, на които оградите, колчетата на оградите са буквално във водата на язовира, където пък изобщо няма спор дали е сервитут, дали не е, каква зона и така нататък. Припомням само, че в зоната на държавния сервитут на язовирите, нали, това е чашката и заливаемите зони, които са по брега, нямат право на абсолютно никакви постройки, включително нямат право на трайни насъждения. Тоест там не трябва да има нищо. И ми е много странно как институциите през всички години са давали статут на търпимост, когато по закон категорично, ето казвам, изключително дървета и трайни насъждения нямат право. Сега, аз се опасявам, ние сме направили наша журналистическа проверка на тези два язовира, но аз се опасявам, че най-вероятно на всичките 53, където господин Плевнелиев е правил през 2011 проверката, най-вероятно ще се окаже подобна картинката. Тоест, наблюдавам аз, че примерно басейнова дирекция Пловдив е направила 5 проверки за тези 15 години от тогава, констатирала е незаконни постройки, подала ги е по трасето, както му е реда, до ДНСК, до общината, Кърджали, така, до всички институции, и оттам нататък нищо не е последвало. Тоест, ако едната институция работи, останалите не придвижват случаите. Тоест, у нас стои въпроса дали институциите изобщо си вършат работата и дали могат да осигурят това, което гражданите имат право по закон, защото гражданите им, дали ще ловят риба, дали ще си почиват, те имат право да ходят там до язовира и да се ползват от това нещо. Но най-вече стои въпроса как така продължава да има незаконни постройки, когато категорично в държавния сервитут нямат право абсолютно никакви постройки да имат. И очевидно.
1: Да, абсолютно.
0: Иначе няма да е възможно.
1: Абсолютно съм съгласна с това, че се унищожава растителност и се откриват сериозни разлики между стария кадастър и на тези парцели, които са изработени през 70-те години на миналия век. Сега очаквате ли отговор от басейнова дирекция и какво се случва на този етап до момента?
0: Басейнова дирекция изпрати единствената институция, която изпрати до нас отговор. Но По-скоро въпросът с кадастъра е много важен, защото участници в нашето предаване разказват как е имало наета от държавата фирма, която е работила по кадастралната карта и която е нанесла доста бели, и след тази фирма има доста различия и доста, как да кажа, неприятности, които се случват около кадастралната карта. Има заличени неща, има нанесени други и така нататък, нещо, което няма общо с действителността. И всъщност това, което много спешно трябва да се направи една ревизия на кадастъра, да се заснеме отново всичко, да се направи една реална кадастрална карта и тогава вече да се види. И второто нещо, което е, да вземат да си сложат обратно колчетата, маркерите за сервитута, защото абсолютно навсякъде около язовирите липсват тези маркери, тези колчета, които обозначават докъде е сервитута. И е много странно как институциите, като ходят да проверяват кои сгради са незаконни, как преценяват дали тази сграда е сервитута или не е сервитута, когато колчетата липсват. И не можеш да видиш докъде е то сервитута. Тоест, те трябва да се възстановят и оттам нататък вече да се преценява коя сграда къде се намира, да се направи ревизия и ново кадастрално заснемане, т.е. да се започне оттам и оттам вече да се стигне до следващата стъпка, ако имат волята институциите, вече да видим кои са незаконните и дали 15 години по-късно най-после ще се въведе реч. Защото иначе излиза, че и ние с вас отиваме, заграждаме си един парцел, правим си една къща и няма кой да ни я събори.
1: Абсолютно. Това е наистина парадокс. И знаем също по информация, че част от собствеността на язовирите е на действащи заместни кметове, на полицаи, на общински служители, което показва беззаконие и нарушения.
0: Оказва се, че сред собствениците на къщите има и общински служители, полицаи, действащ заместник кмет и така нататък. Хора, които са, образно казано, във властта. Това може би обяснява факта защо така институциите си затварят очите за тези процеси. Според мен не би трябвало това да влияе. Тоест трябва да има една всеобща ревизия на това нещо и да се въведе ред, защото в крайна сметка има закони, които трябва да се спазват.
1: Точно така. В всеобхвата на проверките попада ли язовир Ивайловград?
0: 2011 язовир Ивайловград е бил на първо място с 169 незаконни сгради, къщи, вили. Така нареченото митничарско село, помним всички тогава случая. Една голяма част от тях наистина бяха съборени. Но в момента, пак ви казвам, нашето журналистическо проучване и разследване се базира върху Кърджали и Студен кладенец. Останалите язовири не сме ги проверявали, но това е много добра идея да вземем да видим какво се случва и на останалите водещи в класацията и дали в останалите язовири продължават да са налице тези незаконни постройки, които са констатирани още преди 15 години.
1: Абсолютно. Адмирации за вашата упоритост. Имаме информация, че и местните институции са отказали среща с вашия екип.
0: За съжаление, и кмета на община Кърджали, и областния управител не застанаха пред камерата и не изпратиха дори и писмен отговор на нашите въпроси. Съжалявам, защото някои от отговорите, може би само те можеха да отговорят, т.е. това е в техните правомощия. Знаем, че разрешенията за строеж, отговорността за събаряне и така нататък е на общината. Областната управа пък там, където са държавни земите, не общински. Т.е. това са двете ключови институции, които имат отговорност в процеса. За съжаление, те запазиха пълно мълчание.
1: Точно така, издаването на нотариални актове също, с които се заграбва държавната собственост, това също е ключово да го споменем пред нашите слушатели.
0: Да, и това също би могло да се оправи, ако се направи една ревизия на кадастър, както ви казах, на кадастралната карта, да се види собствеността, да се засече къде, какво има право по закон, или то е ясно, хората, които са специалисти, разбират как се прави едно такова нещо, но това би дало една ясна картинка, която ние сега виждаме един куп къщи, но нито институциите може да установим кои точно са незаконните, защото най-малкото ги няма маркерите, колчетата, докъде стига сервитут. Дали? Иначе проверката би стигнала само до там, има ли някакви законни документи за построяването на тия постройки или няма. Само че това не е смисъла, за да е законна или незаконна. спря, да знаем до къде е сервитута. Ето това, значи аз си зададах въпроса, нямаме отговор, но моето предположение е, че най-вероятно колчетата са ги махнали тия, които си направили незаконните къщи и вили там, защото кой друг би имал интерес освен тях.
1: И вие също споменахте, че единствено басейнова дирекция са отговорили на вашите запитвания. Да. Тук стои проблемът колко от институциите съдействат за разрешаването на този казус.
0: Басейнова дирекция е правила наистина 5 проверки и е установила доста незаконни постройки от тогава насам, след 2011. Когато обаче отворихме, но в същото време в отговора на дирекция Национален строителен контрол, нямаше данни за нито една проверка и за нито една констатирана незаконна сграда след 2011. Като отворихме регистъра на заповедите за премахване на такива незаконни постройки, след 2011 по двата язовира няма вписана нито една такава заповед. Значи излиза, че от тогава ДНСК общо взето не е намерило нито една незаконна постройка. Оттам нататък стои и още един въпрос. При толкова много закононарушения, при много сигнали отправени до окръжна районна прокуратура Кърджали, от двете прокуратури ни отговориха, че няма данни за извършени престъпления и няма образувани производства. Значи, тук изпитвам известно съмнение и смятам, че би могло по-сериозно прокуратурата да се зарови, защото при всяко положение най-малкото вероятно има длъжностни нарушения и престъпления, с оглед на това, че тези общината и областната управа говорим, че са отговорни за тези процеси. А и нещо друго, знаете, за случая с помпата на село Калоянци, там вече има образувана проверка в икономическа полиция, тя е снесена в прокуратурата, там се разследва нещо за длъжностно престъпление. Значи очевидно вече има някакви признаци, че някой се занимава с това, какво се случва около язовирите. Да се надяваме, че прокуратурата така малко по-усилено ще заработи по този въпрос.
1: И това, което също споменахте и за колчетата, е нещо ново за нашите слушатели. Може ли още един път да се върнем на това и да споменем кое не е присъщо за самите колчета, които се слагат?
0: Значи, колчетата това са маркери, които означават докъде стига сервитута на язовира. Тоест, сервитута това е, грубо казано, земите в чашката и заливаемите зони при най-висока вода, най-високи нива на водата. Те се слагат, за да се види докъде е тази зона на държавния сервитут. Там, докъдето е тази зона, нямат право да има никакви постройки, никакви трайни насъждения и така нататък. Тези колчета много отдавна липсват. От години, не е, от десетилетия липсват тези колчета. Тоест, в момента ние да се разхождаме около язовира, трябва да гадаем докъде точно е сервитута. Обикновено, между 50 и 100 метра над най-високата кота на язовира обхваща сервитута. А в случая тези сгради са буквално на ръба на самата вода. Дори не говорим за когато са най-високи водите, докъде се качват, те би трябвало да ги залеят тия сгради. И в момента при по-ниски води, част от дворовите, оградите им са буквално във водата. Тоест, тук дори не говорим за някакво отстояние от водата, ми те са буквално на ръба на водата. Тоест, колчетата, маркерите са там, докъде стига тази зона, която по закон е забранена за каквото и да било застрояване. Единствен достъп до нея, да, всеки граждани, както казахме, може да иде да лови риба, нали, да си направи някакво уикенд, някакъв пикник, нещо там да си... Но въпросът е, че няма право да строи, да загражда и така нататък и да има собственост. Отдавна цялата собственост е била обезщетена още когато са строени язовирите, 70-те години.
1: В предаването Следите остават сряда от 21 часа. По БНТ може да гледате предаването, за да разберете повече за нередностите и беззаконието в град Кърджали около язовирите Кърджали и Студен кладенец.
0: Всичкото това, за което говорим, документите, какво е било 2015, какво, къде е намерено тогава, сега дали е разрушено или не е разрушено, в момента какво отговарят или кой не отговаря от институциите, каква е ситуацията в момента, всичките тези, включително и казуса с помпата на Калоянци, разгледан, всичкото това сме го показали там.
1: Уважаеми слушатели, чухте Богдана Лазарова, разследващ журналист от предаването на БНТ, Следите остават.

0: след първото кафе.
1: След като новия бюджет на държавата 2026 бе приет, разговаряхме с заместник-председателят на Народното събрание Айтен Сабри. Как ще се отразят някои от новите промени в приетия бюджет на област Кърджали, ще чуете в следващия разговор. Здравейте, госпожо Сабри!
2: Здравейте!
1: Как ще повлияе приетия бюджет на Кърджали?
2: На първо четене, когато гласувахме бюджета, ние подкрепихме така предложения бюджет на новото правителство, защото идеята ни беше, че държавата трябва да продължи да работи. Общините трябва да функционират, пенсионерите да си получават пенсиите, за да може да продължат нормалния си живот, защото знаете, че от колко години, вече 3-4 години, България е постоянно в един цикъл на предсрочни парламентарни избори. Но това, което видяхме между първо и второ четене, ние направихме 16 предложения като парламентарна група на Движение за права и свободи. И тези предложения бяха насочени към регионите, към хората, към земеделците, защото ние решихме, че там трябва да се направят корекции в така предложения бюджет. За наше най-голямо съжаление, нито едно от нашите предложения не беше прието и не беше подкрепено нито в комисия по бюджет и финанси, нито в зал. Като ние наблегнахме основно една от темите, която е важна за нас, за майките. А средствата за майките, за втората година майчество, помощта за децата, за учениците, помощта за децата с увреждания, за техните семейство, защото това е много болна тема на нашето общество. Другата важна тема за нас беше закриването на комисията по досиетата. Ние знаете, че 15 дена 20 гледаме обиколки в Турция, да се видим с нашите избиратели, да им благодарим за

0: подкрепата. И основната тема, на която и те наблегнаха, е тази тема на комисията по досиетата, защото и изселниците ни там, и хората в нашите региони, които са пострадали от така наречения възродителен процес, не искат тази комисия да се закрива, защото те са сигурни, че всичко ще бъде потулено някъде в историята. А повярвайте ми, тази зона няма как да бъде потулена. И ние наистина държим виновниците да намерят правдата, целият този процес да намери правдата и виновниците да си получат заслуженото наказание. Друго наше предложение беше за земеделците. Тези, които за памука, за розата, да има лаборатория. Да. Друго предложение беше за вероизповеданията, защото вие знаете, че субсидията на вероизповеданията е намалена с 30%. Ние считаме, като парламентарна група на Движение за права и свободи, че в днешните времена, когато религията ни сплотява, когато тя показва правилния път, няма значение коя е религията. Трябва да се облегне, защото религията обединява общностите. Религията ни обединява и ние считаме, че там не трябва да се правят всички корекции. Друго предложение наше беше за автобусните линии в отдалечените райони. Ние предложихме увеличение на средствата за субсидиране на превозните средства с 6,546 милиона евро до 263,030 милиарда евро. Като допълнителните средства са за нерентабилните вътрешноградски и международни транспортни линии, особено знаете в планинските и слабонаселените райони, както и ние ги имаме тук, нашите села, нашите региони. Държахме да се запази механизма за възнаграждението в сектора сигурност. Защото полицаите, пожарникарите, те са по цял ден на терен, нямат работно време и те гарантират обществената сигурност. Другото, на което много наблегнахме, беше средства за профилактика и обществено здраве. Предложихме 10% увеличение на средства за промоция на здравето, защото понякога и профилактика. Защото понякога е много късно, когато отидеш на лекар и вече си изпуснал срока и това рефлектира, разбира се, върху обществото ни. Това бяха нашите предложения. Още много други. За земеделските ни производители. За помощта, еднократната помощ при раждане. Да, ние казваме, че имаме демографска криза. Казваме, че регионите ни се обезлюдяват, но нищо не правим за семействата. За да подтикнем раждаемостта, да има повече деца. Едно от основните ни предложения бяха младите семейства. Вие знаете, че по време и на предизборната кампания ние го поставихме като наш приоритет и политика на Движение за права и свободи. Младите ни семейства да са си в България, да са в нашите региони, да си останат в Кърджали, за да могат тук да живеят, тук да работят. И ние предложихме за първо, когато си купуват жилище, първото семейно жилище, да има подкрепа за тях. И това не намери, разбира се, подкрепа в новия бюджет. Социалният патронаж и по нашите населени места има села, къде не живеят възрастни хора. Децата им ги няма, не са в България. Кой да се грижи за тях? Предложихме да има социален патронаж, някой да ги наглежда, ако има нужда от лекарства, от храна, от помощ. Разбира се, и това не намери място в бюджет 2026.
1: Разбирам, че не сте удовлетворена от приетия бюджет 2026. В същото време вече е започнала и подготовката за бюджет 2027. Кои са основните приоритети за ДПС?
0: Основните приоритети за ДПС са хората, регионите. Нашите региони, хората, всичко, което ще бъде в полза, младите семейства, всичко, което го предложихме сега, ще го направим като предложение бюджет 2027, защото в предложението, което направихме сега, не сме отчели, че е само за 5 месеца този бюджет. Трябва да има реална промяна. Трябва да има реална политика, която наистина да помогне нашите региони да станат по-хубаво място за живеене. Защото, знаете, по време на предизборна кампания имаше много обещания. Нали, сега чуваме, бюджета бил наследен. Нали, идеята е не да търсим оправдания. Идеята е да има политики, които наистина хората да го усетят, да видят. И ние като парламента, и ние като Движение за права и свободи.

0: нашите региони хората много се трудят. Нашите региони знаят как се работи, трудолюбиви са, истински са и са искрени.
1: Споделихте неща, които не са съгласни и не са приети от вашите предложения. Нещо положително все пак вие намирате ли лично в приетия бюджет?
0: Вижте, това, че има приет бюджет, означава, че ще продължат да се плащат пенсии, помощи, нали, въпреки че разходната част е намалена. Нали, тя се запазва на същото ниво. Ние бяхме и против стажа, както се изчислява там 4-часовия, нещата, които бяха предложени, замразяването на минималната заплата. Един положителна част е, че има приет бюджет. Ще се продължи да се работи, защото общините чакат плащания. Пенсионерите чакат да си получат пенсиите. Майките чакат майчинството. Не може държавата да спре да функционира.
1: Всички граждани чакат за една по-добра България. Социологическите агенции обаче отчитат спад в доверието на управляващите. Как ще коментирате това?
0: Не би го коментирала. Аз няма да го коментирам. Като сега ще гледаме изборния кодекс тази седмица, ще има други предложения. Ние винаги като Движение за права и свободи сме готови, открехнати да отговаряме на всякакви въпроси. Нека да видим как ще продължим да работим, как ще върви всичко в следващите седмици и може тогава да го коментираме на отделни етапи.
1: Какво мислите за последните събития, които се развиват в област Кърджали?
0: Последни събития, като какво имате в предвид? В момента работят, кметовете виждаме, че работят, случват се толкова прекрасни неща, дни на приятелството във всяка една община. Нашите съграждани са си дошли от чужбина, областта ни е пълна, навсякъде има хора, обикалят, навсякъде е пълно, децата, младежите, всичко ще бъде прекрасно, така да го кажа, ако продължим да работим заедно, всички сме заедно, за да имаме една единствена цел, да работим за нашите хора и за хората. Те наистина да живеят в държава, в България, която е европейска България, да живеят в област, която е европейска област, за да могат наистина да се чувстват добре.
1: Казахте нашите хора, какво имате предвид под нашите хора?
0: Всички, които живеят в област Кърджали, всички, които живеят в България.
1: Аз имах предвид и да обобщите последните събития, които обхващат и господин кметът на Кърджали.
0: Това, което

0: видяхте, ако ме питате това, което се случи точно на нашия празник на Байрама, тогава направихме коментарите. Да, не беше редно. Не беше редно точно на втория ден от празника да се случи всичко това. Но това беше за в момента, ние го коментирахме.
1: Не говоря за проверките от страна на министър Демерджиев, на всички тези проверки, които може би сега текат и разследвания по доста от случаите.
0: Те си правят в момента проверки. Да, проверките са много. Това е техния начин на работа, така да го кажа. Не е правилно да се търси под вола теле и това мога да го коментирам и до там.
1: Госпожо Сабри, благодарим за отделеното време и за този разговор.
0: Аз ви благодаря и на вашите слушатели. Лек ден и хубав и усмихнат ден от мен.
1: Уважаеми слушатели, чухте заместник-председателя на парламентарната група ДПС Айтен Сабри.

0: Учи във Варненски свободен университет Черноризец Храбър. Запиши се сега. Повече информация на сайта или на Facebook страницата на Варненски свободен университет.
1: Радио Кърджали. Гласът на Родопите.

0: Българско национално радио.
1: В 10 часа следват новините на радио Кърджали, представени от Гинка Динчева. Добър ден! Акцентите в емисията. Президентските избори ще се проведат на 25 октомври. ДПС подкрепи бюджета, за да работи държавата, заяви Айтен Сабри. Над 250 нарушения са установени за незаконно строителство и парцели в сервитута на язовирите Кърджали и Студен кладенец, показва журналистическо разследване. Следват подробностите. Президентските избори ще се проведат на 25 октомври, стана ясно след редовния председателски съвет на ръководителите на парламентарните групи в Народното събрание. Това съобщи БНТ. Ако се стигне до балотаж, то той ще се проведе на 1 ноември. По Конституция парламентът насрочва изборите за президент. Вотът се провежда не по-рано от 3 месеца и не по-късно от 2 месеца преди изтичане на срока на пълномощията на действащия президент. Мандатът на настоящия държавен глава изтича на 22 януари 2027 година. ДПС подкрепи бюджета на правителството, защото държавата трябва да продължи да работи, общините трябва да функционират, пенсионерите да си получават пенсиите, каза заместник-председателят на Народното събрание Айтен Сабри от ДПС.
2: Но това, което видяхме между първо и второ четене, ние направихме 16 предложения като парламентарна група на Движение за права и свободи. И тези предложения бяха насочени към регионите, към хората, към земеделците, защото ние решихме, че там трябва да се направят корекции в така предложения бюджет. За наше най-голямо съжаление, нито едно от нашите предложения не беше прието и не беше подкрепено нито в комисия по бюджет и финанси, нито в зала. Като ние наблегнахме основно една от темите, която е важна за нас, за майките. Последната за майките, за втората година майчинство. Помощта за децата, за учениците, помощта за децата с увреждания, за техните семейства, защото това е много болна тема на нашето общество. Другата важна тема за нас беше закриването на комисията по досиетата. Ние знаете, че 15 дни на 20 градна и колки в Турция, да се видим с нашите избиратели, да им благодарим за подкрепата. И основната тема, на която и те наблегнаха, е тази комисията по досиетата, защото и изселниците ни там, и хората в нашите региони, които са пострадали от така наречения възродителен процес, не иска тази комисия да се закрива, защото те са сигурни, че всичко ще бъде потулено някъде в историята.
1: Каза заместник-председателят на Народното събрание Айтен Сабри. Десетки нарушения са установени за незаконно строителство и парцели в сервитута на язовирите Кърджали и Студен кладенец. Незаконните постройки са над 250, показва разследване на журналиста Богдана Лазарова и екипът на предаването и по Българската национална телевизия Следите остават. През 2011 година за голяма част от тях са били издадени заповеди за събаряне, но към днешна дата само няколко сгради са разрушени, казва Богдана Лазарова.
3: Останалите по някакви странни начини са се добили или с удостоверение за търпимост, или един Господ знае как са се запазили. При положение, че търпимост има само за тези, които са възможност, вратичка за добиване,

0: преступна търпимост има само за тия, които преди 2003 година са построени. Тоест, огромната част от тях стои под въпрос защо продължават да ги има около язовирите. Добавяме това, че когато са строени язовирите, хората, които са били собственици на земите около тях, са обезщетени и не би трябвало да има претенции за собственост, за възстановяване и така нататък. Такива претенции продължава да има. Добавяме това, че към днешна дата продължава да се загражда и да се строи на някои места, че буквално е отрезан достъпа, не може въобще да се достигне на някои места до язовира, пък по закон всички хора трябва да имат право да, нали, да могат да отидат до язовира. Добавяме за това, че този достъп го нямат дори служителите на язовирите, които трябва да поддържат функционирането им. И тук стои един много голям въпрос. Ако тогава около двата язовира 2011 всичките 250 постройки са били незаконни, защо не са съборени всички?
1: Коментира разследващият журналист на БНТ Богдана Лазарова. Земетресение с магнитуд 4,7 по скалата на Рихтер разлюля северозападната част на Гърция късно снощи, съобщи Европейския средиземноморски сейзмологичен център. Според данните, епицентърът на труса е бил на 20 км северозападно от Янина, на 149 км от Лариса и на дълбочина 5 км. За момента няма данни за жертви или щети. Какво ще е времето днес над източните Родопи, ще ни каже дежурния синоптик в Националния институт по метеорология и хидрология Анастасия Кирилова. Добър ден!
2: Добър ден! Към този час температурата в Смолян е 19 градуса, в Кърджали 24, в Хасково 25 градуса. Днес времето ще бъде слънчево, след обяд над Родопите с развитие на купеста облачност без валежи. Вятърът ще е слаб от изток и югоизток. Максималната температура в Кърджали и Хасково ще е около 36 градуса, в Смолян 28. Температурата на морската вода по българското Черноморие е от 20 до 24 градуса, в Бяло море от Керомоти до Александрополис 25-26. За радио Кърджали, дежурния синоптик Анастасия Кирилова.
1: Завършваме емисията с информация за шофьорите. Към този час движението в Кърджали по възловите пътни отсечки и кръстовища е сравнително спокойно. Бъдете внимателни на кръговото на автогарата по булевард Беломорски в участъка от Веселчане към автогарата. В областния град има затворени улици заради ремонтни дейности. Създадена е организация на движение във всички улици и участъци, по които текат строителни работи. Радио Кърджали ви призовава, шофирайте внимателно и бъдете толерантни с останалите участници в движението. Това бяха новините на Радио Кърджали в 10 часа, представени от Гинка Динчева.
3: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
4: Галактика музика.
5: Всяка сряда и събота след новините 21 в ефира на Радио Кърджали.

0: след първото кафе.
1: Вече сме във втория част на предаването след първото кафе в сутрешния блок на Радио Кърджали. На звукорежисьорския пулт е Георги Аргиров, музиката е избор на Ангел Чавдаров, пред микрофона е Галина Георгиева. В този час ще ви разкажем какви са причините за спада на улова на риба край язовирите в Кърджали, а разговор с председателя на Сдружението на риболовците от каскада Арда Борис Андреев. И още, Агенцията по безопасност на храните наскоро сигнализира за още едно огнище на шарка по животните в Хасково. Какви са причините за болестите по животните и има ли опасност да се пренесе и в област Кърджали? Ще чуете председателя на Асоциацията по животновътство Бойко Синапов. Започваме след малко, останете с нас и хубавата музика.

0: след първото кафе.
1: Поради високите нива на язовир Кърджали се забелязва, че уловът на риба е станал труден или почти липсва. При нас в ефира на радио Кърджали е председателят на риболовците от каскада Арда, господин Борис Андреев. Здравейте, господин Андреев.
2: Здравейте.
1: Може ли да ни разкажете за високите нива на язовир Кърджали и защо това според вас възпрепятства улова на риба?
2: Поради самата топография на язовира, когато е с толкова високо ниво, почти 100% в момента, местата, които обикновено биват облавени, те се заляти с вода. Това прави невъзможен риболова или много труден, наистина много труден. И съответно колегите, които го практикуват в момента на язовир Кърджали, не могат да се похвалят с резултата.
1: Забелязва ли се понижение на улова на риба това лято на язовир Кърджали?
2: Забелязва се, но това има и позитивна страна, защото последните години язовир Кърджали беше доста сериозно посещаем и се извади страшно много количество риба, включая и трофейни риби. И сега с това високо ниво на водата и с това, че хайвера беше запазен тази година там, всъщност това е добре за язовира.
1: А какво може да споменем и за другия язовир, Студен кладенец?
2: Студен кладенец в момента там ситуацията е, странна от гледна точка на това, че отново е изключително посещаем. Има много хора, които са на брега, но пък информацията, която имаме е, че не са толкова чести ударите, които се ги има и все по-малко риба се вади. Това се дължи на това, че язовира беше източен доста сериозно още по време на разложителния период. И всъщност рибата се стресира и се оттегли в по-дълбоките части. Така че това е там ситуацията.
1: А според вас има ли рязко покачване спрямо миналата година и сега тази година това лято на нивата на язовир Кърджали?
2: А язовир Кърджали и язовир Орад са пълни почти на 100% за разлика от язовир Студен кладенец. Разликата е огромна. Миналата година по спомени говоря в момента, не трябва да видя таблиците, но от миналата година беше нещо отрудена 78-82% в момента е на 100, това са 10% е долу, което означава, че всички плитки части се заляти.
1: А на какво се дължи това покачване на нивата според вас най-вече?
2: Предполагам, може да е чиста проба на спекулация, предполагам, че в някакъв момент язовира ще бъде изпуснат, за да може да се допълни студен кладенец и може би се запазва и по-високото ниво заради производство на ток, което ще бъде необходимо. Това вече НЕК мога да го кажа.
1: А вие имате ли някаква информация какво в момента, какви мерки предвиждат контролните органи?
2: В момента абсолютно никакви контролни не се предвиждат. Жалбите, които бяхме подали по отношение на източването на язовир студен кладенец, не се движат. МОСВ се оправдава, че всичко е в реда на нещата, макар че с заповедта, която е издадена януари месец, нарушава това закона. Закона за водите и закона за аквакултурите. Така че нищо не се предвижда. Прокуратурата беше отговорила на нашата жалба, че няма нарушение по НПК, въпреки че са констатирани нарушения по друг ред, но те нямали правомощие да се намесат. Така че институциите отново си прехвърлят топката една на друга и нищо не се променя. Всичко си върви по-старо.
1: А вие като председател на Сдружението на риболовците от каскада Арда, на какъв етап в момента сте и какви мерки всъщност очаквате да се предприемат, за да има ефект за риболова?
2: Това, което очакваме е да започне много сериозно разглеждане на закона за водите и закона за управление на водите. За съжаление, с това управляващо мнозинство в момента в парламента, аз не виждам това как ще се случи. Липсва компетентност, липсват елементарни познания. Дори в момента наблюдавам процеси, които говорят точно за обратното, да се запази стария модел, по който до сега се работеше, с господстващото положение на НЕК, и това да не се промени. Което не е добра индикация, което означава, че те нямат никакъв поглед и никаква визия за това как трябва да се развиват тези водни обеми. Тези водни резерви, извинявам се.
1: А да напомним и за слушателите, т.е. какво точно имате предвид от това да се запазят старите модели?
2: Това означава, че НЕК е пълен монополист на водата, източва я когато намери и както намери за добре, не се съобразяват с това кога е размножителен период за рибите, кога не е. Това е в общи линии. И другото, което е с тези резки източване в този период на годината, се причинява по-голяма ерозия. Но никой не го спира това, де-факто. И никой явно няма интерес. Може би печалбата е въпрос на приоритет за тях.
1: Да. Тук говорим за хайвера, нали това имате предвид за...
2: Точно така, да.
1: А каква трябва да е първата задача, така да кажа, за да има възстановяване на нивата и да се подобри, както казвате вие, приоритетите за риболова?
2: Сега, не може да се говори само за риболова като приоритет. Риболова по тези водоеми всъщност е последствие от съществуването на тези водоеми. Това, което трябва да се подобри, е политиката, по която се управляват тези водни ресурси. Основното и най-важното нещо е приоритета на държавата да бъде запазването на тези водни ресурси и употребяването им по възможно най-правилния начин, което ще рече баланса при използването на водни батерии, каквито са язовирите, прямо новите централи, които са фотоволтаици и така нататък, да бъде, тук кажа 50 на 50 или 60 на 40, така да се изразя. Защото когато източите една водна батерия, разделите го язовир, възстановяването е много по-трудно и отнема много повече време, докато с фотоволтаиците не е така. Още повече, че ние в момента сме шампиони по сложени батерии към фотоволтаични системи, което означава, че съхраняваме много повече ток, отколкото преди.
1: А вие наблюдавате ли някакво недоволство от страна на риболовците този сезон?
2: Ще бъда откровен с вас. Малко сме хората, които ги е грижа наистина до такава степен за водоемите. Масово хората искат да отидат, да забравят всичко за няколко дена на брега, в което аз не ги обвинявам, аз също бих искал да го направя, и да си починат, ако имат късмет да хванат някоя риба, да си прекарат добре с приятели, с семейство, което е чудесно. Но за да го имаме това, много повече хора трябва да бъдем ангажирани с опазването. Надявам се, в бъдеще това се промени, но на този етап са наистина твърде малко.
1: Абсолютно съм съгласна с вас. Кърджали е известен със своите язовири и трябва да се взимат наистина по-сериозни мерки и да има по-висок контрол. Благодарим за този разговор, господин Андреев.
2: Аз също ви благодаря.
1: Уважаеми слушатели, чухте Борис Андреев, председател на Сдружението на риболовците от каскада Арда.

0: след първото кафе.
1: Българската агенция по безопасност на храните констатира огнище на шарка по овцете и козите в област Хасково. Има ли опасност да дойде и към област Кърджали, разговаряхме с Бойко Синапов, председател на Европейската асоциация по животновътство в България. Здравейте, господин Синапов!
2: Здравейте, добър ден на всички ваши слушатели.
1: Имахте проверка преди време от агенцията по храните. Как преминаха проверките? Има ли нещо ново около вас?
2: Вижте, проверките, които бяха направени в нашите лични стопанства, конкретно от агенцията по храните, не беше само тази проверка, не беше само от агенцията. Участваха доста институции, представители на Министерството на земеделието, представители на Държавен фонд земеделие и всички институции, които касаят нашия бизнес.
1: Да.
2: Проверката обаче при нас, ние сме за бранша, сме подкрепили тези проверки, когато са с цел. А тук при нас ми се струва, че тази проверка беше целенасочена, защото някои ръководители или политици лошо, когато си повярват и си мислят, че всичко е в техни ръце. Тук беше тази проверка, беше личностна. По необясними причини, знаете, служебният министър тогава Христанов и екипа му нямах обяснение, нямах какво се притеснявам. За мен това нещо, тази проверка, още повече ми доказвам пред обществото, че ние не сме фантоми, а се занимаваме сериозно с този бизнес. Така бих коментирал аз тази ситуация с тази проверка.
1: Да. А вчера агенцията по храните констатира огнище на шарка по овцете и козите в Хасковското село Тяново. Според вас застрашен ли е нашия район? Има ли вероятност да дойде към нашия район?
2: Според мен и моето мнение не е променено още от миналата година, когато тръгнаха първите огнища на това заболяване на шарка. Според мен цялата страна е застрашена. Ние от тук насетне никой и до сега няма как да ни каже или да ни докаже, че нашия регион, примерно, не е застрашен или Северна България не е застрашена. Виждате, че излизат огнища в Пловдив и това огнище е изненадващо в Хасковско и, не дай си Боже, не знам къде другаде ще излезат. Тук може би контролните органи все още се чудят какво да направят, а то няма време.
1: Да, претърпяват ли големи загуби?
2: Страшно големи загуби. Стреса най-вече, вижте, специално в цивътството в момента древните преживни животни. Колегите, които се занимаваме с това нещо, сме в шок, мога да кажа. Защото всеки момент чакаш. Нищо не е предприето, за да го спрем това нещо или да по някакъв начин да го ограничим. Така че този стрес, не е само икономическите загуби, които търпим, примерно там, където влезат, там са страшно големи загуби. Там, където се появи огнището, там се, знаете каква е процедурата, но този стрес е голям шамар за всички, които се занимават с овцевътство и козевътство, защото очакваш всеки момент, пак казвам, нищо не с контролните органи или органите не се предприема нищо, за да се ограничи това нещо. Да, предприема се спиране на движение, така нататък. Това са неща, които не ни дават много голяма гаранция, очевидно не ни дават гаранция, че по този начин ние ще се борим с това заболяване.
1: А каква според вас е причината за шарката по овцете?
2: Причината, най-вече аз го виждам в това нещо, за да влезне контрола. Вижте, аз винаги съм коментирал, че в нас, при нас, в България, нещата са изтървани от много отдавна. Листват ни много неща, контрол, ако имаме контрол, имаме такъв някакъв превантивен контрол, който като само да го напишем на

0: Добре.
1: Ако се контролираше, нали, както очевидно от някъде дойде тази шарка, някой я донесе.
0: Защо според вас Гърция са забранили вакцинирането срещу шарката по овцете и козите?
1: Ами вижте, Гърция, те са забранили, забранено е за сега, защото ни няма как... специално ние в България не се сравняваме с Гърция, защото тяхното поголовие е страшно голямо. Няма обяснение защо точно специално са против вакцините, но виждам, че последните коментари, последните срещи, които ние контактуваме с колеги брашовици, държавата вече се умисля варианта за вакцина и Гърция.
0: Има ли...
1: При това положение, колко загубиха маса животни там.
0: Има явно... Да.
1: Друг вариант
0: няма. Да.
1: Който да помогне.
0: Има ли според вас ефект този дезинфекционен гьол, който е на маказа? Върши ли работа според вас?
1: Не. Аз съм сигурен, че този гьол, ако отиде някой... Вижте, ние даже и това не се сещаме, да отидем да видим какво има в този гьол. Дали нещо има в този гьол? Аз съмнявам.
0: Аз, доколкото знам, има дезинфекционни препарати, които точно са сложени заради това, за да предотвратят заразяването на животните.
1: Но аз не съм сигурен дали има сложен дезинфекционен. Както и цялото общество е загубило доверие във всички институции.
0: Да, добре.
1: Това е един гьол обикновен, който няма нито там ветеринар да наблюдава колко процента дезинфектант при това изхабяване, при това пътуване в момента. Аз не видях. Снощи минавах аз към Гърция.
0: А вие като основател на Българската асоциация по животновътството, какви според вас мерки трябва да бъдат взети, за да се предотвратят болестите по животните? Какво е първото нещо, което институциите по-висок контрол? Казахте, че липсва контрол в България. Какво според вас на първо време като приоритет трябва да се свърши?
1: Вижте, при нас в сектора аз вече 20 години си блъскам главата да се опитам да бъда полезен като браншовик с неща, които трябваше да се случим, които неща загубихме. Първо най-вече контрол и ние самите фермери, които все още сме в този бизнес и това е нашия основен бизнес, ние трябва да обърнем внимание на първо на ние, да обърнем внимание на всичките неща, които касаят отглеждането на животни. Самото отглеждане на животни. Ние, вижте, аз помня като млад специалист, работейки назад във времето в бившото АПК, ние нищо ново няма да измислим това, което имахме през социализма. Значи, имаше си зоотехнически изисквания, които критерии, които трябва да се спазват. Един фермер трябва да направим така, че да имаме условия за отглеждането на животни. Ветеринарните власти трябва наистина да бъдат ветеринарни власти. Не едни чантаджии, които разметат само едни чанти. И когато каже ветеринара, наистина грамотният ветеринар, когато каже нещо, ни трябва да се съобразява на станището. Защото в крайна сметка те са ветеринари. Основни неща, които ние ги пренебрегваме, това е много важно. Отглеждането, начинът на отглеждане, фермите, категоризацията на фермите не е да даваме през пръсти и да ги раздаваме така на една гола полена ферма. Има си зоохигиенни изисквания и ветеринарни изисквания, които ние трябва да ги приемем като фермери първо и контролните органи, пак казвам, да не ги проглеждат през пръсти, а да се спазват. Нищо ново няма да измислим това, което сме имали. Аз пак казвам, ние имахме много неща. Ние имахме най-големия завод на Балкански полуостров за производство на ваксини, да не забравяме.
0: Благодарим за този разговор, господин Синапов.
1: И аз ви благодаря. Лек ден.
0: Хубав ден. Уважаеми слушатели, чухте Бойко Синапов, представител на България в Европейската асоциация по животновътство.

0: след първото кафе.
1: Наближаваме и към третия час на предаването. Каква е темата за следващия час? Ще разберете как се стига от техникума по обществено хранене в Кърджали до кралското семейство в Великобритания. Кой е кърджалиецът, който приготвя блюда за кралското семейство в Великобритания и за кои още известни личности готви нашенецът. Но преди това новините в 11 часа.

0: Българско национално радио.
1: Часът е 11. Следват новините на радио Кърджали, представени от Гинка Динчева. Добър ден! Акцентите в емисията. Президентът Илияна Йотова обявява в 15 часа дали ще наложи вето на законопроекта за държавния бюджет. Фермери от Кърджалийско са обезпокоени, че заболяването шарка по овцете може да достигне и техните стопанства. Най-голямата църква в Южна България, Свети Висарион Смоленски, чества храмовия си празник. Следват подробностите. Президентът Илияна Йотова ще направи изявления пред медиите във връзка с законопроекта за държавния бюджет за 2026 година, който беше одобрен от парламента в петък. От КТ Подкрепа настояват държавният глава да му наложи вето. Това поискаха и опозиционни партии. Вчера на Дондуков 2 беше внесена и петиция с искане за президентско вето и 30 страници мотиви към нея. Йотова ще направи изявлението в 15 часа. В петък тя обяви, че е одобрила бюджетите на общественото осигуряване и на здравната каса, които вече са обнародвани и в Държавен вестник. Фермери от Кърджалийско са обезпокоени, че заболяването шарка по овцете може да достигне и техните стопанства. Повод за тревогата е регистрираното преди дни огнище на болестта в хасковското село Тенево. Няма гаранции, че заболяването няма да дойде и при нас, заяви председателят на обединение.

0: Български животновъди Бойко Синапов.
1: Поред мен цялата страна е застрашена. Ние от тук насетне никой и до сега няма как да ни каже или да ни докаже, че нашия регион, примерно, не е застрашен или Северна България не е застрашена. Виждате, че излизат огнища в Пловдив, и това е огнище изненадващо в Хасковско и не дай си Боже, не знам къде друга ще излезат. Тук може би контролните органи все още се чудят какво да направят, а то няма време. Колегите, които се занимаваме с това нещо, сме в шок, мога да кажа. Защото всеки момент чакаш. Нищо не е предприето, за да го спрем това нещо или да по някакъв начин да го ограничим. Този стрес, не само икономическите загуби, които търпим, примерно там, където влезнат, там са страшно големи загуби. Там, където се появи огнището, знаете каква е процедурата, но този стрес е голям шамар за всички, които се занимават овцевътство и козевътство, защото очакваш всеки момент, пак казвам, с контролните органи или органите не се предприема нищо, за да се ограничи това нещо.
0: Каза Бойко Синапов, председател на Обединени български животновъди. Десетки нарушения са установени за незаконно строителство и парцели в сервитута на язовирите Кърджали и Студен кладенец. Незаконните постройки са над 250, показва разследване на журналиста Богдана Лазарова и екипът на предаването и по Българската национална телевизия Следите остават. През 2011 година за голяма част от тях са били издадени заповеди за събаряне, но към днешна дата само няколко сгради са разрушени, казва Богдана Лазарова.
2: Останалите по някакви странни начини са се добили или с удостоверение за търпимост, или един господ знае как са се запазили. При положение, че търпимост има само за тези, които са възможност, вратичка за придобиване статут на търпимост, има само за тия, които преди 2003 година са построени. Тоест, огромната част от тях стои под въпрос, защо продължават да ги има около язовирите. Добавяме това, че когато са строени язовирите, хората, които са били собственици на земите около тях, са обещетени и не би трябвало да има претенции за собственост, за възстановяване и така нататък. Такива претенции продължава да има. Добавяме това, че към днешна дата продължава да се загражда и да се строи на някои места, че буквално е отрезан достъпа, не може въобще да се достигне на някои места до язовира, пък по закон всички хора трябва да имат право да могат да отидат до язовира. Добавяме за това, че този достъп го нямат дори служителите на язовирите, които трябва да поддържат функционирането им. И тук стои един много голям въпрос. Ако тогава около двата язовира 2011 всичките 250 постройки са били незаконни, защо не са съборени всички?
0: Коментира разследващият журналист на БНТ Богдана Лазарова. Днес е храмовият празник на един от символите не само на Смолян, но и на Родопите – катедралния храм Свети Висарион Смоленски. Най-големият православен храм в Южна България е осветен на 2 юли 2006 година. Основното помещение на сградата е с площ 382 квадратни метра, централният купол е с диаметър 17 метра, а височината на камбанарията е 32 метра. Църквата има 11 камбани, най-голямата от които е с маса 2 тона. Миналата година беше изографисана апсидата на храма. Още от репортера Мария Колева.
3: Сред светлите имена на българските светци особено място заема Свети Висарион Смоленски, архиерей, духовен пастир и неуморен защитник на православната вяра. Живял през 18 век във време на тежки изпитания за християните в Родопите, той посветил целия си живот на това да укрепява човешките души, да пази чистотата на православието и да води хората към познанието на Христос. Като епископ на Смолянската област, Свети Висарион с голяма любов се грижал за поверените му християни. Той обикалял селищата, насърчавал вярващите, проповядвал Божието Слово и укрепвал онези, които преминавали през трудни времена. Неговата сила била не в човешката власт, а в дълбоката вяра, смирението и надеждата в Бога. Животът на Свети Висарион е свидетелство, че светостта се ражда от вярност, от ежедневно следване на Христос, от любов към ближния и от готовност човек да остане верен на Божия път, дори когато обстоятелствата са тежки. Неговият образ остава като духовен ориентир за всички, които търсят твърдост, утеха и надежда. Днес Свети Висарион Смоленски е почитан като небесен покровител на Родопите. В Смолян величественият катедрален храм, посветен на неговото име, събира вярващите в молитва и пази жива паметта за светителя. За новините Мария Колева.
0: Завърш.

0: започваме емисията с информация за времето. Какво ще е то днес на източните Родопи, ще ни каже дежурния синоптик в Националния институт по метеорология и хидрология Анастасия Кирилова. Добър ден!
1: Днес времето ще бъде слънчево след обяд на Родопите с развитие на купеста облачност без валежи. Вятърът ще е слаб от изток и югоизток. Максималната температура в Кърджали и Хасково ще е около 36 градуса, Смолян 28. Температурата на морската вода по българското Черноморие е от 20 до 24 градуса, в Бяло море от Керомоти до Александрополис 25-26. За радио Кърджали, дежурния синоптик Анастасия Кирилова.
0: Това бяха новините на радио Кърджали в 11 часа, представени от Гинка Динчева. Следващата емисия Регионални новини е в 14.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
3: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652 01.
4: Търсите своята професия или ново начало в кариерата. Тракийски университет Стара Загора обявява допълнителен прием за учебната 2026-2027 година. Кандидатствайте с диплома за средно образование, а за част от специалностите можете да се възползвате и от възможността за второ висше образование по държавна поръчка. Вижте всички специалности и кандидатствайте онлайн на trakia-uni.bg.
5: Подготви се за професиите на бъдещето. Бъди успешен хореограф, графичен или моден дизайнер. Учи във Варненски свободен университет Черноризец Храбър. Запиши се сега. Повече информация на сайта или на Facebook страницата на Варненски свободен университет.
6: Пясъците на времето.
7: Вечните хитове всеки четвъртък
8: след новините в 21 часа.
9: Радио Кърджали 90 мегахерца.

след първото кафе. Вече сме в третия час на сутрешния блок на Радио Кърджали след първото кафе. На звукорежисьорския пулт е Георги Аргиров, музиката е избор на Ангел Чавдаров. Пред микрофона е Галина Георгиева. Ето и темата за следващия час. Ще разберете как се стига от техникума по обществено хранене в Кърджали до кралското семейство в Великобритания. Кой е кърджалиецът, който приготвя блюда за кралското семейство в Великобритания и за още кои известни личности готви нашенецът. Останете с нас, започваме след песен.

0: след първото кафе.
1: Нетко Русев от Кърджали, който вече 20 години живее в Великобритания, така нареченият шеф Нет, ще ни разкаже как се е развил като готвач зад граница и как е достигнал до кралското семейство. Чуйте. Здравейте, господин Русев.
2: Здравейте.
1: Какво бихте разказали на нашите слушатели от опита, който имате в Англия и не само?
2: От опита ми в Англия мога да кажа, че съм готвил за много видни личности, като например Борис Джонсън, Тереза Мей, Антони Джошуа, Антони Хопкинс, Силян Петров. Готвил съм за Royal Family също, за краля, за

0: принцеса Кейт, за принц Уилям.
1: Да.
0: И продължавам да ръководя един от най-големите кетеринги в Англия, които се грижат за гостоприемството на кралското семейство.
1: Понеже вие сте родом от Кърджали, преди колко години напуснахте Кърджали и какво си спомняте от годините, прекарани в този град?
0: Ами аз напуснах Кърджали през 1997 година. Отидах да уча в Пловдив, като преди това бях завършил техникума по обществено хранене в Кърджали, в квартал Беселчани, и мога да кажа, че школата там е наистина супер добра и благодаря на всичките учители, които съм имал, за това, което са ме научили, и след това аз вече се доразвивах самичен. Какво спомням? Само хубави неща. Беше много весело. Даже тук на стария ни класа се бяха събрали, имахме сбирка. Аз, за съжаление, не можех да отида, понеже имах състезание. Станах европейски шампион по фруткарвинг категория партията и рождени дни, ако мога така да го кажа.
1: Честито, за което?
0: Благодаря. Станах през 2025 година готвач на годината за Англия, за Националната здравна каса. През 2024 година получих трофея за Most Creative Chef на годината, което означава, че най-изобретателният готвач на годината. През 2023 по същия начин. През 2022 стигнах на пето място националното състезание за готвач на годината, а през 2021 успях да стигна до трето място. Така че пътя е доста труден, но постигам нещата и така.
1: А как си спомняте периода по време на COVID? Имаше ли спад наистина във вашата работа и кога започнаха най-големите ви успехи в кариерата?
0: Ами аз ти мога да кажа в спад в нашата работа, понеже ние се грижим за болни и тогава беше абсолютен хит. И не сме имали почивни дни с седмици, само за да успеем да изхраним всичките пациенти и персонал, който работи за болниците. Успехите почнаха след 2021 година, така доста сериозни, като почнах да влизам в разни такива състезания, да опитвам да видя, да сравня на какво ниво съм. И оттам се запалих и започнах по-сериозно да тренирам, да се обучавам, да практикувам и така.
1: А какви са вашите специалности, които сте завършили в Лондон, предполагам?
0: Аз завърших в Кърджали, който е техникум по обществено хранене, с специалност главен готвач, 5 години курсно обучение, и трябва да кажа, че съм супер доволен, че имам това образование и успях да науча много от учителите ми. Защото когато дойдах тук в Англия, да, работех с много различни готвачи от различни националности, за да мога да изуча повече кухни. Дори в момента ръковода един от най-големия кетеринг, също това е извън всичката ми друга работа, за да мога да науча повече за афрокарибиен кетеринг, за партията за сватби, за партията и за рождени дни, който е един от най-големия кетеринг в Англия тук.
1: Основата ви идва от град Кърджали. Как всъщност се запалихте, че това е вашата страст и решихте да замените за Англия? И беше ли проблем езика за вас, за да научите все повече и нови и нови неща?
0: Ми аз от малък обичам да готвя. Готвил съм за семейството ми, за сестра ми най-вече, когато сме били самички. И оттам тръгна всичко, нали, аз още с кандидатстването ми след 7-ми клас бях се насочил точно за готвенето и исках да си влеза в тоха. Всички ме насочваха към електрониката, към езиковата, Христо Ботев и така нататък. Аз се държах да съм си в тоха. В тоха имах много силни учители и те така допринесаха за развитието на таланта ми. Почнах да уча за декорации и така нататък. И оттам се запалих най-вече. Като дойдах тук, аз работих това в Германия няколко години и съпругата ми дойде в Англия и тя каза, трябва да дойдеш тук. И така, дойдох в Англия, записах се в агенции за работа като готвач, изпратиха ме в University College Hospital, която е една от най-реномираните болници. Там започнах и където срещнах и Стилян Петров и му бях главен готвач през целия му престой. След това отидах в Сатама и Зърпаха, имах много добро предложение от Гайсен Сент Томасис болница, която е държавна болница, и там вече срещах и почнах да готвя за всички тези величия, като кралското семейство, като Тереза Мей, Риши, доста видности.
1: А какво може да ни разкажете и за самото кралско семейство? Какви блюда най-вече обичат и Колко често, примерно, приготвяте за тях храни, нещо интересно, което вие се сещате, би било интересно, така интригуващо за нашите слушатели?
0: Ами, по принцип, едно от любимите им е afternoon tea, следобешен чай. Правим доста макарони, много обичат Scottish eggs, което е едно от любимите. Най-вече харесват плодовите салати с Fruit Carving Center, което е голяма атракция за тях и винаги са доста очаровани. Мога да кажа, че от 2023 година почнах да готвя за тях и доста често готвим през годината. Не знам колко често, но повече, примерно от 30 до 40 приема правиме.
1: А вие самия прибирате ли се в родния град Кърджали, примерно лятото, или изобщо прибирате
0: един
1: ли
0: път,
1: се?
0: Да, един път в годината успявам да се пребера и винаги се радвам, като се върна. Показвам на дъщерите ми къде съм израснал. Те също много обичат да идват до Кърджали и така.
1: Да.
0: Не съм забрал, откъде съм тръгнал. Радвам се винаги, имам доста приятели в Кърджали и винаги се радвам да ги вида.
1: Но вие самия казахте, че и вашата основа е дадена от този град, понеже сте завършили ТОХ-а.
0: Да.
1: Ще се радваме и лично да дойдете в Радио Кърджали, за да се запознаем, пък защо не и да ни подготвите.
0: Аз ще се радвам също.
1: И един последен въпрос. Опитвали ли са англичаните нашата кухня и интересуват ли се за страната ни, тъй като знаят, че вие...
0: Всеки ден сервирам над 200 принцеси.
1: Сериозно?
0: Така че сами може да си прецените и шопска салата ядат като за световно. Така че сами може да си прецените дали ядат. Обожават.
1: Това наистина е страхотно, че нашата кухня е наистина уникална и вкусна. А какви са принцесите? Такива с кайма или с кашкавал?
0: И с кайма, и с кашкавал, и мусака им готва. И аз друго нещо, което тук станах доста известен в Англия и в House of Parliament, вкарах еленско месо от Шотландия, което всички гръбнаха тук от чудо да питат как така месо за богати се сервира в болници. Аз след една година преговор с Шотландия Highland Game успях да вкарам еленско месо с NHS England в болниците и сега над 50 болници сервират еленско месо. И с еленско месо правя еленска мусака, която е по българска рецепта и е абсолютен хит.
1: Да, значи мусака с еленско месо.
0: Да.
1: А има ли разрешение тези ястия да се вкарват в болници? И споменахте
0: абсолютно
1: за House of Parliament.
0: Да.
1: Какво точно е House of Parliament, да поясним за нашите слушатели?
0: Значи, това е парламента в Уестминстър Абит, където се събират всички депутати, министри. Много често готвят за тях и също където е седалището на Националната здравна каса. Благодаря на Националната здравна каса успяхме, защото тук се фокусират много на sustainability, това, което е да е природозащитно, да пазим климата и ако на хората не е ми ясно, еленското месо отделя по-малко въглероден двуокис във въздуха, отколкото телешкото и затова е целият фокус да се вкарват повече еленско месо, за да може да се намали отделянето на въглероден двуокис. Аз съм лидер на това програма и е супер, супер успешна.
1: Да, аз лично съм учудена как англичаните приемат нови ястия в менюто си изцяло, тъй като знаем, че те са традиционалисти и си харесват fish and chips, харесват си бургерите, но са склонни това. Как е се стигнал до това българска кухня да присъства, да речем, в английско меню?
0: Значи ние с членове си създавахме друга организация, която се води като кейсе. Значи това е Национална кетеринг асоциация. Събираме се няколко пъти в годината, примерно 12 до 16 в годината и правиме демонстрации и дегустации на всякакви новости и съответно показваме какви са предимствата на всичката тази храна. Всеки преценява за себе си, но когато по принцип шеф-нет сготви нещо и го постне някъде, всеки почва да ме следва и така става.
1: Да.
0: И винаги е успешно, защото аз моят фокус е изцяло за подобряване на болнична храна и щом се стигна до парламента, се стигна до кралското семейство, искат аз да им готвя, искат аз да им презентирам храната, така че...
1: Да. Определено сте един успял човек и се радваме, че имате и кърджалийски корени, както се казва. Също знаем, че англичаните доста повече хора има от България, да речем, които не ядат месо. Как се справяте, примерно, с храните, които се приготвят за хората, които избягват? Знаем, че има различни видове...
0: Да, това е едно от другите неща, които спечелих награда при известно време, казва се Green by Default. Създадах меню, което е с low carbon, с много малко въглеродни блоки с емисии. И това е изцяло, не изцяло, но да кажем 50% от

0: с план Рич или веган храна. Работя с компании като Eat Curious. Това са грахов протеин и фасулов протеин, което наистина изглежда като месо и като се сготви, не можеш да познаеш дали е месо, дали е растително. И така правя абсолютно много яхтя, които много хора първоначално викат, бе, какво е това, нали, как така, как ще го сготвите. И като го сготвим, като го питат, харесват, правиме пак по този начин дегустации. И всеки предприятие, но по принцип, когато целият екип е насочен да храната, яйцата стават супер и така.
1: Да. Благодарим много за този разговор.
0: И аз благодаря много.
1: Уважаеми слушатели, чухте Нетко Русев, готвач в Англия, така нареченият шеф Нет.

след първото кафе. Малко преди да приключи предаването и нещо полезно. За слушателите на радио Кърджали, водата в Кърджали поскъпва в следващите години. Общинският съвет дава зелена улица, като пълномощи кметът на Кърджали Ромюн да подкрепи инвестиционната програма и бизнес плана на ВИК. Днес градоначалникът ще участва в общото събрание на съдружниците, а на 31 юли ще се включи в работата на ВИК асоциацията. Той получи доверието на народните избраници на представляваща община Кърджали да подкрепи намеренията за увеличение на цената на водата през идните години. Вчера на сесия кметът получи безусловна подкрепа единствено от съветниците на ДПС. Гласуванията се състояха на два пъти. Първото гласуване бе за мандат пред съдружниците, второто за мандат пред ВИК асоциацията. За първото с за гласуваха почти всички общински съветници. Съветниците от Възраждане и ДСП изразиха резерви. Даниела Петрова посочи, че тя и колегите й са принудени да гласуват на сляпо, той като не са им предоставени инвестиционна програма и бизнес плана. Не е ясно за какво ще плащат гражданите през идните години. Тя също подчерта, че намаляват инвестициите, течовете остават, има рискове за водоснабдяване на хиляди жители. Радослав Милев пък посочи, че делът на община Кърджали във водоснабдителното дружество е символичен. Тя не може да повлияе на цените на водата и той посочи, че не се търсят икономии в оптимизиране на раздутия щат на ВИК. Междувременно от водоснабдителното дружество отправиха предложения за одобрение на планираните цени на водата за идните години. То е публикувано на страницата на ВИК. ВИК Кърджали планира и плавно поскъпване на водата за абонатите до 2031 година. Цената ще достигне до 3,116 евро за кубик. Средно поскъпването ще е с 10 евроцента на година, като до 2031 стойността ще се увеличи с около 20%. Това е заложено в 5-годишната перспектива за развитието на компанията. Предстои планираното поскъпване да бъде одобрено от ВИК асоциацията, представителна от областния управител Бисер Николов, включваща кметовете на 7-те общини в областта. Ще припомним, че тази година цената за кубичен метър питейна вода е 2,653 евро. До година тя ще се предоставя срещу 2,748 евро за кубик. Според ВИК Кърджали, социалната поносимост за кубичен метър вода за кърджалийци е 4041 евро за 2027 година. Информацията от БГ Вести на журналистът Георги Кулов.

Златен корен с ашваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с ашваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека –

Сутрешния блок на Радио Кърджали в сряда, 29 юли, е в своя край. За вас работихме звукорежисьорът Георги Аргиров, музикалният редактор Ангел Чавдаров и аз Галина Георгиева. Останете с обедния осведомителен бюлетин на Българско национално радио, който започва в 12 часа. След него програмата на Радио Кърджали продължава. Прекрасен ден, уважаеми слушатели!

0: 12 часа. Започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 29 юли, представен от Виргиния Върбанова. Акцентите в бюлетина. Президентските избори ще се проведат на 25 октомври. Парламентът ще гледа спешно нов закон за Лукойл, за да се гарантира работата на бургаската рафинерия, обяви премиерът Румен Радев. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Русия вече няма инициативата във войната. 13 са жертвите до момента на земетресението в Япония с магнитуд 6,8 по скалата на Рихтер. В бюлетина ще чуете спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас! Изборите за президент и вице-президент ще се проведат на 25 октомври. Датата е била обявена на председателски съвет преди началото на пленарното заседание на парламента. С подробностите слушаме репортера Мария Филева.
1: Информацията първо се появи неофициално, участвали в председателския съвет. Малко по-късно обаче проектът на решение за насрочване на изборите за президент и вице-президент на 25 октомври неделя беше публикуван на сайта на Народното събрание. Евентуален балотаж ще се проведе седмица по-късно, на 1 ноември. Проектът на решение е подписан от петима народни представители. Петър Витанов от Прогресивна България, Цончо Ганев – Възраждане, Деница Сачева – ГЕРБ, Надежда Йорданова – Демократична България и Айтен Сабри – ДПС. Липсва подпис от Продължаваме промяната. За сега няма обяснение защо. Другите политически сили също не са коментирали как се е стигнало до избора на точно тази дата. За да влезе в сила, решението трябва да бъде гласувано в пленарна зала. Очаква се това да се случи още утре или в петък, преди депутатите да излязат в лятна ваканция, планирана от 5 до 23 август. За новините, Мария Филева.
0: В 15 часа се очаква президентът Илияна Йотова да обяви дали ще наложи вето на законопроекта за държавния бюджет за тази година, за което настояват опозиционни партии и КТ Подкрепа. Репортерът Мира Стефанова припомня.
2: В официално писмо до държавния глава Конфедерацията на труда Подкрепа изрази несъгласие с преходни и заключителни разпоредби на бюджетния закон да се променя съществено кодекса на труда. Текстовете засягат правата и доходите на стотици хиляди работници, посочват от синдиката, и настояват президента да наложи вето на бюджета. За това се обяви и част от опозицията. Лидера на ГЕРБ Бойко Борисов обяви, че партията му подготвя жалба до Конституционния съд заради заложения дефицит от 5,7%. Ако президента не наложи вето на бюджета и от Продължаваме промяната ще подготвят жалба до Конституционния съд, обяви лидера на формацията Асен Василев, след като вчера от парламентарната група внесоха на Дондуков две петиции с над 34 000 подписа с искане Йотова да върне закона на депутатите заради противоконституционните разпоредби в него. За новините, Мира Стефанова.
0: Пред БНР депутатът от Прогресивна България Здравко Марков, член на Комисията по бюджет и финанси, каза, че от партията му не очакват президента Йотова да наложи вето на бюджет 2026. Премиерът Румен Радев обяви, че днес парламентът ще гледа спешно подготвен от Министерството на икономиката адекватен, по думите му, закон за Лукойл, за да се гарантира непрекъснато

0: Късната работа на рафинерията в Бургас. В началото на правителственото заседание министър-председателят определи като спекулация твърдението на опозицията, че правителството се отказва от Националната детска болница. Репортаж на Цветелина Стоянова.
1: След отмяната на така наречения закон за Лукойл от Конституционния съд има голяма опасност след обнародването му.
2: Управлението на рафинерията минава незабавно под шапката на руските акционери. Тоест минаваме автоматично в режим на санкции. И аз искам да благодаря на Министерството на икономиката, че работейки денонощно успяха да подготвят адекватен закон, който не ще се гледа в пленарна зала екстрено, за да спасим санкциите. Да гарантираме надежна, непрекъсната работа на рафинерията в Бургас.
1: Министър-председателя категорично отхвърли твърдения, че в бюджета няма пари за Националната детска болница. По сметките на Здравната инвестиционна компания са налични 47 милиона евро, но от тях не може да се изхарчи дори едно евро. След разработения проект за управление от служебното правителство на Гълъб Донев, нищо не се е случило, каза премиерът.
2: Инвестиционен проект няма, определен проектант няма, разрешително за строеж няма, определен строител няма. Още повече в момента проектът е в ВАС поради обжалване и вкаран в задънена улица точно заради безхаберие и некомпетентност на сглобките. Ще излезем от тази правна каша и ще изградим тази болница с възможно най-бързи темпове, защото за нас тя е наистина национален приоритет, а не нескопосано средство за политически атаки.
1: Радев отправи упреци към прокуратурата днес, че пречи да има възмездие за грабежите в държавата. Коментира случая с задържаните служители на ВИК Бургас, отводите на трима прокурори, препращането на делото в Софийската градска прокуратура и отново връщането му в Бургаската, като по този начин според него случая се смачквал.
2: И аз не искам да вярвам, че това е лицето на българската прокуратура. И искам ясно и отговорно да заявя, че въпреки съпротивата на прокуратурата, МВР и службите ще упражняват още по-твърдо своите правомощия за разкриване на голямата политическа корупция, която изпразни хазната и доведе до разруха и бедност.
1: За новините, Цветелина Стоянова.
0: Депутатите приеха проект за процедурни правила за предлагане и избор на кандидати за управител и втори подуправител на Националната здравноосигурителна каса. До 12 август трябва да бъдат предложени кандидатите. Същевременно в страната започна кампания за активиране на мобилното приложение Е-здраве. До края на август хората могат да посетят изнесени пунктове на РЗИ и на Здравната каса и да получат съдействие, информира репортерът Елена Бейкова.
3: В работно време човек може да получи постоянен достъп до здравното си досие чрез двояване на мобилния телефон, като посети най-близкото РЗИ или някой от изнесените пунктове, които са публикувани на интернет страниците на съответната инспекция. В София такъв пункт е разположен в парка Заимов зад театър София. Мобилни екипи на инспекциите ще съдействат на хората на организирани събития, като София Съмърфест, или на публични места, като заведения. От днес работят и изнесени пунктове на Здравната каса. Информация за тях има на официалната интернет страница на НЗОК в рубриката Е-здраве. Сред новите възможности в приложението е модулът публичен контрол, който позволява на хората да потвърдят отчета на медицинска дейност или да сигнализират, ако не са получавали такава здравна помощ. Модулът дългосрочна грижа дава информация за профилактични прегледи и изследвания по линия на НЗОК. За новините, Елена Бейкова.
0: Хиляди ученици и родители очакват днешното трето класиране за прием в 8-ми клас. В него участват некласираните до момента, както и тези, които не са кандидатствали на по-ранен етап. Репортерът Андрей Борисов допълва информацията.
4: Приетите на трето класиране кандидат гимназисти ще имат само един ден, утре 30 юли, за да се запишат в съответното училище. На 31 юли ще бъдат обявени свободните места за четвъртия етап на класиране. Желаещите да участват в него ще трябва да подадат заявление на 3 и 4 август. Четвъртото класиране ще бъде обявено на 5 август. Попълването на свободните места след него или така нареченото пето класиране ще бъде по график утвърден от директора на приемащото училище. То ще се проведе в периода от 18 август до 11 септември. Съветът на експертите към кандидат-гимназистите и техните родители обаче е да не чакат последните две класирания. След второто класиране стана ясно, че свободните места

0: места в София са близо 1700. Такива бяха обявени дори в най-желаните от кандидат-гимназистите учебни заведения. За новините Андрей Борисов.
1: Възстановено е движението в участъка от 3 до 9 км по северната скоростна тангента в посока пътен възел Ботев градско шосе, което беше ограничено около 6 часа заради катастрофа между тир и камион. Единият водач е задържан, съобщи с Лъчезар Близнаков от пътната полиция.
2: За щастие няма пострадали, първото най-важно нещо. По първоначалните данни се установява, че два товарни автомобила са ударили. Първият товарен автомобил поради технически причини е бил спрял в дясно на платното на движение, като е заемал и част от най-дясната активна лента. Участъка е в крива, в завой, така че вероятно идващия товарен автомобил не е можал да възприеме в тъмната част другия товарен автомобил и го ударил отзад. Единият водач е задържан към момента за срок от 24 часа в поделение на МВР и се води разследване.
1: Каза Лъчезар Близнаков от пътната полиция. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Русия вече няма инициативата във войната. Във Вашингтон Зеленски обсъди с американския президент Доналд Тръмп усилията за решаване на конфликта. В същото време Киев засили ударите по руски цели като част от кампанията да принуди Москва да седне на масата за преговори. Редакторът Лилия Димитрова информира.
3: Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че руският му колега Владимир Путин не разполага с инициативата във войната заради тежките загуби. По думите на Зеленски, Путин губи по около 30 000 войници месечно, но въпреки това руският президент не желая да прекрати войната. Украинският лидер направи изявлението по време на посещение във Вашингтон, където обсъди с американския президент Тръмп съживяването на дипломатическия процес в руско-украинския конфликт и лицензите за производство на антибалистични прехващачи за системите Patriot. По повод за движение от Сената на Съединените щати широко обхватен законопроект в памет на проукраинския сенатор Линдзи Греъм за енергийни санкции срещу Русия, Зеленски каза, че той представлява силна подкрепа за Украина.
4: Въпросът не е само в парите. Не е просто в лишаването Русия от способността да финансира тази война, но също и в изпращането на мощен сигнал към Европа, мощен сигнал към Украина и в осигуряването на подкрепа за нашия народ.
3: В същото време Киев нанесе множество удари по руска територия. Властите на пристанищния град Таганрог в югозападна Русия съобщиха за един загинал. При удари с украински дронове са загинали най-малко 3 души и в граничната руска Белгородска област. Руските сили са атакували 2 бензиностанции в украинската Сумска област, съобщиха местните власти. За новините Лилия Димитрова.
1: При съвместни американско-саудитски удари по обекти на проирански милиции в Ирак има убити и ранени, съобщават местни паравоенни формирования. Рияд заяви, че операцията с до момента 10 загинали е отговор на атаките с дронове срещу саудитски петролни съоръжения. Междувременно Иран съобщи, че е спрял 3 петролни танкера в Ормуския проток и отхвърли предложение от страна на Оман двете страни съвместно да управляват протока, като каза, че тази идея няма шансове за успех. От американската армия заявиха, че през нощта от иранска територия са били изстреляни балистични ракети срещу техни бази в региона, но всички са били прехванати. Продължава издирването на оцелели след силното земетресение с магнитуд 6,8 по скалата на Рихтер в Япония, при което загинаха 13 души, а повече от 30 са ранени. Най-малко 2 от жертвите са загинали при срутването на търговски център в град Кашима. Над 9000 души са подслонени във временни убежища в различни префектури. Премиерът на страната Санае Такаичи изтъкна, че има мащабни щети, като срутени сгради и разрушени пътища, а на места са избухнали пожари. В спасителни операции са мобилизирани 3600 военни, участват и 20 самолета.
5: Тъй като има райони без ток и вода, правителството прави всичко възможно да възстанови инфраструктурата. В момента силите за самоотбрана осигуряват вода и транспортират пациенти. Освен това, за да осигурим възможно най-добри условия в центровете за настаняване, снабдяваме засегнатите хора с храна, вода, легла и други вещи от първа необходимост. От снощи отправяме искания и обединяваме усилията на различните министерства за предоставяне на климатици, генератори и подкрепа за тези центрове.
1: Заяви японският премиер Санае Такаичи. Местни хора споделят, че това е най-силното земетресение, което са преживявали, като не са успели да останат прави.

0: по време на труса. В Испания жителите на 13 общини от засегнатите от пожарите в Мадрид и Авила райони вече започват да се завръщат по домовете си. Под наблюдение са тлеещите огнища, съобщава кореспондентът ни Димитър Драганов.
1: 1000 жители на Кастелион и 6000 души от 11 общини в провинция Толедо също са се прибрали в жилищата си. Министърът на вътрешните работи Фернандо Гранде Марласка съобщи, че през последните 24 часа не е имало разрастване на пожара в районите на Авила и Мадрид. В същото време горският пожар в провинция Кастелион в област Валенсия остава активен и извън контрол, като вече е изпепелил приблизително 10 000 хектара с периметър от 75 км. Броят на евакуираните там остава 10 000 души. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Във Франция вече са под контрол пожарите, които опустошиха огромни територии в югозападната част на страната. Местните власти обаче предупредиха, че опасността от възобновяване на стихията не е отминала, заради започналата четвърта вълна от екстремно горещо и сухо време. Голям горски пожар на гръцкия остров Парус наложи нови евакуации, а силните ветрове продължават да затрудняват овладяването на пламъците. Каква е обстановката на острова? Кореспонденция от Гърция на Катя Пеева.
2: Огънят достигна до къщи, вили и хотели. До сега са евакуирали 9 населени места. По информация на местните власти, се е наложило насилствено да извеждат възрастни хора от домовете им. Изпратиха на острова екипи от пожарникари от Атина. Вятъра се засилва и на места огъня извън контрол, съобщават огнеборците. С голям риск от пожари са районите на Атика, остров Крит и част от островите в Йонийско море. Продължават вторичните трусове сред земетресението от 4,7 по скалата на Рихтер до град Янина. Няма пострадали. Намалява сеизмичната активност след земетресенията на остров Скопалос и в Атон, информират от Гражданска защита. От Гърция Катя Пеева.
0: В обедния осведомителен бюлетин следват спортните новини, представени от Георги Димитров. Добър ден!
3: Добър ден! Женският национален отбор на България на сабия завърши на 14-то място на световното първенство по ефектовка в Хонг-Конг. Йоана Илиева, Емма Нейкова и Вероника Василева стартираха с успех срещу тима на Великобритания с 45 на 34 туша, но на 8 на финалите загубиха с 33 на 45 от състава на Китай. Именно Китай ще играе в финала срещу тима на Унгария. На първенството най-добро класиране записа Йоана Илиева, която се нареди на 9-та позиция в индивидуалната надпревара на сабия. Анас Маздрашки ще участва във втория кръг на турнира по тенис Хатива, Испания, след обрат срещу Кевин Ендегрен от Швеция с 5 на 7, 6 на 1 и 6 на 3. Съставът на Словения победи с 3 на 0 гейма тима на Турция и се класира за полуфиналите на турнира по волейбол за мъже Лига на нациите, който се провежда в Китай. По-късно днес има още един четвърт финал между отборите на Япония и Китай. Защитникът Йошко Гвардиол подписа нов 5-годишен договор с английския футболен клуб Манчестър Сити до лятото на 2031 година с опция за още един сезон. Националът на Хърватия има 122 мача за Манчестър Сити след трансфера му през 2023 година от германския Лайпциг срещу 77 милиона паунда. Отборът на Левски гостува в Румъния на местния университет Карайова среща реванш от втория кръг на квалификациите на Шампионската лига на Европа по футбол. Двубоят в Карайова започва в 20 часа и 30 минути и ще бъде предаван пряко по програма Хоризонт на Българското национално радио. Сините спечелиха първата среща в София преди седмица с 1 на 0. Футболистите на ЦСКА 1948 се класираха за третия кръг от квалификациите на турнира Лига на конференциите. След победа късно с нощи с 5 на 3 след изпълнение на Дуспи срещу Спартак Търнава. Редовното време и продължение. Положенията завършиха наравно 0 на 0, колкото приключи и първият двубой преди седмица.
0: Какво е времето над страната в момента и прогнозата ще разберем от синоптика Анастасия Кирилова. Добър ден!
4: Добър ден! Температурите в страната са от 25 градуса в София до 30 в Сандански. На връх Мусала и връх Ботев температурата е 10 градуса, на Черни връх 15, на Мургаш и в местността Рожен 18. В София относителната влажност на въздуха е 40%, атмосферното налягане 955 хектопаскала. Значително по-високо е от средното за месеца, слабо ще се понижи. След обяд и утре времето ще бъде слънчево, ще духа слаб в източните райони, умерен източен вятър.

0: Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, в София 31. По Черноморието ще бъде слънчево, ще духа слаб и умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури там ще са от 27 до 30 градуса. Температурата на морската вода е от 23-24 градуса по северното крайбрежие до 25-26 по южното. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. В планините ще е слънчево, ще духа умерен по високите части временно силен вятър от изток-североизток. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 26 градуса, на 2000 метра около 18. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: За ограниченията по пътищата съобщава Жанет Николова от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: На територията на Пазарджик движението по автомагистрала Тракия от 61 до 63 км в посока София поетапно се осъществява само в активната лента поради косене на тревни площи в средна разделителна ивица. Движението от 1 до 8 км на автомагистрала Хемус в посока Варна се осъществява с повишено внимание и с ограничение на скоростта до 90 км в час. Моторните превозни средства над 12 тона се движат само в аварийната лента. На автомагистрала Хемус от 60 до 64 км в посока Варна движението се осъществява в една лента в участъка пътен възел Боаза, пътен възел Терманци на автомагистрала Хемус е ограничено движението на моторни превозни средства над 12 тона и половина. На автомагистрала Струма движението в участъка от 69 до 77 км в посока София се осъществява на места в изпреварващата лента. С поведението си на пътното платно, нека покажем отговорност и да сме пример за останалите участници в движението.
1: В края на бюлетина чуйте още веднъж новинарските акценти. Президентските избори ще се проведат на 25 октомври. Парламентът ще гледа спешно нов закон за Лукойл, за да се гарантира работата на бургаската рафинерия, обяви премиерът Румен Радев. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Русия вече няма инициативата във войната. 13 са жертвите до момента на земетресението в Япония с магнитуд 6,8 по скалата на Рихтер. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт. Мария Янакиева и Виргиния Върбанова.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
4: Радио Кърджали. 90 МГц.
5: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652 01.

Започва едночасово предаване на турски език, подготвено от екип на Радио България на Българското национално радио. Програма на български език може да продължите да слушате по националните програми «Хоризонт» и «Христо Ботев».

0: Българско национално радио.
1: След предаването на Радио България, програмата на Радио Кърджали продължава с емисия новини. Акцентите в емисията. Президентските избори ще се проведат на 25 октомври. За намален улов поради високите нива на язовир Кърджали алармират рибари. 107 пожари са станали в област Кърджали за по-малко от 2 месеца. Следват подробностите. Президентските избори ще се проведат на 25 октомври, стана ясно след редовния председателски съвет на ръководителите на парламентарните групи в Народното събрание. Ако се стигне до балотаж, то той ще се проведе на 1 ноември. С подробностите репортера Мария Филева.
2: Информацията първо се появи неофициално от участвали в председателския съвет. Малко по-късно обаче проектът на решение за насрочване на изборите за президент и вицепрезидент на 25 октомври неделя беше публикуван на сайта на Народното събрание. Евентуален балотаж ще се проведе седмица по-късно, на 1 ноември. Проектът на решение е подписан от петима народни представители. Петър Витанов от Прогресивна България, Тончо Ганев – Възраждане, Деница Сачева – ГЕРБ, Надежда Йорданова – Демократична България и Айтен Сабри – ДПС. Липсва подпис от Продължаваме промяната. За сега няма обяснение защо. Другите политически сили също не са коментирали как се е стигнало до избора на точно тази дата. За да влезе в сила, решението трябва да бъде гласувано в пленарна зала. Очаква се това да се случи още утре или в петък, преди депутатите да излязат в лятна ваканция, планирана от 5 до 23 август. За новините, Мария Филева.
1: Поради високите нива на язовир Кърджали, уловът на риба е станал труден. Рибари се оплакват от намален улов, каза председателят на риболовците от каскада Арда Борис Андреев.
3: Поради самата топография на язовира, когато е с толкова високо ниво, почти 100% в момента, местата, които обикновено биват облагани, те са залети с вода. Това прави невъзможен риболов или много труден, наистина много труден. И съответно, колегите, които го практикуват в момента на язовир Кърджали, не могат да се похвалят с резултата. Това има и позитивна страна, защото последните години язовир Кърджали беше доста сериозно посещаем и се извади страшно много количество риба, включая и трофейни риби. И сега с това високо ниво на водата и с това, че хайвера беше запазен тази година там, всъщност това е добре за язовира. Студен кладенец в момента там ситуацията е странна от гледна точка на това, че отново е изключително посещаем, има много хора, които са на брега, но пък информацията, която имаме е, че не са толкова чести ударите, които се ги има и все по-малко риба се вади. Това се дължи на това, че язовира беше източен доста сериозно още по време на разложителния период. И всъщност рибата се стресира и се оттегли в по-дълбоките части. Така че това е там ситуацията.
1: Председателят на риболовците от каскада Арда Борис Андреев. От началото на месец юни до 28 юли на територията на област Кърджали са възникнали 107 пожара. Вследствие на тях са унищожени 8 квадратни метра покривна конструкция, 125 дека

0: хектара площи с сухи треви и храсти, домашно имущество и другим. При 60% от възникналите пожари причината е небрежност при боравене с открит огън в различни форми. Палене на огън за изгаряне на растителни отпадъци, за почистване на селскостопански и вилни имоти, за изгаряне на отпадъци, както и изхвърляне на незагасени клечки кибрит и фасове в горима среда и други. На нарушителите, предизвиквали запалвания и пожари, са съставени общо 8 акта за установяване на административни нарушения и са издадени 3 броя наказателни постановления. За останалите 5 броя административно-наказателни преписки, наказателните постановления са в процес на издаване. Глобите са от 100 до 1000 евро за физически лица, а за юридически лица от 250 до 2500 евро. Днес е храмовият празник на един от символите не само на Смолян, но и на Родопите – катедралния храм Свети Висарион Смоленски. Най-големият православен храм в Южна България е осветен на 2 юли 2006 година. Основното помещение на сградата е с площ 382 квадратни метра, централният купол е с диаметър 17 метра, а височината на камбанарията е 32 метра. Църквата има 11 камбани, най-голямата от които е с маса 2 тона. Миналата година беше изографисана апсидата на храма. Още от репортера Мария Колева.
1: Сред светлите имена на българските светци особено място заема Свети Висарион Смоленски, архиерей, духовен пастир и неуморен защитник на православната вяра. Живял през 18 век във време на тежки изпитания за християните в Родопите, той посветил целия си живот на това да укрепява човешките души, да пази чистотата на православието и да води хората към познанието на Христос. Като епископ на Смолянската област, Свети Висарион с голяма любов се грижил за поверените му християни. Той обикалял селищата, насърчавал вярващите, проповядвал Божието Слово и укрепвал онези, които преминавали през трудни времена. Неговата сила била не в човешката власт, а в дълбоката вяра, смирението и надеждата в Бога. Животът на Свети Висарион е свидетелство, че светостта се ражда от вярност, от ежедневно следване на Христос, от любов към ближния и от готовност човек да остане верен на Божия път, дори когато обстоятелствата са тежки. Неговият образ остава като духовен ориентир за всички, които търсят твърдост, утеха и надежда. Днес Свети Висарион Смоленски е почитан като небесен покровител на Родопите. В Смолян величественият катедрален храм, посветен на неговото име, събира вярващите в молитва и пази жива паметта за светителя. За новините Мария Колева.
0: Завършваме емисията с информация за времето. Подробности ще ни каже дежурния синоптик в Националния институт по метеорология и хидрология Анастасия Кирилова.
2: Днес времето ще бъде слънчево, след обяд на Родопите с развитие на купеста облачност без валежи. Вятърът ще е слаб от изток и югоизток. Максималната температура в Кърджали и Хасково ще е около 36 градуса, в Смолян 28. Температурата на морската вода по българското Черноморие е от 20 до 24 градуса, в Бяло море от Керомоти до Александрополис 25-26. За радио Кърджали, дежурния синоптик Анастасия Кирилова.
0: Това бяха новините на радио Кърджали в 14 часа, представени от Гинка Динчева. Следващата емисия Регионални новини е в 16.
3: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
4: Търсите своята професия или ново начало в кариерата? Тракийски университет Стара Загора обявява допълнителен прием за учебната 2026-2027 година. Кандидатствайте с диплома за средно образование, а за част от специалностите можете да се възползвате и от възможността за второ висше образование по държавна поръчка. Вижте всички специалности и кандидатствайте онлайн на trakia-uni.bg.
5: Дънди Precious Metals.
6: Разработваме златното находище Ада-Тепе край Крумовград.
5: Работим по проекти в България, Намибия, Еквадор и Сърбия.
6: Създаваме нови работни места. Дънди Precious Metals.
5: Лидери сме в подпомагането на устойчивия растеж и екологичната

0: отговорност.
1: Инвестираме в полза на цялата общност.
0: Гарантираме здравето и безопасността на хората в районите, където работим. Dundee Precious Metals.
1: Бъдеще за хората в Родопите.

0: метроном. Нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: Радио Кърджали. 90 мегахерца.
7: Здравейте, драги радиослушатели! Вие сте с предаването Родени в България, където всяка седмица ви представим артисти, заели достойно място на българската музикална сцена. От студио 2 на Радио Кърджали в следващия час с вас ще бъде музикалният редактор Ангел Чавдаров. Днес ще си спомним за една малко незаслужено позабравена българска певица – Катя Филипова. Но първо да послушаме.

Катя Филипова е родена на 13 май 1949 година във Варна в музикално семейство. Баща ѝ е потомък на руски емигранти-дворяни, дошли още през далечната 1878 година в България. Някои от тях са били губернатори, генерали, композитори, оперни певци и хора на изкуството. Катя завършва Висшия икономически институт Карл Маркс в София със специалност социология, но е чута от композитора Панайот Славчев и още като студентка дебютира като певица. Работи с оркестра Метроном и трио Обектив от 73-та до 74-та година и става солистка на биг бенда на Българското национално радио. Самостоятелната кариера на певицата започва именно след като печели конкурс за солист на естрадния оркестър на Българското радио и телевизия, днес известен като биг бенда на БНР. Още първото й участие на Международния фестивал Златния мост в Западен Берлин през 1975 година и носи втора награда и предложение от концерна ГМБХ за 4-годишен договор за работа и разпространение на плочи. Това не се нрави на тогавашната комунистическа власт и тази възможност е осветена. По-късно певицата споделя, че макар да смята, че е пропуснала голям шанс да стане европейска звезда, не съжалява, че е останала в родината си.

осъществила концертни изяви и турнета в редица европейски страни. Особено популярна Катя става в тогавашната Западна Германия с участията си в концертите Парад на звездите в Баден-Баден, Штутгарт и други. Пяла е още в Швейцария, Куба, Тунис, Алжир, Марокко, Либия, Гана, Нигерия, Етиопия и Ирак.

Знаеш ли ти как нощем стоях под прозореца светъл на твоята стая, за да бъда до теб още миг? Знаеш ли, твоето име повтаря като клетва аз, завинаги. Завинаги беше, завинаги свърши.

Катя Филипова има издадени малки грамофонни плочи и участие в сборни албуми в Германия, Полша, Чехия, Куба и Русия. Тя участва на няколко международни фестивала, където печели награди. Златния мост в Западен Берлин от 75-та, Каселбар Ере от 75-та, награда от фестивала Сопот в Полша през 76-та, втора награда от Шлагерфеста в Дрезден, ГДР през 77-та и награда от песни за морето, Бургас и неговите трудови хора от 81-та година. През 1974-та Балкантон издава първи албум на Катя, малка плоча с две преводни песни от чужди автори, които не стават хитове. Следват още 4 малки плочи с по две песни, записани в периода 75-77, но и те последват съдбата на първата малка плоча. През 1977 Балкантон издава първата дългосвираща плоча на певицата, озаглавена Катя Филипова, като всички песни в нея са под съпровода на формация Студио Балкантон. Дългосвиращата плоча не бележи голям успех, но все пак съдържа един хит – «Чай за двама».

През 79-та година идва най-големият успех на Катя Филипова с най-популярната песен от нейния репертуар. Не забравя, по музика на Тончо Русев, текст на Калин Донков и аранжимент на Константин Цеков, която озаглавява втората и дългосвиреща плоча от 1980 година. За песента «Не забравя» певицата споделя: «Приготвях се да правя нов албум и моят продуцент Мишо Ваклинов помоли Тончо Русев да напише една песен за мен. В първия момент «Не забравя» ми се стори странна, не знаех как ще я приемат хората с това «Налей ми вино». Тогава нямаше такива песни за вино, както сега. После се установи, че изборът ми е бил много добър. Тази песен промени съдбата ми. Хората ме свързват винаги с нея, независимо, че имам и други хубави песни, но изглежда, че тя е моето лице. Изпях я с много голяма любов от сърце и душа».

края на 80-те години Катя Филипова работи с Динамит Брас Бенд в скандинавските държави. Освен незабрава, други известни хитове от репертуара на Катя са Бялата птица, С Богом мое море, Добри и познати, Добър вечер Едит Пиаф, Точно на време идваш, Чай за двама, Един от нас, Филмов сюжет и Благодаря ти, Господи.

Катя Филипова почива на връх рождения си ден на 13 май 2012 година на 63 годишна възраст. Певицата с кадифения глас, която превзе европейските сцени, сякаш бе малко позабравена след демократичните промени, но все пак завинаги ще остане незабравима за българската музика.

Това бе всичко за днес в предаването Родини в България, уважаеми слушатели. Дочуване от мен, музикалния редактор Ангел Чавдалов. Успешен ден и обичайте българската музика.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: часа. Уважаеми слушатели, включваме президентството, за да чуем изявление на държавния глава Илияна Йотова.
3: Измененията и допълненията в закони трябва да се случват след дискусия и разглеждане на самите закони, да има обществено обсъждане и задължителна оценка на риска. Разбираеми са и принципно подкрепяме изразените в множество становища искания за по-голяма финансова дисциплина, за по-отговорно

управление на публичните средства. Сега ми позволете накратко да припомня фактите и до голяма степен аргументите за решението. 7 месеца България работи в условия на 2 пъти удължен бюджет. Бюджет за 2025 година, изработен и действащ в лева, а от 1 януари 2026 година България прие еврото. На 10 юли 2026 година Съветът на Европейския съюз откри процедура по прекомерен дефицит, надвишаващ 3% от брутния вътрешен продукт по член 126 от Договора за функционирането на Европейския съюз. Препоръките са за предприемане на мерки за постепенно ограничаване на дефицита и неговото намаляване в следващите 3 години. В дискусиите за бюджета към констатациите на Европейския съюз се прибавят изнесени данни за фактическото състояние на публичните финанси в държавата. Над 3 милиарда евро не са разплатени. Около 1 милиард няма да влязат в приходната част на бюджета, защото авансово вече са прибрани. В тези 3 милиарда се включват задължения, поети в предишни години, но не разплатени до този момент. От парите на общините до сключване дори на извънсъдебни споразумения с фирми и компании, защото са изработили това, което е трябвало, но не са получили парите си. По този въпрос, впрочем, очаквам министерствата и агенциите да допълнят тази картина, защото имам опасенията, че не всичко се знае все още. Сега обаче настъпи момента за плащане на старите сметки. Законът за 26-та година влиза в сила с обратно действие, т.е. от 1 януари тази година. Приема се в края на 7-я месец, когато значителна част от приходите и разходите вече са реализирани и това затруднява изключително много планирането. Защо обнародвам бюджета? Първо, въпреки забележките на някои от параметрите на бюджета, президентската институция не може да допусне повече институционална и финансова несигурност на държавата. Ние сме единствената страна в Европейския съюз, която в финансово отношение работи в такива условия. Връщането на закона за ново обсъждане би поставило под още по-голям риск финансите на държавата и след 1 август 2026 година. Многократно повече от негативните становища, впрочем, са призивите към президентската институция час по-скоро този частичен бюджет за 5 месеца да влезе в сила, защото нито една система, организация, структура, фирма, компания не може да приеме собствения си бюджет в момента и да направи елементарно, макар и остатъчно планиране. С връщането на бюджета още повече се блокира дейността на общини, социални плащания, здравеопазване и образование. Някои от най-оспорваните предложения, впрочем, които наистина търпяха критика, са оставени за бюджет 2027 година. Надявам се те да претърпят още по-сериозен, още по-прецизен анализ, да бъдат подложени на обществени разисквания с ясна оценка за риска от тяхното приемане. Що се отнася до противоконституционни записи в гласувания бюджет, правния екип на президентската институция, както и много от получените становища в тази област на едни от най-големите експерти и конституционалисти в страната, не предполага и не намират основания за противоконституционност. В настоящия момент обществен интерес е свързан с възстановяването на нормалния бюджетен процес и функционирането на държавата. Уважаеми колеги журналисти, считам, че усилията на всички институции в страната трябва да бъдат насочени по работата за бюджет 2027 година. Впрочем, ние ще работим 5 месеца с бюджет 26-та, но работата по бюджет 27 ще започне буквално след месец август. Там трябва да се извършат дългоочакваните реформи или поне да се дадат ясни индикации, че започват. Там трябва да се извърши отдавна нещо, което трябваше да стане. Това е синхронизирането на собственото ни национално законодателство. И най-вече гарантиране на финансовата и социална сигурност на българските граждани
и предпоставки за икономическо развитие на страната.

0: Виждате, че съзнателно не влизам в политическа риторика и в политически оценки. Защото, освен всичко друго, по българската конституция, изработването на бюджета и неговото прилагане е изцяло от компетенциите на Народното събрание и Министерския съвет. Но и заради друга причина. Зная, че това е най-политическият закон в страната, в който ясно се открояват политиките на управлението, на мнозинството и на опозицията. И няма нищо лошо в това. Колкото повече спорове, толкова по-добре, стига да са конструктивни. За мен бюджета не е начин на употреба за политиканстване, за избори, за личностно противоборство, за печелене на дивиденти или за самоцелно вето. Накрая ще кажа, че разгърнатата концепция и становище на президентската институция не само от правна и юридическа гледна точка, но от социална и икономическа, само, надявам се, след два дни ще бъде ваше достояние и ще бъде качена на официалния сайт на президентската институция. А сега ви благодаря и ви желая лек ден.
1: Уважаеми слушатели, чухте президента Илияна Йотова, която обяви, че ще обнародва указа за закона за държавния бюджет за тази година и няма да наложи вето. Всички усилия трябва да бъдат насочени за изработването на финансовата рамка на държавата за следващата година, препоръча държавният глава. А сега по Българското национално радио следват водещите новини до този час. Изборите за президент и вицепрезидент ще се проведат на 25 октомври, предлагат депутати от различни парламентарни групи. Ако се стигне до балотаж, той ще се проведе на 1 ноември. По конституция парламента насрочва изборите за президент, за да влезе в сила решението. Парламентът се очаква да го одобри утре или в петък, преди депутатите да излязат в лятна ваканция. Премиерът Румен Радев обяви, че българската прокуратура възпрепятства работата на службите и на МВР, като даде пример с разкритията за корупция във ВИК Бургас. Той припомни, че делото е отнесено към Софийската градска прокуратура заради подозрения за замесени хора с имунитет, но е върнато към обвиненията в Бургас, съпроводено с отводи на прокурори. Премиерът Радев отбеляза, че това се случва в навечерието на избора на нов Висш съдебен съвет. По думите му, този избор трябва да покаже дали съдебната власт е готова да се освободи от зависимостите на миналото. В остър спор влязоха депутати от Възраждане и Прогресивна България при дебатите дали да бъде върнат държавния надзор върху ключови дружества от Лукойл, за да може държавата да гарантира сигурността на доставките на горива. Това се наложи след като миналата седмица Конституционния съд обяви част от текстовете в закона за Лукойл, приети миналата година, за противоконституционни. Вицепремиерът Александър Пулев поясни, че целта на законодателните промени е да не бъде върнат оперативния контрол на руските собственици, което би нарушило санкциите, и обяви, че с решение на правителството две от дружествата на Лукойл стават обекти от националната сигурност. Пулев посочи, че България ще поиска отново удължаване на дерогацията от Съединените щати и увери, че бургаската рафинерия работи само с несанкционирани доставчици на петрол. Премиерът Румен Радев отхвърли твърдението на опозицията, че правителството се отказва от Националната детска болница и заяви, че кабинетът е твърдо решен да изгради лечебното заведение с възможно най-бързи темпове, защото е национален приоритет. От своя страна, министърът на здравеопазването Катя Ивкова обяви, че проектът ще бъде рестартиран и тя ще оглави Междуведомствен съвет за процеса по изграждане на бъдещата болница. Междувременно кметът на Бургас Димитър Николов и лидера на ГЕРБ Бойко Борисов съобщиха в социалните мрежи, че детската болница Света Анастасия в Бургас има издадено разрешение за лечебна дейност. Управителят доктор Благомир Здравков обяви, че общинското лечебно заведение ще отвори врати след сключването на договор с здравната каса. От утре започват записвания за профилактични прегледи в лечебното заведение. Министерството на образованието и науката публикува третото класиране за прием в 8-ми клас. Учениците и родителите могат да направят справка в системата Инфоприем МОМ.БГ. Записването на класираните ученици ще бъде на 30 юли, а на следващия ден, 31 юли, ще бъдат обявени свободните места за четвъртото класиране. Заявления за участие в него ще се подават на 3 и 4 август. Украйна нанесе удари по различни цели в Русия, които президентът Володимир Зеленски определи като обекти, които работят за поддържането и продължаването на войната.

0: След разговорите в Белия дом, Зеленски заяви, че Русия вече няма инициативата във войната. С американския президент Тръмп Зеленски обсъдил лицензите за производство на прехващачи за зенитните комплекси Patriot, както и ускоряването на дипломатическия процес. Американските пратеници Стив Уиткоф и Джаред Кушнер вероятно ще посетят Киев в следващите седмици, съобщи още Зеленски. Иран е отхвърлил предложението на Оман за съвместно управление на Ормузкия проток и заяви, че обстрелвал кораби в пролива и американски бази в Йордания. Йеменските хути обмислят налагането на транзитни такси за преминаването през протока Баб-ал-Мандеб, съобщи Reuters. Очаква се китайските кораби да бъдат освободени от плащане. Съединените щати и Саудитска Арабия нанесоха съвместни удари срещу подкрепени от Иран въоръжени групировки в Ирак за първи път, след като президента Тръмп прекрати бомбардировките срещу Иран миналата седмица. Подновените удари повишиха цените на петрола за първи път от миналата седмица, като суровия петрол Брент се търгува за почти 88 долара за барел. Какво е времето на страната в момента и прогнозата, ще разберем от синоптика Иван Василев. Добър ден!
1: Добър ден! Температурите около 15 часа са от 26-27 градуса по Черноморието и Смолян до 35 градуса в Петришко. В София в момента температурата е 29 градуса, относителната влажност на въздух е 45%, атмосферното налягане е 954 хектопаскала, което е и ще остане по-високо от средното за месеца. До вечерта на страната ще остане слънчево. През нощта ще е ясно и почти тихо, а утре отново слънчево със слаб в източните райони и умерен източен вятър. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 31 и 36 градуса, по Черноморието между 27 и 30, за София около 31. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Пътна информация. Заради катастрофа движението по северната скоростна тангента в посока пътен възел Ботевградско шосе се осъществява в активната лента. Трафикът се регулира от пътна полиция. Рано тази сутрин движението в участъка беше ограничено около 6 часа заради катастрофа между тир и камион. Това бяха новините в 15 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Радио Кърджали. 90 МГц.
4: Златен корен с шваганда. Съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
5: Нощи в Сатен. Различната музика на Радио Кърджали. Джаз, рок, фънк, блуз. Вторник и неделя, след новините в 21 часа.

0: Ю Кърджали, представени от Гинка Динчева. Акцентите в емисията. Президентът Илияна Йотова обяви, че няма да налага вето на бюджет 2026. Промени на движението в Кърджали с цел облегчаване на трафика на възлови места бяха обсъдени на среща при областния управител. Четвърти фармфест събира животновъди и производители към Момчилград. Следват подробностите по тези и други новини. Президентът Илияна Йотова обяви, че ще обнародва законопроекта за държавния бюджет за 2026 година, който беше одобрен от Народното събрание миналия петък. От КТ Подкрепа настояваха държавният глава да му наложи вето, това поискаха и опозиционни партии. Вчера на Дондуков 2 беше внесена и петиция с искане за президентско вето и 30 страници мотиви към нея. Премахване на автобусните спирки от кръговото при автогарата, забрана на част от левите завои, нови кръгови кръстовища, четирилентов булевард и интелигентно светофарно регулиране са сред предложенията, обсъдени от институциите за облегчаване на трафика в Кърджали. Обсъждането се състоя на среща, свикана от областният управител Бисер Николов, който обобщи предложенията.
1: Това, което казахме да се направи четирилентов път на движение по Беломорски към Висалчани, да се направи едно кръгово движение в средата от пневматика, откъдето излиза потока. А самото движение да бъде в средата ограничено с парапет, за да не може да има преминаване и пресичане на тази забранителна линия. Ако се направи четирилентов път на движение, вече самия трафик като цяло ще се облегчи. Това, което го казахте за двете спирки, наистина според мен трябва да се премахне тези две спирки и таксита да се премахнат от кръговото. Като цяло, иначе това, което казахте, че кръговото е направено за да не се слагат светофарни уредби, за мен може да се помисли и по въпроса да се сложи светофарна уредба, която да бъде преценена така, че да пропускателния режим на тази светофарна уредба да облегчи това движение по основния път, по основното натоварване, което е лятото, да се даде основно преминаване на товара, който е, а страничните вливания да станат за по-кратък период, но да се получи пак същото изнасяне. Иначе в момента става едно задръсване, тръгват от България, влизат, блокират движението и става някакъв ад.
0: Областният управител Бисер Николов предложи след около 20 дни отново да бъде свикана работна среща между институциите, за да се вземе окончателно решение за облегчаване на трафика по булевард Беломорски. Приключва цялостното преасфалтиране на северното платно на булевард България в Хасково в участъка от сградата на регионалната здравна инспекция до старата печатница. Движението ще бъде възстановено още тази вечер, а автобусите от градския транспорт ще се движат по обичайните си маршрути и разписания. След няколко дни обновяването на пътната настилка по булеварда ще продължи в друг участък, като подробности ще бъдат обявени допълнително, това информират от администрацията на община Хасково. Поляните в подножието на лесопарк Момчил Юнак край Момчилград отново ще посрещнат фармфест «Красотата на Родопите». Четвъртото издание на празника ще се проведе на 5 и 6 септември. Организатори на проявата са община Момчилград и Сдружението на Обединени български животновъди с подкрепата на Министерството на земеделието. Фестивалът ще събере отново животновъди, местни производители, занаятчии и гости от региона. Сред основните акценти ще бъде изложението на местни породи животни, а посетителите ще могат да опитат местни продукти, представени от производители от община Момчилград и от източните Родопи. В програмата са включени и традиционните надпревари. Празничната атмосфера ще бъде допълнена от богата музикална програма.

0: Причината тази година да не се проведе традиционното преплуване на язовир Кърджали е, че към момента общината не разполага с приет бюджет. Без осигурено финансиране не може да организираме събитие, което изисква необходимите мерки за безопасност, логистика и организация. Това каза за Радио Кърджали заместник кметът на общината Веселина Тихомирова.
1: Преплуването е включено в спортния календар на общината, но този календар има индикативен характер и заложените в него събития не представляват задължителен ангажимент за провеждане. Спортният календар се изготвя предварително и е рамков документ. Той отразява планираните инициативи, но реалното им провеждане зависи от наличието на необходимото финансиране и организационните възможности. В случая, липсата на приет бюджет не ни позволява да осигурим средства за безопасното провеждане на преплуването. Приоритет за нас е всяко събитие да бъде организирано при осигурено финансиране и всички необходими мерки за безопасност.
0: Каза заместник кметът на община Кърджали Веселина Тихомирова. В Крумовград се проведе екопоход до природната забележителност Орловите скали, като част от програмата Лято 2026 на общината. Инициативата е организирана със съдействието на Центъра за подкрепа за личностно развитие ОДКАМ, Центъра за обществена подкрепа и местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни. В нея се включиха както деца, така и възрастни. Инициативата има за цел да насърчава активния начин на живот, работата в екип и отговорното отношение към природата. Завършваме емисията с информация за времето. През следващите часове атмосферното налягане ще остане по-високо от средното за месеца. През нощта ще е ясно и почти тихо. Утре ще бъде слънчево, ще духа слаб в източните райони и умерен източен вятър. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 31 и 36 градуса, в Кърджали 34, в Хасково 35, в Смолян около 26 градуса. И в планините ще бъде предимно слънчево, ще духа умерен по високите части и временно силен вятър от изток-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 26 градуса, на 2000 метра около 18. Това бяха новините на Радио Кърджали в 16 часа, представени от Гинка Динчева.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали. Дънди Precious Metals.
3: Разработваме златното находище Адатепе край Крумовград.
2: Работим по проекти в България, Намибия, Еквадор и Сърбия.
3: Създаваме нови работни места. Дънди Precious Metals.
2: Лидери сме в подпомагането на устойчивия растеж и екологичната отговорност.
3: Инвестираме в полза на цялата общност.
2: Гарантираме здравето и безопасността на хората в районите, където работим. Дънди Precious Metals.
3: Бъдеще за хората в Родопите. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652 01.
4: Галактика музика.
2: Всяка сряда и събота след новините 21 в ефира на Радио Кърджали.
5: Радио Кърджали. 90 МГц.

0: Това е денят на Радио Кърджали.
1: Минути след 16 часа започва обзорното предаване Денят. Добър ден, уважаеми слушатели! На пулто е звукорежисьора Николай Атанасов. Водеща ще бъда аз, Мария Колева. Ето и най-важните новини, които обелязаха Денят на Радио Кърджали. Президентските избори ще се проведат на 25 октомври, стана ясно след редовния председателски съвет на ръководителите на парламентарните групи в Народното събрание. Това съобщи Българската национална телевизия. Ако се стигне до балотаж, то той ще се проведе на 1 ноември. По конституция парламентът насрочва изборите за президент. Вотът се произвежда

произвежда не по-рано от 3 месеца и не по-късно от 2 месеца преди изтичане на срока на пълномощията на действащият президент. Мандатът на настоящия държавен глава изтича на 22 януари 2027 година. Десетки нарушения са установени за незаконно строителство и парцели в сервитута на язовирите Кърджали и Студен кладенец. Незаконните постройки са над 250, показва разследване на журналиста Богдана Лазарова и екипът на предаването и по Българска национална телевизия следите остават. През 2011 година за голяма част от тях са били издадени заповеди за събаряне. Но към днешна дата само няколко сгради са разрушени, коментира още разследващия журналист на БНТ Богдана Лазарова. Днес е храмовият празник на един от символите не само на Смолян, но и на Родопите. Катедралният храм Свети Висарион Смоленски. Най-големият православен храм в Южна България, осветен на 2 юли 2006 година. Основното помещение на сградата е с площ 382 квадратни метра. Централният купол е с диаметър 17 метра, а височината на камбанарията е 32 метра. Църквата има 11 камбани, най-голямата от които е с маса от 2 тона. Миналата година беше изографисана апсидата на храма. А сега е време да ви кажа и за какво ще си говорим в първия час на предаването до новините в 17 часа. Какви мерки се обсъждат за облекчаване на трафика в Кърджали? Премахване на автобусните спирки от кръговото кръстовище при автогарата, забрана на част от левите завои, изграждане на нови кръгови кръстовища, разширяване на булевард до 4 ленти и въвеждане на интелигентно светофарно регулиране. Това са част от предложенията, обсъдени на среща, свикана от областният управител Бисер Николов с участието на представители на институциите. Какви решения се очакват и кои идеи срещат подкрепа, ще чуете в репортажа на Илияна Типова. Защо тази година няма да се проведе традиционното преплуване на язовир Кърджали? Причината е липсата на приет бюджет на общината, което не позволява да бъдат осигурени необходимите средства за безопасността, логистиката и организацията на събитието. Какви са мотивите на общинската администрация и какво означава това за спортния календар на Кърджали? Ще чуете повече в разговора на Галина Кючукова с заместник кмета на Кърджали Веселина Тихомирова. А във втория час на предаването ще ви срещнем с една от най-разпознаваемите изпълнителки на българската поп-сцена Светла Иванова. Певица, автор на песни, писател и преподавател по йога, тя продължава да вдъхновява с творчеството и философията си за по-осъзнат и балансиран живот. Поводът за разговора е най-новата й песен «Думи 2», музика.

Проект с послание за силата на думите, които понякога могат да променят човешкият живот. Ще си поговорим за музиката, за писането, за йогата като начин на живот и за вдъхновението, което стои зад новите и творчески проекти. Какъв е пътят от техникума по обществено хранене в Кърджали до кухните, в които се приготвят блюда за кралското семейство на Великобритания? История, която звучи като сценарий за филм, но е напълно реална. Ще ви срещнем с кърджалиеца Нетко Русев, по-известен като шеф Нет. Вече 20 години той живее и работи в Великобритания, където професионалният му талант го отвежда до едни от най-престижните кухни. За пъти към успеха, за работата му за кралското семейство и за още известни личности, за които е готвил, ще чуем в разговора на Галина Георгиева с шеф Нет. Останете на вълните на радио Кърджали на 90 МГц. Започваме след малко музика.

0: на Радио Кърджали.
1: Премахване на автобусните спирки от кръговото при автогарата, забрана на част от левите завои, нови кръгови кръстовища, 4 лентов булевард и интелигентно светофарно регулиране са сред предложенията, обсъдени от институциите за облекчаване на трафика в Кърджали. Обсъждането се състоя на среща, свикана от областният управител Бисер Николов, репортаж на Илияна Типова.
2: За да бъде облекчен трафикът по булевард Белморски в Кърджали, институциите обсъдиха премахване на автобусните спирки от кръговото кръстовище при автогарата, ограничаване на левите завои, изграждане на нови кръгови кръстовища, разширяване на булеварда до 4 ленти, изграждане на пешеходен надлез и въвеждане на интелигентно светофарно регулиране. Откривайки срещата, областният управител Бисер Николов подчерта, че целта е да бъдат чути мненията на специалистите и да се намери работещо решение за един от най-сериозните проблеми в областния град.
3: Тази среща организираме, за да чуя предложението на специалистите като цяло, как можем по някакъв начин да увеличим движението на трафика в областния град. И ще искам всеки от вас като специалист да си каже своето мислене и виждане, как може това нещо да се случи и по някакъв начин, ако стигнем до някаква решение това нещо да бъде осъществено, да предприемем и да го направим.
2: Първо своето предложение направи директорът на областното пътно управление Ивана Калчева. Според нея една от мерките, която може да даде сравнително бърз ефект, е премахването на автобусните спирки, разположени в самото кръгово кръстовище.
4: Това, което ние можем да предложим като мярка, макар и минимална за облегчаване на трафика, е категоричното премахване на двете спирки в момента, които се намират в кръговото кръстовище. Още повече, че позовавайки се на редбата за проектиране на пътища, е забранено спирането и паркирането на платното за движение в кръговите кръстовища. В момента на това кръгово кръстовище има разположени две автобусни спирки, които обслужват градския транспорт. И отделно е позволено и спирането и престоя на таксиметрови автомобили в определен часовен диапазон. Но всичките тези маневри водят до забавяне на трафика.
2: Като възможен вариант беше посочено спирките да бъдат изместени извън кръговото движение, като за целта се използват съществуващи места по булевард България, а за градския транспорт да бъдат обособени нови спирки за сметка на няколко паркоместа. От сектор охранителна полиция обърнаха внимание, че сериозно влияние върху движението оказват и пешеходните пътеки в района на автогарата. Началникът комисарът Анас Чотров каза:
5: тъй, че една от мерките, които предлагаме да предприемем, е поставяне на някакви метални ограждения да не минават през пешеходците оттам и изграждане на надлез или някакъв друг алтернативен вариант за пешеходците. Същото е и пешеходната пътека, която е от Петрол към входа на Калфон. Следващата пешеходна пътека също.
2: Според комисар Чотров, другият сериозен проблем е светофарното кръстовище на булевард Беломорски с улица 1 май, където интервалите за преминаване както на автомобилите, така и на пешеходците се нуждаят от преразглеждане. Обсъдени бяха и възможностите за ограничаване на част от левите завои по булеварда. Заместник-директорът на областната дирекция на МВР Кърджали, комисар Стефан Карайванов, обобщи:
6: да забраним левия завой, който е абсолютно погрешно решение.
7: За нас.
6: Абсолютно погрешно решение. Няма друго решение. Забрана на левия завой и две ленти в посока. Това е нашето мнение на областната дирекция.
7: Мене даже ако ме питате, това, което казахте, кръгово движение на височини, да. И нещо там да се прави обратен завой, са 300 метра са, ще се изладят, ще се направи обратния завой по кръгово и ще се върли обратно.
6: Трафика към Гърция се поема както от нас, така и от Хасково. Ние поемаме освен трафика от Хасково, поемаме и трафика от Пловдив. В Хасково има изградение на едно 5-10 кръгови, а на нас ние имаме едно, което не е проблемното. И сега второто, което реализирахме до съда. Мисля, че някой трябва да обърне внимание на АПИ, че път 1-5 продължава от Хасково към Маказа и през Кърджали. Проблем ще стане и на Глухар, там също има нужда от кръгово кръстовище, както и на Веселчани, светофара, който. Ако не регулираме и светофарната уредба на Веселчани, тази тапа, която е на кръговото, ще изнесем във Веселчани. И пак ще събираме да решаваме този проблем. Аз считам да дадем ход на тия неща, нека собственика на пътя помисли за кардинално решение на проблема.
2: Председателят на Постоянната комисия по

0: транспорт и комуникации към Общинския съвет Мюмю Нали Халил подкрепи идеята за премахване на спирките и предложи изграждането на още едно кръгово кръстовище по булеварда.
1: И плюс това моето мнение, смисъл по булевард Беломорски от кръговото към посока Месълчане, на кръстовището, ако имаме още едно кръгово към Месълчане, вместо светофарна уредба, и за да и движението по булеварда да се забранят абсолютно всякакви леви изходи, мисля, че е най-доброто решение. Да си имаме две платна към двете посоки и смисъл левите излизане да се забрани. Който ще се завърти, да отиде да се завърти от кръговото и така да. Мисля, че това нещо ще даде така някакво облегчение на трафика.
0: По време на дискусията областният управител Бисер Николов представи своето виждане за по-дългосрочно решение.
2: Значи това, което казахме да се направи 4 лентов път на движение по Беломорски към Виселчани, да се направи едно кръгово движение в средата от пневматика, откъдето излиза потока. А самото движение да бъде в средата ограничено с парапет, за да не може да има преминаване и пресичане на тази забранителна линия. Ако се направи 4 лентов път на движение, вече самият трафик като цяло ще се облегчи. Това, което го казахте за двете спирки, наистина според мен трябва да се премахне тези две спирки и таксита да се премахнат от кръговото. Като цяло, иначе това, което казахте, че кръговото е направено за да не се слагат светофарни уредби, за мен може да се помисли и по въпроса да се сложи светофарна уредба, която да бъде преценена така, че да пропусквателния режим на тази светофарна уредба да облегчи това движение по основния път, по основното натоварване, което е лятото, да се даде основно преминаване на товара, който е, а страничните вливания да станат за по-кратък период, но да се получи пак същото изнасяне, иначе в момента става едно задръсване, тръгват от България, влизат, блокират движението и става някакъв ад.
0: По отношение на предложението за 4-лентов булевард, Ивана Калчева обясни, че подобна промяна е възможна, но ще изисква разширяване на пътното платно.
3: Нека да кажа и аз, тази средна лента, която визирате всички, това е лента за престрояване, която реално обслужва всички тези прилежащи обекти, които има необходимост от направена лява за да се влезе в тях, така че тя е абсолютно необходима с към момента за тази организация на движение. Вече ако преминем към 4 лентов път, тогава вече, разбира се, левите завои ще бъдат забранени, тогава тя ще отпадне. Но съгласно действащата нормативна уредба, към момента без уширяване на асфалтовото платно за движение не могат да бъдат реализирани 4 ленти. За да бъдат реализирани, трябва да се отнеме минимално част от съществуващия тротоар, който е общинска собственост, който пак трябва да стане, разбира се, съвместно с общината поръчали агенция пътна инфраструктура.
0: В края на срещата областният управител Бисер Николов предложи след около 20 дни отново да бъде свикана подобна работна среща, на която вече да бъдат взети решения според предложенията. За Радио Кърджали, Илияна Типова.

0: Вие сте с Денят на Радио Кърджали.
1: Причината тази година да не се проведе традиционното преплуване на язовир Кърджали е, че към момента общината не разполага с прият бюджет. Без осигурено финансиране не можем да организираме събитие, което изисква необходимите мерки за безопасност, логистика и организация. Това каза за Радио Кърджали заместник кметът на община Кърджали Веселина Тихомирова. Тя поясни, че преплуването е включено в спортния календар на общината, но този календар има индикативен характер и заложените в него събития не представляват задължителен ангажимент за провеждане. Повече нека чуем от заместник кмета на община Кърджали Веселина Тихомирова.
2: Госпожо Тихомирова, кое налага така тази година да не се проведе едно традиционно събитие през годините? Мисля, че повече от 10 години се провежда преплуването на язовир Кърджали. Организатор е клуба по водна топка и община Кърджали.
3: Причината тази година да не се проведе традиционното преплуване на язовир Кърджали е, че към момента общината не разполага с приет бюджет. Без осигурено финансиране не можем да организираме събитие, което изисква необходимите мерки за безопасност, логистика и организация. Преплуването е включено в спортния календар на общината, но този календар има индикативен характер и заложените в него събития не представляват задължителен ангажимент за провеждане.
2: Това щях да ви попитам и аз. Наистина е в спортния календар. Всеки има достъп, хората, гражданите имат достъп, което така поражда коментари, въпроси. След като е в спортния календар, не е ли задължително той да бъде изпълнен? Не минава ли през решение на общински съвет, гласуване от общински съвет?
3: Спортният календар се изготвя предварително и е рамков документ. Той отразява планираните инициативи, но реалното им провеждане зависи от наличието на необходимото финансиране и организационните възможности. В случая, липсата на приет бюджет не ни позволява да осигурим средства за безопасното провеждане на преплуването. Приоритет за нас е всяко събитие да бъде организирано при осигурено финансиране и всички необходими мерки за безопасност.
2: Благодаря. Така е наистина с неприетия бюджет. Края на юли държавата едва сега вече има бюджет. Очакваме да бъде обнародван в Държавен вестник. Това ще рефлектира ли върху други събития, защото всичко е свързано с финансиране, така или иначе?
3: Разбира се, както казахте, края на юли сме. Тепърва предстои приемане на общински бюджет. Знаете, че няма да е още утре, т.е. също ще отнеме време. Рефлектира, да, определено част от събития, заложени в спортния, включително и в културния календар, това е причината да не бъдат проведени към този момент. Сега надяваме се, че при нормализиране на финансовата рамка ще можем отново да възстановим традиционни събития.
2: Благодаря, уважаеми слушатели. Веселина Тихомирова, заместник кмет на община Кърджали.

0: Българско национално радио.
1: Часът е 17. Вие сте с новините на радио Кърджали, представени от Гинка Динчева. Акцентите в емисията. Промени на движението в Кърджали с цел облекчаване на трафика на възлови места бяха обсъдени на среща при областния управител. Отменят преплуването на язовир Кърджали заради

0: липса на общински бюджет. Най-голямата църква в Южна България, Свети Висарион Смоленски, чества храмовия си празник. Следват подробностите по тези и други новини. Премахване на автобусните спирки на кръговото при автогарата, забрана на част от леви завои, нови кръгови кръстовища, четирилентов булевард и интелигентно светофорно регулиране са сред предложенията, обсъдени от институциите за облекчаване на трафика в Кърджали. Обсъждането се състоя на среща, свикана от областният управител Бисер Николов, който обобщи предложенията.
1: Това, което казахме да се направи четирилентов път на движение по Беломорски към Виселчани, да се направи едно кръгово движение в средата от пневматика, откъдето излиза потока. А самото движение да бъде в средата ограничено с парапет, за да не може да има преминаване и пресичане на тази забранителна линия. Ако се направи четирилентов път на движение, вече самият трафик като цяло ще се облекчи. Това, което го казахте за двете спирки, наистина според мен трябва да се премахне тези две спирки и таксита да се премахнат от кръговото. Като цяло, иначе това, което казахте, че кръговото е направено за да не се слагат светофарни уредби, за мен може да се помисли и по въпроса да се сложи светофарна уредба, която да бъде преценена така, че да пропусквателния режим на тази светофарна уредба да облекчи това движение по основния път, по основното натоварване, което е лятото, да се даде основно преминаване на товара, който е, а страничните вливания да станат за по-кратък период, но да се получи пак същото изнасяне. Иначе в момента става едно задръсване, тръгват от България, влизат, блокират движението и става някакъв ад.
0: Областният управител Бисер Николов предложи след около 20 дни отново да бъде свикана работна среща между институциите, за да се вземе окончателно решение за облекчаване на трафика по булевард Беломорски. Фермери от Кърджалийско са обезпокоени, че заболяването шарка по овцете може да достигне и техните стопанства. Повод за тревогата е регистрираното преди дни огнище на болестта в хасковското село Тенево. Няма гаранции, че заболяването няма да дойде и при нас, заяви председателят на Обединени български животновъди Бойко Синапов.
2: Поред мен цялата страна е застрашена. Ние от тук насетне никой и до сега няма как да ни каже или да ни докаже, че нашия регион, примерно, не е застрашен или Северна България не е застрашена. Виждате, че излизат огнища в Пловдив, и това огнище изненадващо в Хасковско и, нали, не дай си Боже, не знам къде другаде ще излезат. Тук може би контролните органи все още се чудят какво да направят, а то няма време. Колегите, които се занимаваме с това нещо, сме в шок, мога да кажа. Защото всеки момент чакаш. Нищо не е предприето, за да го спрем това нещо или да по някакъв начин да го ограничим. Този стрес, не е само икономическите загуби, които търпим, например, там където влезат, там са страшно големи загуби. Там където се появи огнището, знаете каква е процедурата, но този стрес е голям шамар за всички, които се занимават в овцевъдство.

0: производство, защото очакваш всеки момент, пак казвам, с контролните органи или органите не се предприема нищо, за да се ограничи това нещо.
1: Каза Бойко Синапов, председател на Обединени български животновъди. Причината тази година да не се проведе традиционното преплуване на язовир Кърджали е, че към момента общината не разполага с прият бюджет. Без осигурено финансиране не можем да организираме събитие, което изисква необходимите мерки за безопасност, логистика и организация. Това каза за Радио Кърджали заместник кметът на община Кърджали Веселина Тихомирова.
2: Преплуването е включено в спортния календар на общината, но този календар има индикативен характер и заложените в него събития не представляват задължителен ангажимент за провеждане. Спортният календар се изготвя предварително и е рамков документ. Той отразява планираните инициативи, но реалното им провеждане зависи от наличието на необходимото финансиране и организационните възможности. В случая, липсата на приет бюджет не ни позволява да осигурим средства за безопасното провеждане на преплуването. Приоритет за нас е всяко събитие да бъде организирано при осигурено финансиране и всички необходими мерки за безопасност.
1: Каза заместник кметът на община Кърджали Веселина Тихомирова. Днес е храмовият празник на един от символите не само на Смолян, но и на Родопите – катедралния храм Свети Весарион Смоленски. Най-големият православен храм в Южна България е осветен на 2 юли 2006 година. В началото на юли тази година тържествено бе отбелязана 20-годишнината от построяването на църквата. Основното помещение на сградата е с площ 382 квадратни метра, централният купол е с диаметър 17 метра, а височината на камбанарията е 32 метра. Църквата има 11 камбани, най-голямата от които е с маса 2 тона. Миналата година беше изографисана апсидата на храма. Още от репортера Мария Колева.
3: Сред светлите имена на българските светци особено място заема Свети Висарион Смоленски, архиерей, духовен пастир и неуморен защитник на православната вяра. Живял през 18 век във време на тежки изпитания за християните в Родопите, той посветил целия си живот на това да укрепява човешките души, да пази чистотата на православието и да води хората към познанието на Христос. Като епископ на Смолянската област, Свети Висарион с голяма любов се грижил за поверените му християни. Той обикалял селищата, насърчавал вярващите, проповядвал Божието Слово и укрепвал онези, които преминавали през трудни времена. Неговата сила била не в човешката власт, а в дълбоката вяра, смирението и надеждата в Бога. Животът на Свети Висарион е свидетелство, че светостта се ражда от вярност, от ежедневно следване на Христос, от любов към ближния и от готовност човек да остане верен на Божия път, дори когато обстоятелствата са тежки. Неговият образ остава като духовен ориентир за всички, които търсят твърдост, утеха и надежда. Днес Свети Висарион Смоленски е почитан като небесен покровител на Родопите. В Смолян величественият катедрален храм, посветен на неговото име, събира вярващите в молитва и пази жива паметта за светителя. За новините Мария Колева.
1: Завършваме емисията с информация за времето. През следващите часове атмосферното налягане ще остане по-високо от средното за месеца. През нощта ще е ясно и почти тихо. Утре ще бъде слънчево. Ще духа слаб в източните райони и умерен източен вятър. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 31 и 36 градуса, в Кърджали 34, в Хасково 35, в Смолян около 26 градуса. И в планините ще бъде предимно слънчево, там ще духа умерен по високите части и временно силен вятър от изток-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 26 градуса, на 2000 метра около 18. Това бяха новините на Радио Кърджали, представени от Гинка Динчева.
4: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
5: Пясъците на времето.

0: вечните хитове всеки четвъртък
1: след новините в 21 часа.
2: Радио Кърджали. 90 мегахерца.

0: Вие сте с Денят на Радио Кърджали.
1: След новините в 17 часа вече сме във втория част на обзорното предаване Денят на Радио Кърджали на пулта звукорежисьора Николай Атанасов. Аз съм Мария Колева. Ето и какво ще чуете до края на предаването. Ще ви срещнем с една от най-разпознаваемите изпълнителки на българската поп-сцена Светла Иванова. Певица, автор на песни, писател и преподавател по йога, тя продължава да вдъхновява с творчеството и философията си за по-осъзнат и балансиран живот. Поводът за разговора е най-новата и песен Думи 2, музикален проект с послание за силата на думите, които понякога могат да променят човешкия живот. Ще си поговорим за музиката, за писането, за йогата като начин на живот и за вдъхновението, което стои зад новите и творчески проекти. Какъв е пътят от техникума по обществено хранене в Кърджали до кухните, в които се приготвят блюда за кралското семейство на Великобритания? История, която звучи като сценарий за филм, но е напълно реална. Ще ви срещнем с кърджалиеца Нетко Русев, по-известен като шеф Нет. Вече 20 години той живее и работи в Великобритания, където професионалният му талант го отвежда до едни от най-престижните кухни. За пътя към успеха, за работата му за кралското семейство и за още известни личности, за които е готвил, ще чуем в разговора на Галина Георгиева с шеф Нет. По темите след малко музика.

0: Вие сте с Денят на Радио Кърджали.
1: А сега, уважаеми слушатели, ще ви срещнем с една от най-разпознаваемите изпълнителки на българската поп-сцена – Светла Иванова. Певица, автор на песни, писател и преподавател по йога, тя продължава да вдъхновява с творчеството и философията си за по-осъзнат и балансиран живот. Поводът за разговора ми с нея е най-новата й песен «Думи 2» – музикален проект с послание за силата на думите, които понякога могат да променят човешкият живот. Ще си поговорим с нея още и за музиката, за писането, за йогата като начин на живот и за вдъхновението, което стои зад новите и творчески проекти. Да чуем разговора ми с нея. Днес в ефира на Радио Кърджали е една от най-разпознаваемите изпълнителки на българската поп-сцена. Певица, автор и човек, който от години вдъхновява не само с музиката си, но и с книгите, които пише, както и с философията си за баланса и добрия живот. След поредица от хитове, оставили следа през годините, Светла Иванова представя новата си песен «Думи 2». Ще си поговорим за нея, за силата на думите, за йогата, която е неизменна част от живота й, и за това какво я вдъхновява днес. Светле, добре дошла в студиото на Радио Кърджали.
2: Благодаря.
1: Честито за новата ти песен първо, «Думи 2». Как се роди идеята за нея и какво е онова послание, което най-много искаш хората да чуят между редовете?
2: «Думи 2» се появи в един много особен момент за мен. Бях на остров Бали, където правя ретрити между 2 и 4 пъти годишно. Така в последните години йога ретрити, но тази година по стечение на обстоятелствата останах малко по-дълго там. Сякаш животът нарочно понякога променя, ти пренарежда плановете и програмата, за да ти даде някакво време да чуеш нещо, което пропускаш в ежедневието, в ежедневния шум, ежедневната рутина. То всъщност не случайно думата ретрит, за която още не сме намерили буквален някакъв превод на български, означава отдръпване. И именно там успях и аз за първи път да се отдръпна. Заради войната в Близкия изток просто се наложи да бъда малко повече от месец. И имах време така да се обърна и аз към себе си, както правят хората, които пътуват с мен. И усетих отново

0: много силно желание да се върна към музиката. Не защото някога съм се разделяла с нея истински, а може би просто понякога артистът замълчава, за да натрупа емоции, преживявания, преди отново да запее. Сякаш ми е нужно това време, за да се върна и да имам какво да кажа. Посланието на песента всъщност, Думи две, говори за това, за надеждата, за думите, които могат да ти променят посоката на живота. И разбира се, тези думи винаги трябва да идват от сърцето.
1: Значи, освен, че си имала така вътрешно освежаване там, да, съчетано с работата, си имала възможността да се фокусираш върху себе си, защото един човек на изкуството би трябвало първо да е в баланс и в равновесие със себе си и след това да бъде като посланик пред публиката си.
0: Да, така е. Трябва да си зареден, за да имаш какво да даваш на хората. Напоследък много се говори за това, за грижата за себе си.
1: Mm-hmm.
0: И много често се чува изразът вече, че тя не е егоизъм, защото само когато човек, нали, се чувства добре, наясно с себе си, зареден, има какво да дава на другите.
1: Да, а в заглавието има нещо много символично. Понякога именно две думи могат да променят цял живот, както и ти го спомена преди малко. Кои са думите, които за теб имат най-голяма сила и защо?
0: Въпреки, че в песента става дума за обичам те, може би най-силните думи, не само за мен, за всички. Те носят и много голяма отговорност, защото когато ги произнасяме истински, означават приемам те, до теб съм, давам всичко за теб. Но има и други силни думи, които понякога забравяме в ежедневието ни, като прости ми, понякога забравяме ги, защото дори по-трудни за произнасяне от обичам те и изискват да си оставим егото на страна, но могат много да ни освободят и нас, и човека до нас. Точно за това и йогата ми дава много, т.е. през годините ме е научила точно на това да се обръщам към себе си, да бъда по-истинска. Научила ме и да благодаря. Това са още две думи. Нали, сега се опитвам да ги свеждам до две. Така че, ако трябва аз да определя кои думи са ми най-силни, обичам те, прости ми и благодаря ти. Защото благодаря ти понякога също променя начина, по който гледаме на живота и по който забелязваме от малките неща до големите и разбираме всъщност колко много имаме, дори когато се обърнем към малките неща около нас.
1: Да, да. И понеже говориш сега за йогата и за музиката, говорихме преди малко, публиката те познава като певица с дълга и успешна кариера, но и като автори на книги. Кога избираш да разкажеш една история чрез музика и кога усещаш, че тя трябва да бъде написана на страниците на книга?
0: Ами, песента е много по-кратка форма на изразяване. Тя е като миг, минава за няколко минути. Просто е като концентрирана емоция. Доколкото книгата, ако можеш да я разкажеш с няколко думи или в 3 минути, то няма смисъл да я пишеш. Просто книгите в моят живот са идвали като един друг вид присъствие. Там мога да бъда, да остана по-дълго в една тема, да я разгледам от всички страни, да споделя опит, да дам и пространство на читателя също да открие своите собствени отговори. И въпреки, че са различни форми, за мен не са някакви отделни светове, музиката да е едно, писането да е друго. Просто те и двете, изключително и йогата, идват от едно и също място. Първо от сърцето ми и второ от желанието ми да общувам с хората по всякакъв начин, да ги карам да се чувстват добре. Тоест, просто различни начини на изразяване. Понякога сърцето ми избира мелодията, друга страницата. Но всички са в полза на хората и това да се чувстват добре.
1: А йогата, споменахме, че е неизменна част от ежедневието ти вече много години. Как тя промени начина пък, по който гледаш на живота и помогна ли ти да бъдеш по-добър артист? Йогата и музиката.
0: Да, със сигурност помага. Не случайно, може би от 6-7 години съм преподавател по йога в консерваторията на студентите. Са го вкарали като избираем предмет на музиканти, инструменталисти, бъдещи певци, защото наистина може много да помогне за това да се владееш на сцената, да знаеш как да изпееш дори правилно нотите, как да си вземеш въздух, как да слушаш тялото си, да познаваш дишането си.

0: Най-лично йогата ме научи преди всичко да присъствам, да бъда по-осъзната и да не бъда постоянно и непрекъснато в следващата задача, в следващия проект или в нещо, което е минало, а да умея да оставам в настоящия момент. Понякога йогата ми е давала дори повече енергия, защото знаеш, в ежедневието понякога имаме повече енергия, друг път се нуждаем повече от тишина, от възстановяване.
1: Е.
0: И просто тя те учи да си уважаваш този естествен ритъм и да ставаш по-истински и да оценяваш просто всеки момент.
1: Да, понеже говориме за забързаното ежедневие и безброй ангажиментите, които в днешно време просто наистина е трудно да си поемеш глътка въздух. Живеем в много забързан свят, в който често не ни достигат време и спокойствие. Как успяваш да съхраниш вътрешния си баланс между сцената, писането, семейството и личното ти време?
0: Не е лесно. Не мисля, че балансът е нещо, което постигаме и го запазваме веднъж за винаги и то е непоклатим. По-скоро всеки ден се връщаме към баланса. Търсим го. Има периоди, в които работата изисква повече от мен. Други, в които семейството и личния ни свят са приоритет. Просто се опитвам. Имам си един такъв ритуал. Опитвам се да започвам деня ми с няколко минути тишина. Това съм си го взела от балийците. Сигурно знаете тези ароматните пръчици, които те използват като свещи, както ние използваме свещи. И те ти пренастройват ума, самия аромат. Да, външен някакъв стимул, но на мен това ми е като традиция. Просто си отдавам буквално една минута да си запаля Пало Санто или такава ароматна пръчица сутрин. Препоръчвам на хората също да опитат, защото тези минути в тишина със себе си, малко осъзнато дишане. Не е нужно да бъде някаква дълга практика всеки ден, с която да започваме, защото знаете, че не винаги намираме време. Но тези една, две, три, пет спокойни минути сутрин могат да ти променят настройката за целия ден. Така че това е така моя ритуал. Сутрин още да започна балансиран, защото не знаеш, има един израз, че един се познава от сутринта.
1: Точно така, да.
0: Та това е моят ритуал и всекидневен стремеж към този баланс. Защото когато, нали, знаеш, когато не си зареден, когато си изчерпан, не можеш да дадеш нито на публиката, нито на хората.
1: Абсолютно.
0: Нищо.
1: Да.
0: Това е моята тайна.
1: Твоята тайна звучи много прекрасно. Дори ще я пробвам още утре сутринта сама със себе си.
0: И виж как даже е тематично, защото нали, в песента освен думи две се пее та-та-та тайни, нашите тайни. Да, това ми е тайната рецепта.
1: А това ми хареса, че ни попя дори в ефир. Това най-много ми хареса.
0: Ами трябва човек така да е спонтанен.
1: А кариерата ти преминава през толкова много различни етапи. От големите хитове в началото на 2000-те години до новите проекти днес. Какво те мотивира да продължаваш да създаваш музика? И усещаш ли, че днешната Светла Иванова е по-различен артист от преди?
0: Да, със сигурност съм различна. В началото на кариерата ми имах много силен устрем, такъв амбиция, желание да се доказвам. Исках всяка песен, всяка следваща да стига до повече и повече хора, да бъде чута, да бъде харесана. Много ми беше важна оценката. Ама то това е естествено за всеки млад артист да получи този знак, че е по правилния път. Обаче днес създавам от друго място, не от амбицията, ами от сърцето. Просто ми е важно всяка песен да бъде истинска, да е минала през мен, да ми носи на мене смисъл. Не се вълнувам толкова от това какви са тенденциите, колкото от това да си остана вярна на моето си усещане. Много ме мотивират и срещите се с хората. Когато някой ми каже, например, че някоя моя песен му е помогнала в труден момент, или че моя книга го е забавлявала, или някоя от моите практики го е вдъхновила, за да промени нещо в живота си. Това е като награда и точно в тези моменти разбираш защо продължаваш. Това е моята мотивация. И може би днешната Светла е малко по-смела. Просто така се усещам. По-искрена, по-смела и по-малко се опитвам да бъда това, което другите очакват от мен. Просто си позволявам да бъда себе си.
1: Да. И преди да пуснем прекрасната нова песен Думи 2, да я чуят нашите слушатели. Ако трябва с две думи да опишеш периода, в който се намираш,

0: планираш в момента? Кои биха били те?
1: Ново начало.
0: А!
1: Защото, ами да, много напоследък с тази песен, понеже не бях правила песен скоро и всички така го определят като ново начало, като завръщане. Ама аз също така си го определям, а това не е защото отхвърлям всичко, което е било преди. Или не съм го правила с желание, с хъст, напротив. Нося си го за себе си с благодарност, както всеки човек трябва си носи всичко, което му се случва, като опит. Нали? Просто усещам, че започвам един нов, по-зрял творчески етап, в който музиката, писането, йогата и въобще целият ми житейски опит могат да се поднесат наистина по един по-зрял и по-хармоничен начин и не на всяка цена. Просто бих казала с по-отворено сърце, така посрещам всичко по-истинска. Знаеш, че всеки артист това би го потвърдил, че опакова някакъв период от живота си в албум. Това е това мое начало ново, просто е по-зряло, по-истинско. Повече съм себе си.
0: Един вид рестартиране на новата светла.
1: Ами да, друг етап. Просто друг етап от живота ми.
0: Да.
1: Не е всичко на всяка цена.
0: Светле, благодаря ти за този искрен разговор и толкова спокоен ти самата вдъхваш спокойствие. Така като те слушам, аз мога да те слушам цял ден и да си говоря с тебе цял ден. Пожелаваме ти успех за новата песен Думи 2 и още толкова много вдъхновения, както в музиката, така и в писането, така и в йогата. На нашите слушатели напомняме да чуят най-новия сингъл на Светла Иванова Думи 2 и да следят предстоящите ти проекти. Последни думи и пожелания към нашите слушатели.
1: Ами, да си слушат сърцето, да ги употребяват по-често тези думи. Обичам те, защото и благодаря ти и прости ми, защото някой някъде има нужда от тях. И така, да бъдат себе си.
0: Благодарим ти още веднъж и те чакаме отново в ефира на Радио Кърджали с най-голямо удоволствие.
1: О, благодаря, удоволствието беше взаимно.
0: Уважаеми слушатели, чухте Светла Иванова, най-разпознаваемата изпълнителка на българската поп-сцена, певица, автор и човек, който от години вдъхновява и ще продължава да вдъхновява и да твори с музиката си, с книгите си и разбира се с йогата и да продължава да създава този баланс и тази положителност както за себе си и за семейството си, така и за всички останали, които са около нея.

0: Вие сте с Денят на Радио Кърджали.
1: От Кърджали до кралското семейство на Великобритания. Това е пътят на готвача Нетко Русев, познат като шеф Нет. Вече две десетилетия той живее и работи в Великобритания, където с труд, талант и постоянство се утвърждава сред професионалистите в кулинарния свят. Как се стига до кухнята, в която се приготвят блюда за кралското семейство и за кои още известни личности е готвил кърджалиецът, чуйте в

0: Аз говоря на Галина Георгиева с Нетко Русев.
1: Здравейте, господин Русев.
2: Здравейте.
1: Какво бихте разказали на нашите слушатели от опита, който имате в Англия и не само?
2: От опита ми в Англия мога да кажа, че съм готвил за много видни личности, като например Борис Джонсън, Тереза Мей, Антони Джошуа, Антони Хопкинс, Силян Петров. Готвил съм за Royal Family също, за краля, за принцеса Кейт, за принц Уилям.
1: Да.
2: И продължавам да ръководя един от най-големите кетеринги в Англия, които се грижат за господинството на кралското семейство.
1: Понеже вие сте родом от Кърджали, преди колко години напуснахте Кърджали и какво си спомняте от годините прекарани в този град?
2: Ами аз напуснах Кърджали през 1997 година. Отидах да уча в Пловдив, като преди това бях завършил техникума по обществено хранене в Кърджали, от квартал Веселчани, и мога да кажа, че школата там е наистина супер добра и благодаря на всичките учители, които съм имал, за това, което сме научили, и след това аз вече се доразвивах самичен. Какво спомням? Само хубави неща. Беше много весело. Даже тук на стария ни класа се бяха събрали, имахме сбирка. Аз, за съжаление, не можех да отида, понеже имах състезания. Станах европейски шампион по фруткарвинг категория партията и рождени дни, ако мога така да го кажа.
1: Честито, за което?
2: Благодаря. Станах през 2025 година готвач на годината за Англия, за Националната здравна каса. През 2024 година получих трофея за Most Creative Chef на годината, което означава, че е най-изобретателният готвач на годината. През 2023 по същия начин, през 2022 стигнах на пето място националното състезание за готвач на годината, а през 2021 успях да стигна до трето място, така че пътя е доста труден, но постигам нещата и така.
1: А как си спомняте периода по време на COVID? Имаше ли спад наистина във вашата работа и кога започнаха най-големите ви успехи в кариерата?
2: Ами аз ти мога да кажа в спад в нашата работа, понеже ние се грижиме за болни и тогава беше абсолютен хит. И не сме имали почивни дни с седмици, само за да успеем да изхраним всичките пациенти и персонал, който работи за болниците. Успехите почнаха след 2021 година, така доста сериозни, като почнах да влизам в разни такива състезания, да опитвам да видя, да сравня на какво ниво съм. И оттам се запалих и започнах по-сериозно да тренирам, да се обучавам, да практикувам и така.
1: А какви са вашите специалности, които сте завършили в Лондон, предполагам?
2: Аз завърших в Кърджали, който е техникум по обществено хранене, с специалност главен готвач. 5 години курс на обучение и трябва да кажа, че съм супер доволен, че имам това образование и успях да науча много от учителите ми. Защото когато дойдах тук в Англия, да, работех с много различни готвачи от различни националности, за да мога да изуча повече кухни. Дори в момента ръковода един от най-големия кетеринг, също това е извън всичката ми друга работа, за да мога да науча повече за афрокарибиен кетеринг, за партията за сватби, за партията и за рождени дни, който е един от най-големия кетеринг в Англия тук.
1: Основата ви идва от град Кърджали. Как всъщност се запалихте, че това е вашата страст и решихте да замените за Англия? И беше ли проблем езика за вас, за да научите все повече и нови и нови неща?
2: Ми аз от малък обичам да готвя. Готвил съм за семейството ми, за сестра ми най-вече, когато сме били самички. И оттам тръгна всичко, нали, аз още с кандидатстването ми след 7-ми клас бях се насочил точно за готвенето и исках да си влеза в тока. Всички ме насочваха към електрониката, към езиковата, Христо Ботев и така нататък. Аз се държах да съм си в тока. В тока имах много силни учители и те така допринесаха за развитието на таланта ми. Почнах да уча за декорации и така нататък. И оттам се запалих най-вече. Като дойдах тук, аз работих това в Германия няколко години и съпругата ми дойде в Англия и тя каза, трябва да дойдеш тук. И така, дойдох в Англия, записах се в агенции за работа като готвач, изпратиха ме в University College Hospital, която е една от най-реномираните болници. Там започнах и където срещнах и Стилян Петров и му бях главен готвач през целия му престой. След това отидах в Сатама и Зърпаха, имах много добро предложение от Гайстен Сент Томас с болница, която е държавна болница, и там вече срещах

0: и почнах да готвя за всички тези величия, като кралското семейство, като Тереза Мей, Риши, доста династии.
1: А какво може да ни разкажете и за самото кралско семейство? Какви блюда най-вече обичат и колко често, примерно, приготвяте за тях храни? Нещо интересно, което вие се сещате, би било интересно, така интригуващо за нашите слушатели?
0: Ами, по принцип, едно от любимите им е afternoon tea, следобешен чай. Правим доста макарони, много обичат Scottish eggs, което е едно от любимите. Най-вече харесват плодовите салати с Fruit Carving Center, което е голяма атракция за тях и винаги са доста очаровани. Мога да кажа, че от 2023 година почнах да готвя за тях и доста често готвим през годината. Не знам колко често, но повече, примерно от 30 до 40 приема правиме.
1: А вие самия прибирате ли се в родния град Кърджали, примерно лятото, или изобщо прибирате
0: един
1: ли
0: път, да, един път в годината успявам да се пребера и винаги се радвам, като се върна. Показвам на дъщерите ми къде съм израснал. Те също много обичат да идват до Кърджали и така.
1: Да.
0: Ами... Не съм забрал откъде съм тръгнал. Радвам се винаги, имам доста приятели в Кърджали и винаги се радвам да ги вида.
1: Но вие самия казахте, че и вашата основа е дадена от този град, понеже сте завършили ТОХ-а.
0: Да.
1: Ще се радваме и лично да дойдете в Радио Кърджали, за да се запознаем, пък защо не и да ни поготвите.
0: Аз ще се радвам също.
1: И един последен въпрос. Опитвали ли са англичаните нашата кухня и интересуват ли се за страната ни, тъй като знаят, че вие...
0: Всеки ден сервирам над 200 принцеси.
1: Сериозно?
0: Така че сами можете да си прецените и шопска салата ядат като за световно. Така че сами можете да си прецените дали ядат. Обожават.
1: Това наистина е страхотно, че нашата кухня е наистина уникална и вкусна. А какви са принцесите? Такива с кайма или с кашкавал?
0: И с кайма, и с кашкавал, и мусака им готва. И аз друго нещо, което тук станах доста известен в Англия и в House of Parliament, вкарах еленско месо от Шотландия, което всички гръбнаха тук от чуда да питат как така месо за богати се сервира в болници. Аз след една година преговор с Шотландия Highland Game успях да вкарам еленско месо с NHS England в болниците и сега над 50 болници сервират еленско месо. И с еленско месо правя еленска мусака, която е по българска рецепта и е абсолютен хит.
1: Да, значи мусака с еленско месо.
0: Да.
1: А има ли разрешение тези ястия да се вкарват в болници? И споменахте
0: абсолютно
1: за House of Parliament.
0: Да.
1: Какво точно е House of Parliament, да поясним за нашите слушатели?
0: Значи, това е парламента в Уестминстър Абит, където се събират всички депутати, министри. Много често готвя за тях и също където е седалището на Националната здравна каса. Благодаря на Националната здравна каса успяхме, защото тук се фокусират много на sustainability, това, което е да е природозащитно, да пазим климата, и ако на хората не е ми ясно, еленското месо отделя по-малко въглероден двуокис във въздуха, отколкото телешкото, и затова е целият фокус да се вкарват повече еленско месо, за да може да се намали отделянето на въглероден двуокис. И аз съм лидер на това програма и е супер, супер успешна.
1: Да, аз лично съм учудена как англичаните приемат новия ястия в менюто си изцяло, тъй като знаем, че те са традиционалисти и си харесват fish and chips, харесват си бургерите, но са склонни това. Как е се стигнал до това българска кухня да присъства, да речем, в английско меню?
0: Значи ние с членове си създавахме друга организация, която се води като Кейси. Значи това е Национална кетеринг асоциация. Събираме се няколко пъти в годината, примерно 12 до 16 в годината, и правиме демонстрации, дегустации на всякакви новости и съответно показваме какви са предимствата на всичката тази храна. Всеки преценява за себе си, но когато по принцип шеф дет сготви нещо и го постне някъде, всеки се почва да ме следва и така става.
1: Да.
0: И винаги е успешно, защото аз моят фокус е изцяло за подобряване на болнична храна, и щом се стигна до парламента, се стигна до кралското семейство, искат аз да им готвя, искат аз да им презентирам храната, така че...
1: Да. Определено сте един успял човек и се радваме, че имате и кърджалийски корени, както се казва. Също знаем, че англичаните, доста повече хора има от България, да речем, които не ядат месо, как

0: правите, примерно, с храните, които се приготвят за хората, които избягват? Знаем, че има различни видове храни.
1: Да, това е едно от другите неща, които спечелих награда при известно време. Казва се Green by Default. Създавах меню, което е с low carbon, с много малко въглеродни блоки с емисии. И това е изцяло, не изцяло, но да кажем 50% от менюто е с plant-rich или веган храна. Работя с компании като Eat Curious. Това са грахов протеин и фасулов протеин, което наистина изглежда като месо и като се сготви не можеш да познаеш дали е месо, дали е растително. И така правим абсолютно много ястия, които много хора първоначално викат, бе, какво е това, нали, как така, как ще го сготвите. И като го сготвим, като го питат, харесват, правим пак по този начин дегустации. И всеки предприятие, но по принцип, когато целият екип е насочен да храната, и сега става супер и така.
0: Да. Благодарим много за този разговор.
1: И аз благодаря много.
0: Уважаеми слушатели, чухте Нетко Русев, готвач в Англия, така нареченият шеф Нет.

И така, на 29 юли сряда работихме заедно в екип с Илияна Типова, Галина Кючукова и Галина Георгиева, звукорежисьора на пулта Николай Атанасов и водеща бях аз Мария Колева. Пожелавам ви спокойна и прохладна вечер до следващият ни обзор заедно. До нови срещи!

18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Здравейте, аз съм Рим Тенев, в началото водещите новини. Президентът няма да наложи вето на бюджет 2026 и го обнародва. Изборите за президент и вицепрезидент да се проведат на 25 октомври, предлагат депутати. Премиерът обяви, че обществото отдавна очаква справедливост и възмездие за грабежите, но подчерта, че за да се случи това, прокуратурата поне не трябва да пречи. Две от дружествата в групата на Лукойл в България са обявени от правителството за обекти, свързани с националната сигурност на страната, а парламентът прие законови промени за Лукойл. Проверяват качеството на питейната вода на гръцкия полуостров Халкидики. Следват подробностите по тези и други новини. Президентът Илияна Йотова обяви, че обнародва закона за държавния бюджет за 2026 година. Държавният глава подчерта, че ако финансовата рамка бъде върната за ново обсъждане от депутатите, това ще блокира работата на общини, социални плащания, здравеопазване и образование. Подробностите от репортера ни Мира Стефанова.

0: Обнародвам закона за държавен бюджет на Република България за 2026 година.
1: Обяви президента Илияна Йотова, след като депутатите одобриха бюджета в петък. На Дондуков 2 са постъпили почти 70 становища от политически партии, синдикати и граждански организации, 4 от тях с искания за президентско вето.
0: Въпреки забележките на някои от параметрите на бюджета, президентската институция не може да допусне повече институционална и финансова несигурност на държава. Ние сме единствената страна в Европейския съюз, която в финансово отношение работи в такива условия. Връщането на закона за ново обсъждане би поставило под още по-голям риск финансите на държавата и след 1 август 2026 година.
1: Призивите бюджета да влезе в сила са много повече от негативните становища, каза Йотова и подчерта, че нито една организация, структура или фирма не може в момента да приеме собствения си бюджет.
0: С връщането на бюджета още повече се блокира дейността на общини, социални плащания, здравеопазване и образование.
1: Според Йотова, усилията на всички институции трябва да бъдат насочени към работата по бюджет 2027.
0: Там трябва да се извършат дългоочакваните реформи или поне да се дадат ясни индикации, че започват. За мен бюджета не е начин на употреба за политиканстване, за избори, за личностно противоборство, за печелене на дивиденти или за самоцелно вето.
1: За новините, Мира Стефанова.
2: Опозицията се обедини в критиките си срещу решението на президента Илияна Йотова да не наложи вето и да обнародва държавния бюджет. От ГЕРБ и Продължаваме промяната потвърдиха, че ще атакуват държавната план-сметка пред Конституционния съд. С аргумент, че решението на съда ще дойде късно от Възраждане, няма да се включат в подписката. А от Демократична България го обвързват с президентските избори. На този фон управляващите и ДПС запазиха мълчание. Реакциите събра репортерът Мария Филева.
3: Основните аргументи за противоконституционност са: първо, че заложеният в бюджета дефицит от 5,7% нарушава закона за публичните финанси, където е указано, че не може да надвишава 3%, както и че този дефицит нарушава договора за функциониране на Европейския съюз. Теменушка Петкова и Деница Сачева от ГЕРБ СДС.
4: Де факто, българският парламент беше извършен прецедент, като с закона за държавния бюджет за 2026 година беше нарушен друг действащ закон, е именно закона за публичните финанси.
5: Бюджет 2026 ще се сблъска с фиаското на бюджет 2027 и наистина тогава ще видим общественото недоволство.
3: Според лидера на Продължаваме промяната Асен Василев, излъгани са 1,5 милиона български граждани, гласували за прогресивна България с надеждата, че управлението ще стане по-прозрачно, а бюджетът по-добър от този, свалил правителството Желязков.
6: Всеки български граждан ще плати 400 евро между сега и края на годината. 300 от тях не е ясно как ще бъдат похарчени, защото не са описани в бюджета. Това е подмяна на управленския мандат на Румен Радев. А ние виждаме поведение, което прави нещата по-зле.
3: Според Димо Дренчев от Възраждане, няма изненада в действията на Илияна Йотова на фона на получената вчера подкрепа за президентския вот.
7: По този начин Йотова рискува да вкара страната в още по-голям хаос. Тя публикува бюджета с мотив, че всички го чакат и че страната изпада в хаос, изкарвайки 7 месеца без бюджет, но не знам какво ще се случи, ако Конституционният съд го отмени малко по-късно през годината.
3: Въпреки критиките, от Възраждане няма да се включат в подписи в жалбите до Конституционния съд, тъй като нямало нужда от тяхната подкрепа. А за Демократична България жалбите до съда не са решение. Те настояват за политически отговор. Йордан Иванов.
8: Налице е пълна неспособност за баланс и взаимен контрол между властите. Затова визията на Демократична България за това как да бъде разрешен проблема с бюджета за 26-та и най-вече с този за 27-та и как да спрем тази лява популистка политика се изразява в избора на президент, различен от Йотова.
3: От Прогресивна България и ДПС запазиха мълчание. За новините Мария Филева.
2: Изборите за президент и вицепрезидент да се проведат на 25 октомври. Това предлагат депутати от различни парламентарни групи. Ако се стигне до балотаж, то той ще се проведе на 1 ноември. Очаква се утре или в петък парламентът да гласува насрочването на изборите. Премиерът Румен Радев обяви, че обществото отдавна очаква справедливост и възмездие за грабежите, но подчерта, че за да се случи това, прокуратурата поне не трябва да пречи. Министър-председателят смятам, че колкото по-активно работят МВР и службите за разкриване на корупционни престъпления, толкова повече прокуратурата възпрепятства тяхната работа. Репортерът Цветелина Стоянова допълва за отправените критики.
9: В подкрепа на твърденията си Радев даде пример със задържаните от МВР служители на ВИК Бургас, като смята, че от този случай може да започне разплитането на голямата политическа корупция.
10: И в хода на разпитите се получиха интересни признания. Говорим тук за стотици милиони левове, които са изтичали към партийни каси, към национално известни фигури.
9: Но с действията си прокуратурата смачква случая, смята премиерът, като припомни, че от Софийската градска прокуратура случаят се връща на Бургаската, а трима наблюдаващи прокурори си правят самоотводи.
10: Такова бламиране на правосъдието могат да се позволят само хора, които са или силно оплашени, или силно зависими.
9: Станалото премиерът постави в контекста на предстоящия избор на нов Висш съдебен съвет, който трябвало да покаже дали съдебната власт е готова да се освободи от зависимостите.
10: Затова и ние заявихме, че компромис с професионалните и нравствени качества на кандидатите за ръководни постове в съдебната власт няма да има. Че този избор ще служи на обществото и на правосъдието, а не на партийни интереси. Искам ясно и отговорно да заявя, че въпреки съпротивата на прокуратурата, МВР и службите ще упражняват още по-твърдо своите правомощия за разкриване на голямата политическа корупция.
9: А Радев беше категоричен и по друга тема. Построяването на Националната детска болница е приоритет за правителството. Той отхвърли упреците на опозицията за липсата на пари в бюджета. По сметките на националната компания, натоварена да я изгради, има 47 милиона евро, но те няма как да се харчат.
10: Инвестиционен проект няма, определен проектант няма, разрешително за строеж няма, определен строител няма. Още повече в момента проектът е в ВАС поради обжалване и вкаран в задъня на улица точно заради безхаберие и некомпетентност на сглобките.
9: Здравният министър Катя Ивкова допълни, че проекта се рестартира. Предстои тя да оглави Междуведомствен съвет.
11: Крайната цел е колкото се може по-скоро да се стигне до изграждане на детската болница, така че да не си говорим след още известно време, ами няма.
9: За новините Цветелина Стоянова.
2: А въпреки уверенията на министъра на здравеопазването Катя Ивкова по време на посещението и в Силистра, че проблемът с затвореното педиатрично отделение ще бъде решен в рамките на няколко дни, изпълнителният директор на МБАЛ Силистра, доктор Васил Славов, е удължил срока за преустановяването на дейността на педиатричното отделение от 2 до 16 август. За това вече са уведомени компетентните държавни институции. Подробностите от кореспондента ни в Силистра, Незабравка Кирова.
12: Като мотив за удължаването е посочено прекратяването на трудовите договори на лекари в отделението и невъзможността да бъде осигурен график за медицинско обслужване. По информация от РЗИ, през следващата седмица предстои среща с педиатри. Междувременно, в разпространено видео от проведен медицински съвет, изпълнителният директор на лечебното заведение доктор Васил Славов заявява, че ще поиска да бъде освободен от поста и ако това не бъде направено от Министерството на здравеопазването, сам ще предприеме действия за заличаването си като управител в търговския регистър. Българско национално радио отправи официално запитване до Министерството на здравеопазването с въпроси какви действия ще бъдат предприети след удължаването на срока на затвореното педиатрично отделение и кога реално се очаква то да възобнови работа. От Силистра, Незабравка Кирова.
2: Правителството прие план за преструктурирането на оперативната програма «Развитие на регионите» и на плана за справедлив преход. По двете програми България разполага с 3 милиарда евро, а целта е до края на годината да се спасят 800 милиона евро, обясни вицепремиерът Атанас Пеканов. От тези пари се очакват средства за общински проекти, като детската болница в Бургас, за градски транспорт в 9 общини, включително и в столицата.
13: Последните години, за съжаление, дали заради постоянната смяна на властта, дали заради други причини, не е имало никакво отчитане и никакво деклариране на разходи по тези програми, а дали не е било, защото те са чакали да бъдат разпределени по един специфичен начин.
2: Пеканов допълни, че предоговарянето с Брюксел е възможно след като се спира изпълнението на проект за 127 милиона евро, предназначен за малките и средни предприятия в региона на Стара Загора, задвижен по времето на кабинета Желязков.
13: Ние знаем, че е имало манипулации. Ясно това ни е комуникирано и от европейските институции. Затова тази опоручена процедура е прекратена. Парите по този начин ще бъдат спасени, а не удържани и изгубени за България. Добросъвестните фирми трябва да получат финансиране, но това ще стане по нова процедура.
14: Каза вицепремиерът Атанас Пеканов. Георги Георгиев е освободен от длъжността заместник-председател на Държавната агенция национална сигурност. Правителственото решение във връзка с декларираното желание на Георгиев пълномощията му на този пост да бъдат прекратени предсрочно. Георгиев беше назначен на поста от служебното правителство на Димитър Главчев през 2024 година със срок до юли 2028 година, за да довърши мандата на предсрочно освободения тогава заместник-председател на ДАНС Петър Петров. Две от дружествата в групата на Лукойл в България са обявени от правителството за обекти, свързани с националната сигурност на страната. Това са Лукойл Aviation и Лукойл Бункер. Вицепремиерът и министър на икономиката Александър Пулев обяви, че вече са предприети действия от Съединените щати и ще бъде поискано удължаване на дерогацията за бургаската рафинерия. За да продължи тя да работи и да изпълнява наложените санкции, искане вече изпратено и до Великобритания, като Пулев декларира.
15: Буквално не сме били в нарушение нито един ден, нито един час. Не е имало и една молекула руски петрол, която да е преработена в Лукойл България. Работи се само с несанкционирани доставчици на петрол. И от тук нататък ще продължаваме да упражняваме контрол от страна на българската държава, без да застрашим санкционните режими, без да дадем управлението на руските менеджери, което автоматично щеше да доведе до нарушение на санкционните режими.
14: Каза вицепремиерът Александър Пулев. Парламентът прие и на второ четене законови промени, които връщат държавния надзор върху ключови дружества от Лукойл, за да може държавата да гарантира сигурността на доставките на горива. Това се наложи след като миналата седмица Конституционният съд обяви част от текстовете в закона за Лукойл, приети миналата година за противоконституционни. Подробностите от репортера Даниел Инков.
16: Според управляващите, промените са продиктувани от необходимостта да се преодолеят ефектите от решение на Конституционния съд, което създава риск от държавата да изгуби възможността да упражнява контрол върху дружествата, които извършват търговия с авиационни и корабни горива. Това би засегнало стратегически обекти, като пристанищата Бургас и Варна, както и речните пристанища Русе, Лом и Видин, което може да доведе до затруднения в снабдяването на авиационния и морския транспорт. Остър беше словесният дебат в пленарната зала. Поводът за размяната на репликите стана мотивите на президента Румен Радев, предложеното от него вето през ноември 2025 година. Костадин Костадинов от Възраждане заяви, че е изненадан от сегашната позиция на Радев като премиер, който според него е в противоречие с изразеното от година парано становище. Цончо Ганев и Костадин Костадинов.
17: Обслужвате Пеевски с законопроект, който е изцяло насочен с това. Не ви ли беше унизително да стават от ГЕРБ и да ви обясняват, че приемате техен закон?
18: Държавата ни загива заради лъжата, в която е потопена. Заради блатото, в което ни вкараха, за съжаление, избраниците тук 131 на брой, които гласуват заедно с тези, които щяха да изриват.
16: Държавата трябва да възстанови надзора си върху ключовите дружества, свързани с доставките на горива, заяви в пленарната зала Слави Василев от Прогресивна България.
19: Тази запетайка, която вие пропуснахте и заради нея ние сме в спорове, какво е казал президента тогава, защо сега ние сме тук и защо се налага в един ден да гласуваме и на първо и на второ четене. Защото Държавен вестник ще обнародва следващия вторник решението на Конституционния съд. И оттам опасността е и Лукойл Авиейшън, и Лукойл Бункер да изпаднат в ситуация, в която търговския регистър може да впише обратно руснаците. Кое от това не може да разберете? Това е вашата запетайка на ГЕРБ.
16: Депутатът от ГЕРБ Жечо Станков защити действията на кабинета на Росен Желязков по казуса с дерогацията за свързаните с Лукойл дружества и посочи, че държавата е предприела всички необходими мерки.
20: Някой е подвел и премиера, и вицепремиера. Гледаме текстове, които са изцяло в подкрепа и още веднъж верифицират, подкрепят и доказват, че това, което сме свършили, вие го подкрепяте. Изменяте една думичка вътре. Нали, посипвам си главата с пепел. За този кратък срок от време успяхме да договорим много неща, може и нещо дребно да сме изтървали.
16: Петър Витанов от Прогресивна България.
21: Дерогацията е заплашена заради наличието и точно на тази запетая. Колкото до ветото, наистина, това е важно да се каже, защото беше споменавано през последните 4 часа. Ветото касаеше липсата на административен и съдебен надзор, защото с последния закон направиха Спецов недосегаем. Не приемам обвиненията към председателя на Народното събрание ни за никакви кални бутуши. Да, практика, която се надявам да не се налага да използваме. Нека аз да съм виновен за нея.
0: За новините, Даниел Инков.
14: Министърът на отбраната Димитър Стоянов защити търсенето на нови агрегати за МиГ-29 и с писма от Пентагона. Ако има втора ръка F-16 или Грипен, България може и да не търси удължаване на експлоатацията на МиГ-29. Още от репортера

0: Добромир Видев.
1: Министърът на отбраната Димитър Стоянов покани младежите от младежкото Да България на среща в четвъртък, за да им обясни какви способности трябва да имат военновъздушните сили, за да защитават българското небе. Сутринта младежите подариха в кавички на Димитър Стоянов стар москвич с призива да не купува нови МиГ-29.
2: Националната несигурност. Тези млади хора обаче бяха прави в едно. Тук не е руски свят, но тук не е украински свят. Тук е български свят. И аз като министър на отбраната на България категорично заставам зад идеята, че нашите въоръжени сили трябва да имат способности да летят и да пазят родното ни небе.
1: Димитър Стоянов каза, че са изпратени писма и до Пентагона, и до Швеция за втора ръка F-16 и Грипен.
2: Не очаквам, че ще има такива самолети. Аз съм изпращал такива писма през 2022 година. И отговорът е отрицателен. Но имам писмо от Пентагона, което ясно казва: поддържайте си самолетите МиГ-29. Откъде аз мога да получа части? Мога да получа части единствено страни, които в момента експлоатират МиГ-29.
1: Писмата за резервните части на МиГ-29 са били изпратени до Полша и до Унгария, която на времето е имала експлоатирани МиГ-29, обясни още министърът на отбраната Димитър Стоянов. Не искаме цяла ескадрила, а достатъчно самолети, допълни той.
2: Разбира се, че сме запитали, ако има такива части, ние ще изпратим нашия екип да го оцени.
1: Радослав Рибарски от ПП каза преди заседанието на комисията по отбрана, че в комисията не са били обявявани разходи за новите планове на отбранителното министерство. В ресорната комисия не е разглеждано и предложение извън покупката на F-16 и свързаните с тях системи. Христо Гаджев от ГЕРБ припомни, че проблеми с резервните части за МиГ-29 не би трябвало да има, защото така или иначе България прави ремонта им в Полша от 2016 година. Гаджев отрече да има и забавяне за доставката на вторите 8 F-16, както потвърди Димитър Стоянов. За новините Добромир Видев.
0: На честотите на Българското национално радио слушате вечерния осведомителен бюлетин. Русия вече няма инициативата във войната, това обяви украинският президент Володимир Зеленски, след като беше прият в Белия дом от американския президент Доналд Тръмп. През изминалата нощ и през деня Украина нанесе удари по различни цели в Русия, които Зеленски определи като обекти, които работят за поддържането и продължаването на войната. Редакторът Весела Владкова информира.
3: Американският президент Доналд Тръмп и президентът на Украина Володимир Зеленски са обсъдили на закритата си среща в Белия дом лицензите за производство на прехващачи за зенитните комплекси Patriot, както и възобновяването на преговорите с Русия. Американските пратеници Стив Уиткоф и Джаред Кушнер може би ще посетят Киев през следващите две седмици, съобщи Зеленски след разговорите. Тях той е обсъдил с френския президент Емануел Макрон и полския премиер Доналд Туск. Американският сенат подготвя законопроект за налагане на санкции на Русия за ограничаване на приходите от продажбата на руски енергоносители. Това е силна подкрепа за Украина, коментира Зеленски. Въпросът не е само в парите, не е просто в лишаването на Русия от способността да финансира тази война, но също и в изпращането на мощен сигнал към Европа и към Украина в подкрепа на нашия народ, заяви украинският президент. Украина продължава с целенасочените удари в Русия в опит да принуди президентът Путин да седне на масата за преговори. Атакувани са логистичен център на онлайн търговеца Wildberries в град Рязан, петролна рафинерия в Пермска област и в Рязан, както и експортен терминал и военно предприятие в Ростовска област. Нанесен е и удар по обект в окупирани от Русия Кримски полуостров, където са базирани високоскоростните катери на руския Черноморски флот. До сега Украина е поразила 201 кораба от руския Сенчест флот, 129 в Азовско и 72 в Черно море. За новините Весела Владкова.
0: Съединените щати наложиха нови санкции срещу Иран, става ясно от публикация на уебсайта на Министерството на финансите. Те са насочени срещу 8 танкера и 10 организации, по-голямата част от които са базирани в Китай. Информацията за санкциите идва след поредна заплаха на президента Доналд Тръмп да нареди нанасянето на мощен удар по Иран, след като американските военни заявиха, че са прехванали множество балистични ракети, изстреляни от Иран към американските сили в Близкия изток. Междувременно стана ясно, че Иран не отхвърлил предложението на Оман за съвместно управление на Ормузкия проток, а йеменските хути обмислят налагането на транзитни такси за преминаването през протока Баб-ал-Мандеб, съобщи Reuters. Очаква се китайските кораби да бъдат освободени от тях. По-рано Съединените щати и Саудитска Арабия нанесоха съвместни удари срещу подкрепяни от Иран въоръжени групировки в Ирак. За първи път след като президентът Тръмп прекрати бомбардировките срещу Иран миналата седмица. Подновените удари повишиха цените на петрола за първи път от миналата седмица, като

0: суровият петрол Брент се търгува за почти $88 за барел. Гръцките здравни власти проверяват по спешност качеството на питейната вода в Солун, но и на полуостров Халкидики, информира кореспондентът ни Катя Пеева.
1: След оплакване на граждани, пробите показаха, че в две села в област Итония на Халкидики има наличие на два вида бактерии над допустимите норми в питейната вода. Паралелно с това в община Волви във водата, добивана от местни сондажи, изследванията са показали наличие на уран. Властите проверяват състоянието на водоснабдителната система и дали са приложени всички мерки за пречистване на водата. Препоръчват се туристите да използват минерална питейна вода до приключване на разследването. По нареждане на апелативната прокуратура в Солун се разследва дали местните власти са допуснали престъпна небрежност и не са предприели навреме необходимите действия за защита на общественото здраве. Общински служители дават показания пред прокуратурата. От Гърция Катя Пеева.
0: Обратно у нас, заради ниското ниво на водите на Дунав, край русенското село Ряхово, се разкриха останки от мамут. Специалисти от Екомузея в Русе ще пренесат костите и ще започне анализ на намерените находки, информира кореспондентът ни Ася Пенчева.
2: Сигналът за останки от голям хоботен бозайник в коритото на Дунава е подаден от жител на село Ряхово. Директорът на Регионалния исторически музей професор Николай Ненов потвърди за находката.
3: Към момента са регистрирали долна челюст, два бивника, може би ребро, но утре сутринта по-рано ще организираме тяхното принасене, ще се използва лодка, ще се използва, разбира се, микробус, като дойдат в музея, ще може да ги покажем. След това трябва тяхната консервация да настъпи, разбира се, да се определи точно какъв вид е този мамут. Имаме и сведения от наблюдението на учените от предишни години, които смятат, че там може би ще има, и очаквахме ги така да се каже, защото в това ниво на реката сега е в Дунав, но в предишни хилядолетия вероятно е било блато, от където всъщност този мамут е умрял на едно място. Но това ще знаем повече, като отидем пак.
2: В русенския екомузей с аквариум има останки от три вида мамути, обитавали този район преди хилядолетия. Става дума за период между 14 и 80 хиляди години. Според специалистите, всяко такова откриване на древни останки е важно за науката. От Русе, Ася Пенчева.
0: Спортните новини представя Борислав Нинов.
4: Отборът на Левски гостува тази вечер на Университетия Крайова в реванш от втори квалификационен кръг на Шампионската футболна лига. Двубоят на стадион Йон Облеменко е от 20 часа и 30 минути и ще бъде ръководен от италианеца Матео Марченаро. Сините спечелиха с 1-0 първата среща в София. Срещата в Крайова ще предаваме по програма Хоризонт. Старши треньорът на ЦСКА Христо Янев изрази увереност във възможностите на тима и в това, че той ще елиминира Карабах, за да се за третия кръг на квалификациите в Лига Европа. В четвъртък от 21 часа червените приемат на националния стадион Васил Левски тима от Азербайджан след равенство 0-0 преди седмица в Баку. Карабах е много сериозен противник, който обича да играе с топката. Трябва да повторим играта от първия мач, но трябва да добавим и нещо повече. Това е да вкараме гол, с който да продължим напред, каза Янев. А старши треньорът на Лудогорец Томас Райс заяви, че в клуба са направили много детайлен анализ на поражението в първия мач от втория кръг на турнира Лига на конференциите 0-2 от Апоел Тел Авив в Унгария и се надява всички играчи да са си взели поуките. Реваншът е утре от 21 часа. Срещите на Лудогорец и ЦСКА също ще бъдат предавани по програма Хоризонт. Неймар обяви края на 16-годишната си кариера в националния отбор на Бразилия по футбол. 34-годишният Неймар изигра 130 мача за Селесао и е рекордьор с 80 попадения. Иван Иванов се класира за втория кръг на тенис турнира в Гентофте, Дания. 17-годишният българин, който е поставен под номер 4 в схемата, надиграва представители на домакините Густав Телгор с 7-6 и 6-2. Отборите на Словения и Япония станаха първите полуфиналисти в волейболната лига на нациите при мъжете, чийто финален турнир се провежда в китайския град Нинбо. Словенците надиграха тима на Турция с 3-0 гейма, а Япония се наложи над домакините от Китай с 3-1.
0: И към актуалната информация за времето и прогнозата, дежурен синоптик е Анастасия Стойчев.

0: Слънчева, здравейте!
1: Здравейте! Слънчевото време днес осигури високи температури в страната, предимно между 30 и 35 градуса. По-високи бяха в крайните югозападни райони, Сандански 36, а по Черноморското крайбрежие по-прохладно, температури между 26 и 28 градуса. В планините температурите бяха от 12 градуса на Мусала до 22 на Рожен в Родопите. В столицата сега температурата е 31 градуса, относителната влажност на въздуха 54%, атмосферното налягане 953 хектопаскала е и ще остане по-високо от средното за месеца и през следващото денонощие. През нощта ще е ясно и почти тихо, утре ще бъде слънчево. Ще духа слаб в източните райони и умерен източен вятър. Максималните температури в повечето райони ще са подобни на днешните, предимно между 31 и 36 градуса, в столицата около 31. По Черноморието със слънчево време и слаб и умерен вятър от изток-североизток, максималните температури ще останат между 27 и 30 градуса. Температурата на морската вода е 23-24 градуса по северното крайбрежие, по южното 25-26. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. В петък и събота времето ще бъде слънчево, в петък след обяд над планините с незначителна купеста облачност. В по-голямата част от страната ще е почти тихо, в източните райони все още са слаб до умерен вятър от изток-североизток. Преобладаващите максимални температури ще бъдат между 32 и 37 градуса, по-прохладно ще остава по Черноморието, където дневните отново ще са до 30 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: 22-годишна жена загина при катастрофа между тир и лека кола на международния път Е-79 край Видин. Още двама пътници в автомобила, жена и дете, са транспортирани във видинската болница. Пробите на шофьора на тежкотоварния автомобил за алкохол и наркотици са отрицателни. Заради инцидента в района бяха наложени ограничения, преди минути движението беше възстановено. С още за ограниченията по пътищата слушаме Жанет Николова от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: За времето от 22 до 23 часа днес се ограничава движението по главен път Благоевград Кулата в зоната на реверсивното движение от пътен възел Благоевград Юг до 375 км. Обходен маршрут организиран от главен път при пътен възел Благоевград Юг по автомагистрала Струма при 105 км, преход на автомагистрала Струма към главния път и обратно. За времето от 21 до 21.30 часа днес се ограничава движението по главен път Благоевград Кулата от пътен възел Симитли до пътен възел Бържани. Възможният обходен маршрут е от пътен възел Симитли през град Симитли, село Черниче до пътен възел Бържани и обратно. Пътна полиция апелира водачите да бъдат внимателни на пътя, да управляват с обратена скорост и да спазват правилата за движение.
0: Сега да чуем отново водещите новини. Президентът няма да наложи вето на бюджет 2026. Изборите за президент и вицепрезидент да се проведат на 25 октомври, предлагат депутати. Премиерът обяви, обществото отдавна очаква справедливост и възмездие за грабежите, но подчерта, че за да се случи това, прокуратурата поне не трябва да пречи. Две от дружествата в групата на Лукойл в България са обявени от правителството за обекти, свързани с националната сигурност на страната, а парламентът прие законови промени за Лукойл. Русия вече няма инициативата във войната, обяви украинският президент Володимир Зеленски, след като беше прият в Белия дом от американския президент Доналд Тръмп. Вашингтон наложи нови санкции срещу Иран. Вечерният осведомителен бюлетин беше подготвен от дежурните новинари Лилия Герчева и Марин Тенев. Звукорежисьор в студио 10 на БНР в София беше Георги Чунчуков.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Радио Кърджали. 90 МГц.
5: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране. Извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 80.

0: 28, телефон 0361 652 01.
1: Dundee Precious Metals.
2: Разработваме златното находище Адатепе край Крумовград.
1: Работим по проекти в България, Намибия, Еквадор и Сърбия.
2: Създаваме нови работни места. Dundee Precious Metals.
1: Лидери сме в подпомагането на устойчивия растеж и екологичната отговорност.
2: Инвестираме в полза на цялата общност.
1: Гарантираме здравето и безопасността на хората в районите, където работим. Dundee Precious Metals.
2: Бъдеще за хората в Родопите.
3: Ти отмина.
1: Синева. Всеки понеделник и петък, след новините в 21, в ефира на Радио Кърджали.

0: Българско национално радио.
1: Вие сте с новините на радио Кърджали, представени от Гинка Динчева. Акцентите в емисията. Промени на движението в Кърджали с цел облекчаване на трафика на възлови места бяха обсъдени на среща при областния управител. Отменят преплуването на язовир Кърджали заради липса на общински бюджет. Най-голямата църква в Южна България, Свети Висарион Смоленски, чества храмовия си празник. Следват подробностите по тези и други новини. Премахване на автобусните спирки на кръговото при автогарата, забрана на част от леви завои, нови кръгови кръстовища, 4-лентов булевард и интелигентно светофорно регулиране са сред предложенията, обсъдени от институциите за облекчаване на трафика в Кърджали. Обсъждането се състоя на среща, свикана от областният управител Бисер Николов, който обобщи предложенията.
2: Това, което казахме да се направи 4-лентов път на движение по Беломорски към Висалчани, да се направи едно кръгово движение в средата от пневматика, откъдето излиза потока. А самото движение да бъде в средата ограничено с парапет, за да не може да има преминаване и пресичане на тази забранителна линия. Ако се направи 4-лентов път на движение, вече самият трафик като цяло ще се облекчи. Това, което го казахте за

0: За двете спирки наистина според мен трябва да се премахне тези две спирки и таксита да се премахнат от кръговото. Като цяло, иначе това, което казахте, че кръговото е направено за да не се слагат светофарни уредби, за мен може да се помисли и по въпроса да се сложи светофарна уредба, която да бъде преценена така, че да пропускателния режим на тази светофарна уредба да облегчи това движение по основния път, по основното натоварване, което е лятото, да се даде основно преминаване на товара, който е, а страничните вливания да станат за по-кратък период, но да се получи пак същото изнасяне. Иначе в момента става едно задръстване, тръгват от България, влизат, блокират движението и става някакъв ад.
1: Областният управител Бисер Николов предложи след около 20 дни отново да бъде свикана работна среща между институциите, за да се вземе окончателно решение за облекчаване на трафика по булевард Беломорски. Фермери от Кърджалийско са обезпокоени, че заболяването шарка по овцете може да достигне и техните стопанства. Повод за тревогата е регистрираното преди дни огнище на болестта в хасковското село Тенево. Няма гаранции, че заболяването няма да дойде и при нас, заяви председателят на Обединени български животновъди Бойко Синапов.
2: Поред мен цялата страна е застрашена. Ние от тук насетне никой и до сега няма как да ни каже или да ни докаже, че нашия регион, примерно, не е застрашен или Северна България не е застрашена. Виждате, че излизат огнища в Пловдив, и това огнище изненадващо в Хасковско и, нали, не дай си Боже, не знам къде друга да ще излезат. Тук може би контролните органи все още се чудят какво да направят, а то няма време. Колегите, които се занимаваме с това нещо, сме в шок, мога да кажа. Защото всеки момент чакаш. Нищо не е предприето, за да го спрем това нещо или да по някакъв начин да го ограничим. Този стрес, не е само икономическите загуби, които търпим, примерно там, където влезнат, там са страшно големи загуби. Там, където се появи огнището, знаете каква е процедурата, но този стрес е голям шамар за всички, които се занимават овцевътство и козевътство, защото очакваш всеки момент, пак казвам, с контролните органи или органите не се предприема нищо, за да се ограничи това нещо.
1: Каза Бойко Синапов, председател на Обединени български животновъди. Причината тази година да не се проведе традиционното преплуване на язовир Кърджали е, че към момента общината не разполага с прият бюджет. Без осигурено финансиране не можем да организираме събитие, което изисква необходимите мерки за безопасност, логистика и организация. Това каза за Радио Кърджали заместник кметът на община Кърджали Веселина Тихомирова.
3: Преплуването е включено в спортния календар на общината, но този календар има индикативен характер и заложените в него събития не представляват задължителен ангажимент за провеждане. Спортният календар се изготвя предварително и е рамков документ. Той отразява планираните инициативи, но реалното им провеждане зависи от наличието на необходимото финансиране и организационните възможности. В случая, липсата на прият бюджет не ни позволява да осигурим средства за безопасното провеждане на преплуването. Приоритет за нас е всяко събитие да бъде организирано при осигурено финансиране и всички необходими мерки за безопасност.
1: Каза заместник кметът на община Кърджали Веселина Тихомирова. Днес е храмовият празник на един от символите не само на Смолян, но и на Родопите – катедралния храм Свети Весарион Смоленски. Най-големият православен храм в Южна България е осветен на 2 юли 2006 година. В началото на юли тази година тържествено бе отбелязана 20-годишнината от построяването на църквата. Основното помещение на сградата е с площ 382 квадратни метра, централният купол е с диаметър 17 метра, а височината на камбанарията е 32 метра. Църквата има 11 камбани, най-голямата от които е с маса 2 тона. Миналата година беше изографисана апсидата на храма. Още от репортера Мария Колева.
4: Сред светлите имена на българските светци особено място заема свети Висарион Смоленски, архиерей, духовен пастир и неуморен защитник на православната вяра. Живял през 18 век във време на тежки изпитания за християните в Родопите, той посветил целия си живот на това да укрепява човешките души, да пази чистотата на православието и да води хората към познанието на Христос. Като епископ на Смоленската област, свети Висарион с голяма любов се грижил за поверените му християни. Той обикалял селищата, насърчавал вярващите, проповядвал Божието Слово и укрепвал онези, които преминавали през трудни времена. Неговата сила била не в човешката власт, а в дълбоката вяра, смирението и надеждата в Бога. Животът на свети Висарион е свидетелство, че светостта се ражда от вярност, от ежедневно следване на Христос, от любов към ближния и от готовност човек да остане верен на Божия път, дори когато обстоятелствата са тежки. Неговият образ остава като духовен ориентир за всички, които търсят твърдост, утеха и надежда. Днес свети Висарион Смоленски е почитан като небесен покровител на Родопите. В Смолен величественият катедрален храм, посветен на неговото име, събира вярващите в молитва и пази жива паметта за светителя. За новините Мария Колева.
1: Завършваме емисията с информация за времето. През следващите часове атмосферното налягане ще остане по-високо от средното за месеца. През нощта ще е ясно и почти тихо. Утре ще бъде слънчево. Ще духа слаб в източните райони и умерен източен вятър. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 31 и 36 градуса, в Кърджали 34, в Хасково 35, в Смолян около 26 градуса. И в планините ще бъде предимно слънчево, там ще духа умерен по високите части и временно силен вятър от изток-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 26 градуса, на 2000 метра около 18. Това бяха новините на радио Кърджали, представени от Гинка Динчева.
5: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
6: Подготви се за професиите на бъдещето. Бъди успешен хореограф, графичен или моден дизайнер. Учи във Варненски свободен университет, Черноризец Храба. Запиши се сега! Повече информация на сайта или на Facebook страницата на Варненски свободен университет.

0: Метроном. Нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: Радио Кърджали. 90 мегахерца.

Започва едночасово предаване на турски език, подготвено от екип на Радио България на Българското национално радио. Програма на български език може да продължите да слушате по националните програми «Хоризонт» и «Христо Ботев».

0: Българско национално радио.
1: Часа с обобщението на по-важните новини на Българското национално радио. В студиото е Марин Тенев. Президентът Илияна Йотова не наложи вето на закона за държавния бюджет за 2026 година.
2: Въпреки забележките на някои от параметрите на бюджета, президентската институция не може да допусне повече институционална и финансова несигурност на държавата. Връщането на закона за ново обсъждане би поставило под още по-голям риск финансите на държавата и след 1 август 2026 година.
1: Усилията на всички институции в страната трябва да бъдат насочени към работата по бюджет 2027, допълни още президентът. А опозицията се обедини в критиките си срещу решението на държавния глава. От ГЕРБ и Продължаваме промяната потвърдиха, че ще го атакуват пред Конституционния съд. Основните им аргументи – заложеният дефицит от 5,7% нарушава закона за публичните финанси, където е указано, че не може да надвишава 3%, както и че този дефицит нарушава договора за функциониране на Европейския съюз. Деница Сачева от ГЕРБ СДС.
3: Бюджет 2026 ще се сблъска с фиаското на бюджет 2027 и наистина тогава ще видим общественото недоволство.
1: Според лидера на Продължаваме промяната Асен Василев са излъгани 1,5 милиона български граждани, гласували за прогресивна България с надеждата, че бюджетът ще бъде по-добър от този, свалил правителството на Росен Желязков.
4: Всеки български гражданин ще плати 400 евро между сега и края на годината, 300 от тях не е ясно как ще бъдат похарчени, защото не са описани в бюджета.
1: Според Възраждане няма изненада в действията на Йотова на фона на получената вчера подкрепа за президентския вот. Въпреки критиките от партията, няма да се включат с подписи в жалбите до Конституционния съд, тъй като нямало нужда от тяхната подкрепа. И за Демократична България произнасянето на съда не е решение, те настояват за политически отговор. Изборите за президент и вице-президент да се проведат на 25 октомври, предлагат депутати от различни парламентарни групи. Ако се стигне до балотаж, то той ще се проведе на 1 ноември. Очаква се утре или в петък парламентът да гласува насрочването на изборите. Премиерът Румен Радев обяви, че обществото отдавна очаква справедливост и възмездие за грабежите, но подчерта, че за да се случи това, прокуратурата поне не трябва да пречи. Министър-председателят смята, че колкото по-активно работят МВР и службите за разкриването на корупционни престъпления, толкова повече прокуратурата възпрепятства тяхната работа. Радев даде пример с задържаните служители на ВИК Бургас.
5: И в хода на разпитите се получиха интересни признания. Говорим тук за стотици милиони левове, които са изтичали към партийни каси, към национално известни фигури.
1: Премиерът добави, че с действията си прокуратурата смачква случая. Малко

0: след това временно изпълняващият функциите главен прокурор Ваня Стефанова разпореди проверка на движението на досъдебното производство, свързано с дейността на ВиК Бургас. Две от дружествата в групата на Лукойл в България са обявени от правителството за обекти, свързани с националната сигурност на страната. Това са Лукойл Aviation и Лукойл Бункер. Вицепремиерът и министър на икономиката Александър Пулев обяви, че вече са предприети действия от Съединените щати и ще бъде поискано удължаване на дерогацията за бургаската рафинерия, за да продължи тя да работи и да изпълнява наложените санкции. Искане вече изпратено и до Великобритания. Парламентът прие и на второ четене законови промени, които връщат държавния надзор върху ключови дружества от Лукойл, за да може държавата да гарантира сигурността на доставките на горива. Това се наложи след като миналата седмица Конституционният съд обяви част от текстовете в закона за Лукойл, приети миналата година, за противоконституционни. По време на дебатите депутатът от Прогресивна България Слави Василев обясни спешното гледане на промените в един и същи ден.
1: Защото Държавен вестник ще обнародва следващия вторник решението на Конституционния съд. И оттам опасността е и Лукойл Авиейшън, и Лукойл Бункер да изпаднат в ситуация, в която търговския регистър може да впише обратно руснаците.
0: Депутатът от Прогресивна България Слави Василев. Министърът на отбраната Димитър Стоянов защити търсенето на нови агрегати за МиГ-29 и с писма от Пентагона. Изпратени са писма и до Американското министерство на войната и до Швеция за втора ръка F-16 и Грипен.
2: Не очаквам, че ще има такива самолети. Аз съм изпращал такива писма през 2022 година и отгоре отрицателен. Но имам писмо от Пентагона, което ясно казва: поддържайте си самолетите МиГ-29. Откъде аз мога да получа части? Мога да получа части единствено страни, които в момента експлоатират МиГ-29.
0: Писма за резервните части са изпратени до Полша и Унгария, допълни още министър Стоянов. Премиерът Румен Радев отхвърли твърдението на опозицията, че правителството се отказва от националната детска болница и заяви, че кабинетът е твърдо решен да изгради лечебното заведение с възможно най-бързи темпове, защото е национален приоритет.
3: Инвестиционен проект няма, определен проектант няма, разрешително за строеж няма, определен строител няма. Още повече в момента проектът е в ВАС поради обжалване и вкаран в задъня на улица точно заради безхаберие и некомпетентност на сглобките.
0: Министърът на здравеопазването Катя Ивкова обяви, че все пак проектът за детската болница ще бъде рестартиран. Специализирана акция на СДВР БАБХ и НАП предотврати разпространението на 19 тона пилешко месо, предназначено за храна за животни. Месото не е било обозначено като негодно за консумация от хората по първоначални данни, т.е. произход от Бразилия. В склад в покрайнините на София са открити общо над 35 тона хранителни продукти с неясен произход. Към момента няма данни храните да са стигнали до магазините, заяви началникът на отдел икономическа полиция към СДВР Милен Христов.
4: Не можем да бъдем на 100% сигурни, но работиме по случая от известно време и следиме самата доставка как ще се извърши, така че би трябвало, ако не всичкото, голяма част от количеството да е тук.
0: Каза Милен Христов от СДВР. Продължават евакуациите заради големия пожар до Ретимно на остров Крит, където огненият обръч се разраства. Пожарът достигна и до къщи. С катери на гръцката брегова охрана се евакуират хора от брега на морето. Вятърът непрекъснато променя посоката си и разпалва нови огнища. Пожарът на Крит вече взе две жертви, двама пожарникари. В гръцката област Лакония на полуостров Пелопонес загина още един пожарникар при овладяването на пожар в региона. И там се наложи евакуирането на жители и туристи. Заради пожар започна евакуацията и на остров Лезвос. Спорт с Борислав Нинов.
5: Отборът на Левски води с 2-0 като гост на университетия в Крайова. В 37-та минута в реванша от втория квалификационен кръг на Шампионската футболна лига на Европа. Голове на Евертон, Бала и Алдеир. Сините спечелиха с 1-0 първата среща в София. Двобоят в Крайова предаваме по програма Хоризонт. Победителят от този дуел снима за съперник в третия квалификационен кръг тима на Кайрат Алмати от Казахстан, който победи с 6-5 след Дуспи тима на Омония Никозия. Старши треньорът на ЦСКА Христо Янев изрази увереност във възможностите на тима и в това, че той ще елиминира Карабах, за да се класира за третия кръг на квалификациите в Лига Европа. В четвъртък от 21 часа червените приемат на националния стадион Васил Левски тима от Азербайджан след равенството

0: 0-0 преди седмица в Баку. Старши треньорът на Лудогорец Томас Райс заяви, че в клуба са направили много детайлен анализ на поражението в първия матч от втория кръг на турнира Лига на конференциите 0-2 от АПОЕЛ Тел Авив в Унгария и се надява всички играчи да са си взели поуките. Реваншът е утре от 21 часа. Срещите на ЦСКА и Лудогорец също ще бъдат предавани по програма Хоризонт. Гьоко Хаджиевски и Спартак Варна се разделят по желание на наставника, съобщиха от клуба. Отборите на Словения и Япония станаха първите полуфинали във волейболната лига на нациите при мъжете, чийто финален турнир се провежда в китайския град Нинбо. Словенците надиграха тима на Турции с 3-0, а Япония се наложи над домакините от Китай с 3-1.
1: И към актуалната информация за времето и прогнозата, дежурен синоптик е Мартин Славчев. Здравейте!
2: Здравейте! Температурата в столицата в момента е 25 градуса, относителната влажност на въздуха е 42%, атмосферното налягане 953 хектопаскала. През нощта ще бъде ясно и почти тихо. Утре ще бъде слънчево, ще духа слаб, в източните райони умерен източен вятър. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 31 и 36 градуса, в столицата около 31. По Черноморието ще бъде слънчево, ще духа слаб и умерен вятър от изток-североизток. Максимални температури между 27 и 30 градуса, температурата на морската вода е 23-24 градуса. По северното крайбрежие до 25-26 по южното. Вълнението на морето ще е 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това беше обобщението на по-важните новини на Българското национално радио в 21 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont. Футболът по Хоризонт.
1: Отново сме в Крайова, уважаеми слушатели, на матча от втория квалификационен кръг на Шампионската лига. Среща реванш между съставите на Университетия и Левски. 2 на 0 за Левски продължава да бъде резултата в тази 41-а минута. С головете на Евертон Бала в 13-та и Алдаир в 16-та минута от началото на тази среща. Няма някаква особена промяна в игровото поведение на футболистите от двата отбора от това, което беше преди да се разделим, за да чуете новините. Домакините по-често играят с топката, опитват се да нападат, но слава богу, големите опасности пред вратата на Вуцов за сега ги няма. Жълт картон още един този път за Байрам от състава на Университетия за едно грубо влизане в краката на Сержиньо в централната зона на игралното поле. Това преди 2-3 минути. Футболистите на Университетия отново владеят.
0: Радио Кърджали. 90 мегахерца.

0: Радио Кърджали. 90 МГц.
1: Галактика музика.
2: Всяка сряда и събота, след новините 21, в ефира на Радио Кърджали.

0: Българско национално радио. Гласът на Родопите. Радио Кърджали. 90 мегахерца.
1: Галактика музика.
2: Всяка сряда и събота, след новините 21, в ефира на Радио Кърджали.

0: Галактика музика.
1: Световни хитове в ефира на Радио Кърджали.
2: Whoa, yeah!

0: Българско национално радио.
1: Радио Кърджали. 90 МГц.
2: Галактика музика.
3: Всяка сряда и събота след новините 21 в ефира на Радио Кърджали.

0: Галактика музика.
1: Всяка сряда и събота след новините 21 в ефира на Радио Кърджали.

0: Президентът Илияна Йотова отказа да наложи вето върху закона за държавния бюджет. Част от опозицията ще сезира Конституционния съд. Премиерът Румен Радев упрекна прокуратурата, че пречи обществото да получи справедливост и възмездие за грабежите. Две от фирмите на Лукойл в България бяха обявени за обекти, свързани с националната сигурност. Кабинетът ще поиска удължаване на дерогацията за рафинерията в Бургас от Съединените щати и от Великобритания. Трима пожарникари загинаха при борбата с бушуващите пожари в Гърция. Ще чуем кореспондента ни там, Катя Пеева. На места огнищата са извън контрол. Спорт. Футболният Левски се класира за третия кръг на Шампионската лига. Така 16 години по-късно сините отново ще играят в основната фаза на евротурнира. Следват подробности за тези и други новини. Президентът Илияна Йотова не наложи вето на закона за държавния бюджет за 2026 година.
1: Въпреки забележките на някои от параметрите на бюджета, президентската институция не може да допусне повече институционална и финансова несигурност на държавата. Връщането на закона за ново обсъждане би поставило под още по-голям риск финансите на държавата и след 1 август 2026 година.
0: Обясни Йотова. Усилията на всички институции в страната трябва да бъдат насочени към работата по бюджет 2027, допълни още президентът. Опозицията се обедини в критиките си срещу решението на държавния глава да обнародва държавния бюджет. От ГЕРБ и Продължаваме промяната потвърдиха, че ще го атакуват пред Конституционния съд. Основните им аргументи. Заложеният дефицит от 5,7% нарушава закона за публичните финанси, където е указано, че не може да надвишава 3%. Както и че този дефицит нарушава договора за функциониране на Европейския съюз. Деница Сачева от ГЕРБ СДС.
2: Бюджет 2026 ще се сблъска с фиаското на бюджет 2027 и наистина тогава ще видим общественото недоволство.
0: Коментира Сачева. А според лидера на Продължаваме промяната Асен Василев са излъгани 1,5 милиона български граждани, гласували за прогресивна България с надеждата, че бюджетът ще бъде по-добър от този, свалил правителството на Росен Желязков.
3: Всеки български гражданин ще плати 400 евро между сега и края на годината, 300 от тях не е ясно как ще бъдат похарчени, защото не са описани в бюджета.
0: Коментира Асен Василев. Според Възраждане няма изненада в действията на Йотова на фона на получената по-рано подкрепа от Прогресивна България за президентския вот. Въпреки критиките от партията няма да се включат с подписи в жалбите до Конституционния съд, тъй като нямало нужда от тяхната подкрепа. И за Демократична България произнасянето на съда не е решение. Те настояват за политически отговор. А президентските избори ще се проведат на 25 октомври, предлагат депутати от различни парламентарни групи. Ако се стигне до балотаж, той ще се проведе на 1 ноември.

0: Очаква се днес или в петък парламентът да гласува насрочването на изборите. Премиерът Румен Радев обяви, че обществото отдавна очаква справедливост и възмездие за грабежите, но подчерта, че за да се случи това, прокуратурата поне не трябва да пречи. Министър-председателят смята, че колкото по-активно работят МВР и службите за разкриване на корупционни престъпления, толкова повече прокуратурата възпрепятства тяхната работа. Радев даде пример с задържаните служители на ВИК Бургас.
1: И в хода на разпитите се получиха интересни признания. Говорим тук за стотици милиони левове, които са изтичали към партийни каси, към национално известни фигури.
0: Каза премиерът по време на правителственото заседание и добави, че с действията си прокуратурата смачква случая. Малко след това временно изпълняващият функциите главен прокурор Ваня Стефанова разпореди проверка на движението на досъдебното производство, свързано с ВИК Бургас. То беше изпратено по компетентност от Софийската градска прокуратура на окръжната прокуратура в Бургас, а през изминалия ден от апелативната прокуратура в Морския град съобщиха, че прокурори от окръжната прокуратура са си направили самоотвод. Самоотводите са уважени, като в мотивите никъде не се сочи връзка на прокурорите с лица, привлечени като обвиняеми по делото, посочиха от Бургаската апелативна прокуратура. Министърът на регионалното развитие, архитект Иван Шишков, също поиска от прокуратурата действие, подаден от него сигнал преди 3 години за нередности при изграждането на пътища.
2: Тази прокуратура да започне да работи, да разбереме четвърти, пети, шести лот на Хемус. Кой и защо подписа заповедта на министъра, с която се даде възможността да бъдат раздадени 35% аванси за огромна част от пътища в България. Защо и как изчезна асфалтът в България? Аз като регионален министър в нашия служебен кабинет съм описал един много дълъг списък от доказани нарушения и кражби на асфалта. И те седат при главния прокурор, писмото е до там. Нека наистина прокуратурата започне да работи.
0: Апелира пред журналисти в Министерския съвет министър Шишков. Две от дружествата в групата на Лукойл в България са обявени от правителството за обекти, свързани с националната сигурност на страната. Това са Лукойл Авиейшън и Лукойл Бункер. Вице-премиерът и министър на икономиката Александър Пулев обяви, че вече са предприети действия от Съединените щати и ще бъде поискано удължаване на дерогацията за бургаската рафинерия, за да продължи тя да работи и да изпълнява наложените санкции. Искане вече е изпратено и до Великобритания. Парламентът прие и на второ четене законови промени, които връщат държавния надзор върху ключови дружества от Лукойл, за да може държавата да гарантира сигурността на доставките на горива. Това се наложи след като миналата седмица Конституционният съд обяви част от текстовете в закона за Лукойл, приети миналата година, за противоконституционни. По време на дебатите депутатът от Прогресивна България Слави Василев обясни спешното гледане на промените на две четения в един ден.
3: Защото Държавен вестник ще обнародва следващия вторник решението на Конституционния съд. И оттам опасността е и Лукойл Авиейшън, и Лукойл Бункер да изпаднат в ситуация, в която търговския регистър може да впише обратно руснаците.
0: Каза депутатът Слави Василев. Министърът на отбраната Димитър Стоянов защити търсенето на нови агрегати за МиГ-29 и с писма от Пентагона. Изпратени са писма и до Американското министерство на войната и до Швеция за втора употреба F-16 и Грипен.
4: Не очаквам, че ще има такива самолети. Аз съм изпращал такива писма през 2022 година и отгоре отрицателен. Но имам писмо от Пентагона, което ясно казва: поддържайте си самолетите МиГ-29. Откъде аз мога да получа части? Мога да получа части единствено страни, които в момента експлоатират МиГ-29.
0: Писма за резервните части са изпратени до Полша и Унгария, допълни още министър Стоянов. Трима пожарникари станаха жертва на пожарите в Гърция. На места там огнищата са извън контрол, предава кореспондентът Никати Пеева.
5: Борбата с огъня продължава. В памет на своите колеги пожарникари, които са в почивка, също се включиха в гасенето. Ситуацията е много трудна, защото всяка промяна в посоката на вятъра разпалва нови огнища, казаха огнеборците от остров Крит. Огънят достигна до къщи и вили. Хората са евакуирани, казаха от гражданска защита. Около 30 туристи, потърсили спасение на плажа, бяха евакуирани от катери на морска охрана по море. Спряха гасенето по въздух поради много силен вятър. На терен на Крит са над 200 пожарникари и още

0: и толкова доброволци. На остров Лесбо също се борят с голям горски пожар, който достигна до къщите на три села. Огънят е образувал двоен фронт и реално ситуацията извън контрол. Съобщават по мобилните телефони безопасната посока на движение. Третата жертва е отново пожарникар, участвал в акция в област Лакония. За сега там няма опасност огъня да достигне до населени места, според действащите на терен огнеборци. От Гърция, Катя Паева.
1: В съвместна акция на Столичната дирекция на вътрешните работи, Българската агенция по безопасност на храните и Националната агенция за приходите беше предотвратено разпространението на 19 тона пилешко месо, негодно за консумация от хора. По първоначални данни, т.е. произход от Бразилия, и е трябвало да бъде използвано за храна на животни. В проверения склад в покрайнините на София са открити общо над 35 тона хранителни продукти с неясен произход. Към момента няма данни храните да са стигали до магазините. Това заяви началникът на отдел икономическа полиция към СДВР Милен Христов.
2: Не можем да бъдем на 100% сигурни, но работиме по случая от известно време и следиме самата доставка как ще се извърши, така че би трябвало, ако не всичкото, голяма част от количеството да е тук.
1: Каза шефът на отдел икономическа полиция към СДВР Милен Христов. Премиерът Румен Радев отхвърли твърденията на опозицията, че правителството се отказва от изграждането на национална детска болница. Радев заяви, че кабинетът е твърдо решен да изгради лечебното заведение с възможно най-бързи темпове, защото е национален приоритет.
3: Инвестиционен проект няма, определен проектант няма, разрешително за строеж няма, определен строител няма. Още повече в момента проектът е в ВАС поради обжалване и вкаран в задъня на улица точно заради безхаберие и некомпетентност на сглобките.
1: Каза премиерът Радев, а министърът на здравеопазването Катя Ивкова обяви, че проектът ще бъде рестартиран. Въпреки уверенията на министъра на здравеопазването по време на посещението и в Силистра, че проблемът с затвореното педиатрично отделение ще бъде решен в рамките на няколко дни, изпълнителният директор на болницата доктор Васил Славов е удължил срока за преустановяване на дейността на педиатричното отделение от 2 до 16 август. За това вече са уведомени и компетентните държавни институции и подробности от кореспондента ни в Силистра Незабравка Кирова.
4: Като мотив за удължаването е посочено прекратяването на трудовите договори на лекари в отделението и невъзможността да бъде осигурен график за медицинско обслужване. По информация от РЗИ, през следващата седмица предстои среща с педиатри. Междувременно, в разпространено видео от проведен медицински съвет, изпълнителният директор на лечебното заведение доктор Васил Славов заявява, че ще поиска да бъде освободен от поста и ако това не бъде направено от Министерството на здравеопазването, сам ще предприеме действия за заличаването си като управител в търговския регистър. Българско национално радио отправи официално запитване до Министерството на здравеопазването с въпроси какви действия ще бъдат предприети след удължаването на срока на затвореното педиатрично отделение и кога реално се очаква то да възобнови работа. От Силистра, Незабравка Кирова.
1: Министерството на образованието и науката публикува третото класиране за прием в 8-ми клас. Информацията допълва репортерът Андрей Борисов.
5: Приетите на трето класиране кандидат-гимназисти ще имат само един ден, 30 юли, за да се запишат в съответното училище. Ден по-късно, на 31 юли, ще бъдат обявени свободните места за четвъртия етап на класиране. Желаещите да участват в него ще трябва да подадат заявление на 3 и 4 август. Четвъртото класиране ще бъде обявено на 5 август. Попълването на свободните места след него, или така нареченото пето директорско класиране, ще бъде по график, утвърден от директора на приемащото училище. Ще се проведе в периода от 18 август до 11 септември. За новините, Андрей Борисов.
1: В нощния осведомителен бюлетин следват спортните новини, обобщава ги Борислав Нинов.
6: Отборът на Левски се класира за третия квалификационен кръг на Шампионската футболна лига на Европа. В среща реванш от втория кръг в Крайова, Левски завърши наравно 2-2 с Университатия. Голове на Евертон Бала и Алдаир за сините и Банко и Рус за румънците. Левски спечели с 1-0 първата среща в София, а в третия кръг ще има за съперник тима на Кайрат Алмати, който победи Омония Никозия с 6-5 след изпълнение на Дуспи. Старши треньорът на ЦСКА Христо Янев изрази увереност във възможностите на тима и в това, че той ще елиминира Карабах, за да се класира за третия кръг на квалификация.

0: гаранциите в Лига Европа. Тази вечер от 21 часа червените приемат на националния стадион Васил Левски тима от Азербайджан след равенство 0-0 преди седмица в Баку. Старши треньорът на Лудогорец Томас Райс заяви, че в клуба са направили много детайлен анализ на поражението в първия матч от втория кръг на турнира Лига на конференциите 0-2 от Апоел Тел Авив в Унгария и се надява всички играчи да са си взели поуките. Реваншът е днес от 21 часа. Срещите на ЦСКА и Лудогорец ще бъдат предавани по програма Хоризонт. Гьоко Хаджиевски и Спартак Варна се разделят по взаимно съгласие. Това са общиха от клуба. Адриан Андреев се класира за третия кръг на турнира по тенис в Болцано, Италия, след като надигра представителя на домакините Мануел Плунгер с 6-4 и 6-1. Отборите на Словения и Япония станаха първите полуфиналисти в волейболната Лига на нациите при мъжете, чийто финален турнир се провежда в китайския град Нинбо. Словенците надиграха тима на Турция с 3-0 гейма, а Япония се наложи над домакините от Китай с 3-1.
1: Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Мартин Славчев. Здравейте!
2: Здравейте! Температурата в столицата в момента е 20 градуса, относителната влажност на въздуха е 55%, атмосферното налягане 953 хектопаскала. През нощта ще е ясно и почти тихо. През деня ще бъде слънчево. Ще духа слаб в източните райони, умерен източен вятър. Максимални температури в повечето места ще са 31-36 градуса, в София около 31. По Черноморието също ще е слънчево. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще са между 27 и 30 градуса. Температурата на морската вода е 23-24 градуса. По северното крайбрежие до 25-26 по южното. Вълнението на морето ще е 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология.
3: Вие сте с Метроном. Нощният информационен блок на Радио Кърджали.
4: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
5: Какво се случи през изминалия ден?
6: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
7: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
6: Метроном, останете информирани.
8: Сега и виж, това е легналото, иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
9: Не може да отделите толкова пари.
8: Не може.
6: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
10: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
3: Метроном. Останете информирани.
11: Общинският съвет в Кърджали реши да предостави 4 стаи от бизнес-инкубатора в Кърджали за ползване от средно училище Отец Паиси. Срокът, за който се предоставят безвъзмездно, е 10 години, решиха още съветниците. Припомням, че сградата на бизнес-инкубатора се намира в двора на училището. Всъщност, в нея се е помещавало първото светско училище в Кърджали, създадено през 1913 година, на което Отец Паиси е приемник. Нещо повече, до края на 90-те години и в първите години на новия век, училището е собственик на сградата и в нея се провеждат учебни часове по различни предмети. След пожар, общинското ръководство тогава взема решение да прехвърли собствеността в частна общинска, за да може да кандидатства за европейски средства за възстановяването й, но като бизнес-инкубатор за новосъздадени фирми. Бизнес-инкубаторът започва да функционира през 2007 година. През годините от тогава до сега ръководството на средно училище Отец Паиси търси варианти отново да ползва сградата за учебен процес, не само заради историческата справедливост на приемник на най-старото светско училище, но и стопанин, но и заради факта, че това е единственият възможен начин да се осигури достатъчно база за над 1300 ученици и за преминаване към обучение в една смяна. Доколко днешното решение на общинските съветници помага това да се случи, ще очаквам сега да ми каже Теодора Богданова, директор на средно училище с природо-математическа насоченост в Кърджали. Тя е на пряката ни линия. След това дълго въведение, госпожо Богданова, здравейте и честито!
12: Здравейте и благодаря! За нас това е един много важен ден. Благодаря на община Кърджали и на господин Мимюн, кмет на общината, че отново откликнаха на нашите нужди. Наистина важен ден за нас, защото с това най-вероятно ще решим

0: проблема с двусменният режим и ще можем да работим по-спокойно, както ние, учителите, така и нашите деца. Знам, че и родителите настояват, чакат с нетърпение това да се случи. Виждам, че най-вероятно от 15 септември ще имаме възможност да минем на една смяна. Разбира се, трудничко ще ни бъде, защото вие казахте в въведението, нашите деца са много. 52 паралелки, една подготвителна група, всичко това изисква, разбира се, една доста голяма база, за която не може, всички знаят, не можем всички тези деца да ги поберем само в нашата сграда на училището.
1: Новата сграда, да, да, именно и за това през годините започнахте полека-полека начален курс, първите класове да преминават.
0: Да, така е.
1: Тази
0: така
1: сграда. Е. Всъщност, колко стаи ползвате в момента с тези четири?
0: До тази година 8. Миналото година бяха ни предоставени още стаи, така техния брой стана 8. Сега след това решение ще имаме още 3 големи стаи и една по-малка, която надали ще използваме като за стая за учене, по-скоро като стая за ресурсно подпомагане го виждам, поне към днешна дата, така мисля, че ще се случи. Но тези три стаи, които след ремонт, предполагам, ще се справиме бързо, ще могат да настанят още три паралелки от начален етап. Всъщност там става един център на най-малките възпитаници на нашето училище и първи и втори клас ще бъдат там. През годините, наистина, последните години там основно учат деца от първи клас, да, и няколко паралелки от начален етап.
1: Сега, достатъчно ли ще бъдат тези стаи, за да обедините първокласниците, второкласниците, трети клас вероятно ще останат в новата сграда, т.е.
0: да,
1: ще имате ли нужда от още стаи?
0: Да, аз съм го заявила при разговорите с господин Мимюн, а и с други представители на общинска администрация, че ако ни бъдат предоставени всички стаи от бизнес инкубатора, вече процесът за работа в едносменен режим ще бъде много по-лек. Защото сега с предоставянето на тези стаи ние ще направиме предполагам, с доста усилия и с може би малки компромиси учебната програма, седмичното разпределение на часовете и от класна ще преминеме в кабинетна система, защото всички знаете 52 паралелки, ние тук и в двете в сегашното състояние ние нямаме толкова много кабинети, още повече, че ние сме с природоматематическа насоченост, имаме 5 компютърни зали, които трябва да се използват единствено и само за часовете по компютърно моделиране, по информационни технологии и по информатика. Тях като други кабинети не бихме могли да ги използваме.
1: А кабинетите за вас са важни. Вие имате и химическа насоченост, биологична насоченост.
0: Така е. Има,
1: да, достатъчно опции за опити и би трябвало наистина кабинетите да бъдат приоритет специално за вашето училище.
0: Още повече само да кажа, след откриване на STEM центъра, който се разполага в четвъртия и част от третият етаж, те са наистина специализирани кабинети, оборудвани с, бих казала, най-модерна техника и допълнителни, разбира се, и за химия, за физика, за биология, математика, всички тези кабинети искаме да ги използваме най-рационално, в полза на децата.
1: Имате ли надежда, казахте, че сте водили разговори с кмета на Кърджали, информиране, имате ли надежда да получите и още стаи от бизнес инкубатора?
0: Да, да, имам надежда.
1: Добре, с надежда да завършим този разговор.
0: Да.
1: Пожелавам ви бързо да стане това, пожелавам ви бързо да се справите и с ремонта. Ще успеете
0: ли? Благодаря. Разбира се.
1: Да.

0: трябва.
1: Да, за 15 септември всичко трябва да е идеално.
0: Всичко трябва да е точно, да.
1: Благодаря, дано да ви е по-спокойно в следващата учебна година. Теодора Богданова, директор на средно училище с природо-математическа насоченост, Отец Паисий.

0: Вие сте с Метроном, нощният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: Сезона на отпуските сме. С покачване на температурите се разгорещяват и коментарите около цените по родното Черноморие. В социалните мрежи се споделя, че освен нощувките, по-високи са и разходите за чадъри и шезлонги, храненето в заведенията и различните плажни услуги. Потребители споделят, че почивката у нас вече е сериозно изпитание за семейния бюджет. Сравнението с конкурентни туристически дестинации става все по-често. В социалните мрежи дори се появиха призиви за бойкот на хотелиерите по българското Черноморие, а немалко туристи споделят, че макар почивката в Гърция не винаги да излиза по-евтино, там поне оставят парите си с желание и удоволствие. Именно на този фон икономистът Румен Галабинов, който в момента е със семейството си в Северна Гърция, коментира, че българските представители на туристически и развлекателния бизнес вероятно ще научат по трудния начин какво означава качествена комплексна туристическа услуга. Да чуем какво още каза Румен Галабинов пред репортера Гинка Динчева.
7: Здравейте!
8: Здравейте!
7: Да направим един преход към един много дискутиран въпрос, основно в социалните медии. Бойкот на неизгодните търговски предложения в туризма у нас. Все повече българи предпочитат да почиват в Гърция, в Турция, избират нашите съседки за своята лятна почивка. Много така от отзивите, които четох последните дни, е точно защото правят един бойкот на нашите хотелиери, ресторантьори. Сезона на отпуските, и само да кажа на нашите слушатели, намирам ви в Гърция в момента и да направим този преход. Как са там цените и качеството, съотношението цени-качество на услугите? Как ги намирате от първо лице?
8: Ами вижте сега, значи навсякъде има по-дни и неизгодни предложения. Аз включително тук и за Гърция не мога да кажа, че навсякъде е по-ефтино или е по-хубаво като услуга, която се предлага. Не. И тук има разочароващи предложения. Нали? Повярвайте ми. И тук има

0: разочаровани зрители и гости. Има и тук скандали стават за сметки, но въпреки всичко, като цяло, нали, може би, има, пак казвам, по-изгодни търговски предложения за туризъм, за развлечения и въобще за почивка. Българските партньори на туристически услуги и хората от развлекателния бизнес в България и заведенията за хранене и така нататък, ами те може би ще научат по трудния начин това, което се казва комплексна туристическа услуга. Какво е? Защото, нали, тази комплексна туристическа услуга, тя не включва само цената на храната, примерно, или не включва само цената на нощувката на легло, а включва много други неща, които са във взаимодействие. И ако могат така да се организират тези работи, че като цяло да, пак казвам, да са изгодно търговско предложение за клиента, е, разбира се, че все повече хора ще предпочитат и българското Черноморие, то и в момента доста хора го предпочитат от по други, нали, причини, да кажем. Всеки си е преценил. Но пак казвам, не трябва на всяко търговско предложение ние да гледаме като на задължение да го приемем. Не, ние сме потребители, имаме свободата да избираме. И ако нещо не ни харесва, просто не го избираме. Не е нужно, нали, да се караме или да доказваме на този, който ни го предлага, че това не е изгодно. Не, просто самия отказ от полза на това предложение е достатъчен. Не мисля, че нали, трябва тук хората да се изнергат, да водят едни непрекъснати, аз не знам, кореспонденции помежду си, къде е по-ефтино, къде е по-скъпо. Крайна сметка, всеки или приема, или не приема. И в крайна сметка, като сумарно, нали, неприетите предложения, ако са повече от приетите, е очевидно, че има някакъв проблем.
1: Изборът си е наш, но лято е, сезона на почивките, така че да пожелаем на всички наши слушатели, на които им предстои да почиват, хубаво лято, наситено с повече положителни емоции и добро качество на услугите да получат, независимо къде са избрали да почиват.
0: Хората не трябва да се изнервят в такава една ситуация. Това са циклични такива периоди, които са минавали и в други държави. В Испания са имали голям проблем също с туристическите услуги там, с вида на туристическата, нали, на туристическия продукт като цяло преди години. Там са минали през болезнени такива кризи на презастрояване на туристически обекти. В Испания говорим за тяхното крайбрежие. Нали? По същия начин са имали недобре регулиран пазар за големи, нали, хотели и така нататък, които след това някои от тях се оказват, че не могат да се издържат, нали, няма достатъчно туристи и така нататък. Гърция също преминава през един такъв период, в момента особено островите, защото пък тук имат проблеми и Парамалта, и Гърция като цяло, и островите най-вече, с водоснабдяването, с намаляващите възможности за захранване с сладка питейна вода. Че не са навсякъде розови нещата.
1: Да, проблеми има навсякъде.
0: Някакви проблеми и затова, нали, човек трябва да балансира като избира.
1: Факт е. Добре, тема с продължение. Благодаря ви, че отделихте време от вашата почивка и бяхте гост в ефира на Радио Кърджали.
0: Благодаря. Поздрави на всички ваши слушатели.
1: Благодаря ви. Хубаво лято от нас.
0: Благодаря.
1: Разговарях с икономиста Румен Галабинов.

0: Метроном. Останете информирани.
1: Почти 8 месеца след въвеждането на еврото в България, какво се случи с цените на стоките и услугите у нас и защо кафе в центъра на Неапол може да се изпие на по-ниска цена, отколкото в заведения в Кърджалим? За коментар потърсих икономиста Румен Галабинов. Здравейте!
2: Здравейте!
1: Господин Галабинов, вие не веднъж сте изразявали позиция, че еврото само по себе си не е основната причина за поскъпването. Към днешна дата промени ли се мнението ви? Защото виждаме, че хайде да не слагам целия бизнес под един знаменател, но за потребителя остава усещането, че с приемането на еврото лев-евро стана едно към едно. Ако до декември миналата година се постригвахме за 20 лева примерно, днес правим това за 20 евро. Примери в тази насока много, но да се върна на първия си въпрос. Има ли промяна в мнението ви, че еврото само по себе си не е основната причина за поскъпването?
2: Еврото и въвеждането на еврото в България не би следвало да повлияе драстично на нивото на цените. Обаче много хора се опитаха на гърба на еврото да направят бърз печалба. И като търговия, и като туризъм, и като стоки за масова употреба. И това, разбира се, е съпроводено с една сравнителна пасивност от страна на държавните регулаторни органи и тези, които би трябвало да надзирават и да контролират, нали, в общи линии развитието на ценообразуването. Тоест направиха се проверки, да, установиха се случаи, но като цяло текущия контрол не можа да даде тези резултати, които се очакваше. И политическата нестабилност, непрекъснатата смяна на хора в управлението, на отговорни съответно фактори, създаде възможности за включително спекула и непазарни лоши практики. И ние виждаме, че ако еврото само по себе си не би следвало да е основна причина за поскъпването, но, пак казвам, възползвайки се от общия така фон, неустановен на нещата, се опитаха доста хора да спечелят. И сега, това, разбира се, не е добра стратегия дългосрочна, защото нито този, който смята, че може дълго време да продава на много високи цени или друг, който да предоставя услуги на такива цени, ще продължи с това темпо. Затова, защото пък от друга страна потребителите имат право да приемат или да откажат съответно търговското предложение. И ако и за в бъдеще се запази този темп на растеж на цените, ами потребители ще въздържат от потребление, ще си сменят доставчика на услугата или ще си купуват от друго място продуктите. И не смятам, че така, нали, бърза печалба е печеливша стратегия.
1: Вие как смятате, може ли да очакваме постепенно някакво нормализиране на цените през следващите месеци или кога можем да очакваме нещо такова? Ще сменим доставчика си, но примерно не всеки има възможност да пътува до Гърция, до Турция, където в момента е по-евтино, да кажем, са по-евтини цените на сезонните плодове и зеленчуци. Тук у нас това нормализиране може ли да го очакваме да се случи скоро или цените така ще се задържат?
2: Ами, освен с цените, аз мисля, че имаше и нарастване на доходите, което до някъде също компенсира този растеж на цените. Освен това имаме работеща пазарна икономика, че се внесе от другаде нещо, което ще е на по-ниска цена с съпоставимо качество, разбира се. Така че аз разбирам за много хора, които търсят реванш в момента. Хора, които бяха евроскептични. Продължават да са такива и сега. Те не харесват нито Европейския съюз такива хора, нито харесват Европейската комисия, а най-малкото харесват еврото. И много ги беше яд, че България успя да влезе в еврозоната и такива хора не са малко в България. Те в момента вместо прогрес търсят реванш. И непрекъсно натякват една и съща такава концепция, че еврото им е виновна. Ми не е виновна еврото. Виновна е цялата неуправия на българското управление. Виновно е като цяло, нали, всяко едно правителство, което не положи достатъчно усилия да овладее ценовата стабилност. И това беше посочено и в докладите на Европейската комисия, на Европейската централна банка, че е много важно. И ние в момента, пак казвам, всички като потребители и като данъкоплатци, можем да бъдем разочаровани от това, че нашите управленци не положиха достатъчно усилия. Пак казвам, еврото е нещо хубаво, ама всяко хубаво нещо винаги може да му се намери начин да се някакси опропасти. И пак казвам, продължава в момента тая кампания на очерняне, която е абсолютно неоснователна, защото който е влязъл в еврото, живее по-добре като държава и като народ. Това може да се види съвсем просто. Значи държавите, които са извън еврозоната, имат и по-голяма дори инфлация. Значи такива като Румъния имат по-голяма инфлация, Румъния от България. Тоест там са се дигнали с повече цени. Тоест не би следвало разговора да се насочва в погрешната посока, че еврото ни е виновно. Виновни сме си ние. Най-вече с политиката, която водиме, икономическа и финансова на държавата. И то се вижда по макроекономическите показатели. Ние имаме най-високия бюджетен дефицит в еврозоната и в Европейския съюз включително. Е, какво значи това? Ние сами сме си направили това нещо. Другите държави, които са в еврозоната, също имат бюджетни дефицити, но не са чак толкова като нас. Също така ние имаме сравнително, пак казвам, да, е висока инфлация. В първите 5 държави сме по инфлация в Евросъюза, но това са ефекти, които са следствие от неадекватно управление на процеса по въвеждане на еврото и по съблюдаване на ценообразуване, съпътстващо еврото.
1: Имаме в момента след толкова време правителство, прие се бюджета за тази година, има мнозинство в парламента, механизми има за овладяване на ръста на цените, казвате. Да разбирам ли, че е необходима политическата воля и нещата действително могат да се нормализират?
2: Ами, нека да погледнат какво правят другите държави в еврозоната, които ги приеха, какво правеше Хърватия, колко активно Хърватия съблюдаваше ценовата стабилност, въпреки че имаше затруднения с овладяване на цените. Нека да се види как е станало в балтийските държави преди това, които ги приеха. В други също има достатъчно примери, от които да се получиме и да има една така проактивна държавна политика в това отношение. Не мисля, че в случая, казвам, ние потребителите и данъкоплатците не сме длъжни да приемаме всяко търговско предложение. Тоест, това, което ни харесва, го приемаме. Това, което ни е скъпо, можем да не го приемаме. Да търсим алтернативи. И алтернативи мисля, че ще намират все повече. Защото ще има и доставчици и на продукти, и на услуги, които пък ще водят по-адекватна пазарна политика и ще могат да осигурят на прилични нива, приемливи нива на цени, продукти и услуги.
1: Тема с продължение. Благодаря ви, че отделихте време от вашата почивка и бяхте гост в ефира на Радио Кърджали.
2: Благодаря. Поздрави на всички ваши слушатели.
1: Благодаря ви и хубаво лято от нас.
2: Благодаря.
1: Разговарях с икономиста Румен Гълъбинов.

0: мъжете като вас на този протест.
1: Метроном. Останете информирани.
2: Получаваме още една година гаранция, ако при дефект на стоката изберем ремонт пред замяна с нова. Чуйте повече в разговора ми с Габриела Руменова от платформата Ние потребителите. Госпожо Руменова, може ли да кажете какви са новите мерки с влизането в сила на новите европейски правила за насърчаване на ремонта на потребителските стоки и кръгова икономика?
3: Новата директива, която трябва да бъде транспонирана и да започне да действа в националните законодателства на страните членки от 31 юли тази година, има за цел основно да даде възможност на потребителите да ползват по-дълго своите потребителски стоки, за да може да бъде по-щадящо и за околната среда. Тоест, тя е свързана не само с потребителското право и защита, а също така и с всички нормативни актове, които Европейската комисия прие във връзка с кръговата икономика. Само че е по-важно да поговорим за това какво печелят потребителите, тоест ние. Това, че ако в дадения към момента двугодишен законов гаранционен период на стоките се окаже, че това, което сме си купили, даде някакъв дефект и ние изберем то да бъде ремонтирано, а не да бъде заменено с ново, тогава получаваме автоматично веднъж още една година гаранция, т.е. към тези до 2 години, както сега е разписано, получаваме още една. Предстои разгръщане на ползите, защото все пак знаете, че с напредването на технологиите, с промяната в дизайните се случи така, че не всички стоки са ремонтопригодни, но пък с други различни нормативни актове, които също бяха приети от европейските институции през годините в последно време. Имаше ревизия по отношение на дизайна на стоките, също така и по отношение на изискването към производителите да поддържат по-дълго във времето резервни части за моделите, които пускат на пазара, защото се оказваше, че някои стоки не могат да бъдат ремонтирани заради капсулирането и заради това, че, например, цялото устройство представлява само една платка, която просто трябва да бъде заменена, или че липсват резервни части, защото модела е произведен преди 5 години, което не е чак толкова назад във времето, но пък като имаме предвид производителите колко много модели пускат дори на сезон, може да се окаже доста старо, но хората искат да си задържат старите стоки и съответно заради тези причини до този момент не можеха. Сега обаче, избирайки ремонт, вече ще имат по-голяма сигурност. Първо, че ще има сервизи, където да бъдат извършвани тези ремонти. Второ, че ще се гарантира наличието на резервни части. И дори Европейската комисия планира до година да стартира една платформа, на която още има информация именно за това, за резервни части, за сервизи. Достъпът до нея ще е безплатен, включително и хора с увреждания ще могат да я ползват. А пък за държави като България ще има подразделение тази платформа. Отделно някои държави ще си направят и своя.
2: Няма как да не ви попитам последните 6 месеца с въвеждането на еврото като обменна валута в страната ни. Има ли повече обаждания или повече сигнали за някакви нередности?
3: Някои нелоялни практики, свързани основно с начина на представяне на информацията за покупките, както от гледна точка на крайната цена, която ще платят потребителите, така също и за отстъпките, които ще се ползват. Знаете, двойното обозначаване на цените е валидно до 9 август, т.е. до 8 август включително, от 9 отпада. Но цяла една година виждахме и двете цени и хората, особено в началото, много се затрудняваха и виждах такива коментари в онлайн пространството, че се използват различни шрифтове, размери, цветове на цените и съответно хората си мислиха, че това не са стойностите в левове и в евро, а просто има промоция, че тя е около 50%, обаче отивайки на касата установяваха, че ще платят много повече, отколкото останало впечатление в тях. Тези неща се изчистиха с времето. Още повече, че когато предстоеше промяна в закона за въвеждане на еврото, аз изрично официално предложих и заради законодателя прие да въведе такъв специален текст, който забранява именно подобно заблуждаващо представяне на информацията. Сега притесненията на хората са по-скоро, че цените растат, имат съмнение доколко това е икономически обосновано, ако може да използваме термина от закона. Такива проверки се правят. Знаете, че има установени случаи на нарушения, съответно наложени санкции. Моят съвет към потребителите,

0: както и винаги е бил, но особено в този все още чувствителен период, е да бъдат по-активни в търсенето на различни предложения и да се възползват от тези, които към момента са най-изгодни за тях, защото цените са динамични на пазара. Сега виждате, че се включва вече и поевтиняването до толкова, доколкото е свързано на стоки определени сезонни. Защото, знаете, всяка година е така, всяко лято се характеризира с това, има си сезонна продукция и съответно за тези продукти цените намаляват, но това не означава трайно понижение и да следят динамиката и да виждат различните търговци какво предлагат и тях да избират тези, които изглеждат по-коректни по отношение на ценообразуване.
1: Госпожо Руменова, много ви благодаря за тази информация. Хубав ден ви желая.
0: Хубав ден, лека работа и до чуване.
1: Чухте Габриела Руменова от платформата Ние потребителите.

0: Вие сте с Метроном, нощният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: Тази седмица децата от футболната академия Арда 1924 в Кърджали са организирани в летен футболен лагер. Какво ще правят младите спортисти в тези 5 дни? Ще разберем сега от треньора в академията Благове Сараев. Здравейте, господин Сараев, или здравейте, тренер, как по-правилно да кажа?
7: Здравейте, както и да кажете, вече сме в такова настроение, че децата са сред нас, тренер, бате Благо и така нататък, така че както се обърнете към мене, децата го знаят, родители също, да. Няма никакво значение за мен.
6: Лагерът започна, да.
7: Да, започнахме, забавляваме се, както се казва, не сме се спрели от сутринта. Децата така са изключително очаровани поне на този етап. Имат изключително много за забавления. Разнообразна програма сме им подготвили, която определено така ги радва.
6: Дайте едно по едно да започнем. Първа тренировка, втора тренировка. Какво се предвижда? То всъщност въпросът е да не забравят спортните си умения най-вече, но и да се забавляват. Какво сте предвидили в тези 5 дни?
7: Ами да, нашия лагер е малко по-различен от така останалите кампове, които се правят и страната. Ние не сме, така да го кажа, наблегнали изцяло на футбола. Въпреки, че имаме по два пъти на ден занимания, между час и половина, два на тренировка. Това, което така сме подготвили за децата, е изключително много странични забавления, като допълнителни игри, състезателни.

0: състезателен характер, така забавни, които да развият ясното мислене, неща, които са свързани с футбола, плуване, общо взето различен тип камп, който все пак целиме да не забравяме, че работим все пак с деца.
1: Да.
0: И те трябва и да се забавляват, не само да бъдат тясно структурирани върху това да тренират по цял ден и да бъдат под някакъв строг режим. Разбира се, имаме програма, режим, който следваме, но сме подготвили изключително много забавления, с които да има интерес на децата и така.
1: Кажете някои от забавленията.
0: Почнахме с тренировка, тя беше около час и половина в Кърджали, беше първата тренировка. Пристигнахме на лагера, до преди малко бяха на басейн децата. В момента се подготвяме за една игра състезателна, раздели сме децата на 4 отбора, на градички, ще целим гради, на едни малки вратички, които според това вече, който се класира, има награди за първия отбор, който спечели. Малко по-късно през деня имаме такава игра, която е отново разделени децата на 4 отбора. Този път в различни отбори, нали, да не са се едни и същи. Там вече малко работиме върху това, кой колко познава футболистите. Ние задаваме с колегите букви, които те започват по отбори, на едни листове записват кой е възможно най-много брой футболисти за определено време.
1: Говорим за български футболисти или за световни футболисти?
0: Не, за световни футболисти, така да разширим обхвата на децата съзнание. Да. По-късно отиваме на втора тренировка, която ще бъде също около час и половина-два, след което се прибираме за вечеря и продължаваме това, което така сме направили, лятно кино за тях. Навън, на двора, ще гледаме филма Гол, който е така доста свързан с футболна тематика и смятаме така, че ще бъде доста интересен за децата. Като цяло това ще бъде програмата за днес.
1: Да, къде се намира лагера? Вие не сте в Кърджали?
0: Да, лагера е в едно селце Чакаларо. Част от лагера е тук, друга част от него ще продължи в Гърция. Ще имаме някои тренировки и там, на плажа. Така че общо взето разнообразяваме. И така смятам, че наистина ще бъде интересно и ползотворно за децата.
1: На сега за кого е насочен лагера и колко деца участват в него?
0: Ами 16 деца са общо, родени 2016-17 година. Това е групата, с която организирахме. Надявам се да са здрави децата, всичко да бъде наред и да се завършим с бройката, която сме започнали.
1: Да, Боже, така да бъде. За другите набори, които са състезатели на академията, предвидени ли са други лагери или това?
0: За другите набори имаме различни, така с някои от наборите ще участваме на турнир към края на август. Имаме предвиден лагер на Приморско с по-големите деца. С по-мъничките също ни очаква един турнир в Пловдив. Общо взето сме позапълнили програмата на децата и през лятото са тези, които са тук, разбира се, защото в летния сезон доста от децата, нали, почиват със семейства, на село и така нататък. Но така, горе-долу сме уплътнили всеки да има нещо, с което да се изяви, да се забавлява и общо взето да разнообразим.
1: Предполагам, че беше силен интереса към кампа.
0: Да, определено няма и два дни се запълниха бройките, които имахме възможност да използваме. Като цяло ние в академията така сме в доста добри отношения с деца, родители и това имаме си доверие ни на други. Това ни помага да работим много добре, когато имаме такива покани за турнири, за лагери, за каквото и да било. Бързо се организират и наистина нещата поне за сега са на доста високо ниво.
1: Кога започват първите ви, как да кажа, състезателни и сериозни изяви? Споменахте летни турнири, но предполагам, че те са част от подготовката лятната.
0: Точно така, по-скоро от подготовката. Септември месец, живот и здраве, трябва да започнем в първенствата участието, което е за сезон 2026-2027. Да. В края на август сме на доста силен турнир в Банско с набор 2015. Преди това, септември месец началото, в Кърджали организираме традиционния наш турнир, който е за деца от 2015 до 2020 година тази година. И след това сме на турнир в Македония. Имаме доста
1: сериозен спортен,
0: да,
1: сериозен спортен живот. И последно да ви попитам, припомнете ни колко деца тренират в футболната академия?
0: Ами в момента са над 300 деца, като пак казвам, че има и доста от същи в момента, но около 367 по спомен последна бройка, която официално завърши сезона миналия, така че една от най-сериозните академии, може би в Южна България.
1: Ами добре, забавление много ви пожелавам сега на лагера и на спортните изяви, които имате през

0: Лятото и много успехи от есента нататък, пък ние ще се опитваме да следим и да разказваме предимно за успехите ви, защото такива пожелах. Благодаря ви за този
1: Аз
0: разговор.
1: също благодаря. Хубав ден и всичко най-добро.
0: И на вас, Благовест
1: Чао,
0: Карай,
1: чао.
0: треньор в спортна академия, футболна академия Арда 1924.

0: Метроном. Останете информирани.
1: Тази пролет ви съобщихме, уважаеми слушатели, че в източните Родопи отново и за първи път от 30-на години се излюпиха малки черни лишояди. Разказвали сме ви също, че видът беше застрашително намалял в източните Родопи и че единствените черни лишояди, които в последните години летяха в родното ни небе, идваха от Гърция, от природния парк Дадя. Разказвали сме ви също, че Българското дружество за защита на птиците и фондация Подиви Родопи работят по проект за връщане на черния лишояд в българското небе и в източните Родопи. Усилията, както вече разбрахте, се увенчаха с успех, който се изразява в първите лишоядчета, излюпени в природата. Затова сега здравейте, казвам на доктор Добромир Добрев от Българското дружество за защита на птиците.
2: Здравейте!
1: За да го попитам, пораснаха ли малките и на какъв етап от развитието са?
2: Да, малките черни лишоядчета пораснаха и са в етап, който е преди излитане, който е и най-подходящият момент, в който самите птици могат да бъдат маркирани, за да се проследи по-нататъчният етап от тяхното развитие, именно след напускане на гнездото.
1: Вие всъщност точно това направихте преди дни, маркирахте ги?
2: Да, целта е, както споменах, да се проследи техният живот след напускане на гнездата, т.е. да видим как те се приспособяват към условията. Все пак това са и първите малки, които напускат територията на източни Родопи, българската част на планината от над 30 години насам. И със сигурност ще предоставят интересни данни, които ще бъдат ценни за опазването на вида от тук нататък.
1: Как очаквате тези данни? С какво чувство? Притеснение, вълнение?

0: Или?
1: Бих казал и двете, защото при всички птици, особено при големите хищници, първите моменти от етапа на живота на птиците след напускане на гнездото са най-рискови, тъй като и те, както хората, им е необходимо време, за да се адаптират, да свикнат,
0: Да.
1: да проходят, така да го наречем, най-условно казано. При тях тези моменти са рискови от гледна точка на местата, на които те ще намерят да нощуват, да почиват и съответно начин, по който те ще се научат да летят до съвършенство, както техните родители. Това е един период, който отнема време след напускането на гнездото и за нас е притеснително, защото това са и моменти, в които ние трябва да бъдем по-активни на място, за да можем при нужда да окажем помощ. Надяваме се и те да се справят сами, защото все пак те са отгледани в дивата природа от техните родители, които в първите дни, седмици от техния живот ще бъдат неизменно до тях, за да им помагат в тези моменти. Дори при другите лишари, много често след напускане на гнездото, малките птици биват хранени извън гнездото от техните родители също. Така че с нетърпение и интерес очакваме и тези моменти, за да придобием така и ние ново знание покрай тях.
0: Кога очаквате да се случат първите опити за напускане на гнездото? Колко всъщност те се... Аз казах, че през пролетта се излюпиха малките, но нямам спомен. Припомнете кога стана това?
1: Малките се излюпиха в началото на април, което значи напускането на гнездата се очаква в първите дни на август или най-рано в края на месец юли. Но ние не го очакваме всъщност преди началото на август, защото нашите изчисления показват, че те ще излетят някъде около 118-120 дневна възраст, което се пада горе-долу точно началото на август. То е валидно и за белоглавият лишат, например, с който в това отношение се приличат. Малките престояват един доста дълъг период в гнездото. 4 месеца, през което време, разбира се, им е необходимо, за да могат те да се развият напълно и да придобият необходимите килограми, разбира се, и развитие на техните махови пера и гърди мускули, за да му напуснат гнездото успешно.
0: Говорим за две малки, които сега предстоят да направят първите си полети, но се излюпиха три. Какво се
1: Да.
0: случи с третото?
1: Третото малко загина. Не знаем какви са причините, защото при нашия търговен мониторинг всъщност в единия ден пилето беше в гнездото, в следващия ден вече липсваше. Тоест в един промежуток от часове, дори минути понякога, може да се случи абсолютно всичко. Най-често при такъв етап от развитието влияние могат да окажат климатичните условия, хищници, но според нас в случая се касае по-скоро период на така неблагоприятни климатични условия в района, каквито наблюдавахме и предполагам, че това е причината, именно интензивни дъждове, твърде бързо охлаждане и падане на температурите.
0: Да.
1: Разбира се, за една неопитна двойка това си е предизвикателство, което в една част от случаите не може да бъде преодоляно.
0: Сега, много ми е любопитно, споменахте преди малко високите гнезда, на които гнездят лешоядите. Лесно ли се слага GPS и на птици, на черни лешояди, на толкова високо място?
1: На първо място поставянето на предаватели и други устройства за следене на птици, каквито са пръстени, кръметки и така нататък, се изисква експертиза, защото нашите експерти и колеги всъщност са квалифицирани и дълго години се занимават с това, притежават съответните разрешителни, което е най-важното, защото начинът, по който се поставят в конкретния случай GPS предавателите е специфичен, има си различни методики,
0: Да.
1: ние работим по две от тях в случая и за нас наистина е важно те да се представят поставят от високо квалифициран персонал най-напърво време. И на второ място по отношение на опасността. Да, опасно е именно в тази връзка, защото ако те не бъдат поставени по правилният начин и по най-добрият възможен начин, това би могло да създаде опасности, неблагоприятни усещания от птицата. И всъщност ние по този начин гарантираме, че когато се поставят внимателно от квалифицирани експерти, това реално ще преживее най-дълго време с това устройство и няма да получава проблеми поради съответното устройство, което вече сме поставили. Така че не това са рисковете.
0: Да, по-скоро ми беше любопитно за вас хората, за специалистите, които са поставили, дали е било опасно или...
1: Да.
0: Защото сте ползвали и алпинистки услуги, доколкото така успях да разбера.
1: Да, в това отношение е опасно и за хората, разбира се, защото в случая да, използваме катерачна екипировка, за да можем да стигнем до самото гнездо. Проблем

0: от който е причинен или защото, например, и специфично, че гнездата винаги се разполагат на върха на, на дървото. Това означава, че е невъзможно да намериш по-висока точка за осигуряване, което е едно от съществените най-важни правила при правилата за безопасност за работа в височина, в скали, по дървета и така нататък. Така че това е най-големият риск. Разбира се, опитът тук при нас и така дългите години изследвания не само на дървогнездище, но и скалногнездище птици помага в тези ситуации така да се ориентираме правилно и разбира се да прецениме в кои ситуации можем да се намесим, в кои не можем да участваме. Да. Така че това се и преценка на място.
1: Колко, на каква височина са гнездата на черните лешояди?
0: Едното, което маркирахме, беше на 14 метра или около 14 метра. Другото беше малко по-низко, мисля, 10 или 11.
1: Да припомним сега, те три двойки излюпиха, измъкиха яйца, две оцеляха, но колко двойки, повече бяха двойките, които се сформираха. Да припомним колко двойки се сформираха миналата година и колко са всъщност черните лешояди вече в българската част на източните Родопи.
0: Да, през този сезон, който е 2025-2026 година, всъщност имаме сформирани общо 12 двойки от птиците, които сме освободили в дивата природа. Интересният факт е, че една от двойките, всъщност, която маркирахме, тук малко ретроспекция към въвеждащи думи, всъщност се състои от една гръцка женска птица, която гнезди заедно с друга птица, която пък е освободена в Стара планина. Тоест, нашия район също така спрощава птици, които са освободени в Стара планина и тази двойка в конкретния случай миналата година гнездеше 2025 в Гърция, а тази година 2026 година се премести в наше изкуствено гнездо. Както казахме, 12 двойки общо. От тези 12 двойки 8 се сформираха при нас в българската част на планината и 4 в гръцката част. От тези 12 двойки 8 реално пристъпиха към мътене. 7 само от тях обаче успешно успяха да излюпят своите яйца. Три от тези двойки, както споменах, са в България. За жалост едното малко загина и две останаха. Другите 4 двойки са с яйца и после с малки са в гръцката част на планината. Те пък са съставени от едната двойка там от наши птици, които сме освободили в района град Маджарово и през 2025 година гнездяха при нас. През настоящата година се преместиха в Гърция, а пък другите три двойки са от съответно наши женски птици и мъжки партньори, които тези птици намериха в Гърция.
1: Да, много ви благодаря за този разговор и за тези позитивни новини, с които ни зарадвахте. Добромир Добрев от Българското дружество за защита на птиците.

0: Вие сте с Метроном, нощният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
5: Метроном, останете информирани.
6: Сега и виж, това е легналото, иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
7: Не може да отделите толкова пари.
6: Не може.
5: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
8: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
0: Метроном. Останете информирани.
9: На 28 юли се отбелязва Световния ден за борба с хепатита. По този повод Регионалната здравна инспекция в Кърджали организира кампания за безплатни изследвания. Кой може да се изследва и къде, ще разберем сега от здравния инспектор Никола Маринов от РЗИ Кърджали. Здравейте, господин Маринов.
10: Здравейте.
9: Кампанията вече започна, да ви попитам първо
10: да,
9: аз.
10: Да, кампанията е в ход.
9: Понеделник беше насочена към Кърджали. Какво да, имаше ли желаещи?
10: Има интерес. В квартал Боровец са били изследвани 19 човека и над 30 човека в психиатричната болница.
9: 19-30, това са близо 50 човека са проявили интерес.
10: Кампанията ще продължи в читалището в село Кирково. В ден сряда в Имерис Минералс България. Също от 9.30 на 37 в град Джебел и на 31.07 в комплекс Маказа.
9: Кой може да се включи в тази кампания? В РЗИ дали има кабинет, който ще преглежда?
10: Да,
9: или само мобилни екипи?
10: Пълнолетни граждани могат да заповядат. В РЗИ имаме кабинет за анонимно безплатно изследване. Той функционира целогодишно извън рамките на кампанията. Всички, които имат желание, са добре дошли да се изследват.
9: Значи на един път може да се дойде на място в регионалната здравна инспекция, отделно мобилни екипи обикалят по общини и в различните населени места.
10: Точно така.
9: Да кажем с няколко думи защо е важно да се работи в тази насока или по-скоро тежка болест ли е хепатитът днес?
10: Хепатитите биват 5 вида, А, Б, С, Д и Е, като хепатит Б и С често хронифицират. Възможно е заболяването да протече без симптоми и е добре да се правят както профилактични изследвания. При рутинните изследвания могат да се покажат завишени чернодромни ензими АСАТ и АЛАТ и да се вземат съответните мерки, насочени от личен лекар към гастроентеролог и така нататък. А при нас тази кампания, която провеждаме в момента с бързите тестове, резултата излиза за около 15 на минути и е също един добър способ за профилактика на заболяването.
9: Всъщност вие и на петте вида ли правите, как
10: не,
9: да кажа?
10: Не, само на хепатит Б и хепатит С.
9: Кой от тях двата е по-опасен, можем ли да кажем? И можем ли така да се изразим?
10: И двата са опасни, нали? Начините на заразяване са чрез телесни течности, основно чрез кръвопреливане, чрез кръв. Може при хора, които употребяват интравенозни наркотици, лица с сексуални партньори, безразборно практикуващи и така нататък.
9: Имате ли данни колко хора заболяват от хепатит Б и хепатит С на година в област Кърджали?
10: В област Кърджали за изминалата 25-та година имаме регистрирани общо 111 случая. До момента за тази година, за 26-та, имаме регистрирани 94 случая, което може би е завишаване.
9: Ако пресмятаме, че за половин година са 94, ако и следващата половинка очакваме толкова, това означава доста повече от 111 последните.
10: Възможно е. Дано да не са, но абсолютно възможно е. Другото, което мога да споделя, в рамките на миналогодишната кампания за месец юли, която сме провели пак на терен с мобилните екипи, от изследвани 284 лица за хепатит Б и С са установени 5 положителни.

0: Какво следва с тях, когато се установи една проба, че е положителна? Какво се случва с пациента? Той вече става пациент, болен.
1: Еми, да, съобщава му се резултата, евентуално и се насочва за консултация с общопрактикуващия лекар и евентуално с специалист за провеждане на лечение, ако има нужда и така.
0: Защо е важно да говорим за борба с хепатита?
1: Важно е, защото може да протече безсимптомно. В повече 90% от случаите даже заболяването протича без симптоми. Е добре населението да е информирано и
0: За
1: да
0: да
1: се
0: се вземат.
1: насочва вниманието, да се вземат мерки.
0: Очаквате ли интерес при тази годишната кампания?
1: Очакваме, разбира се, дано да има желаещи,
0: Ами ето, в
1: които.
0: Кърджали близо 50 човека. Повече интереса в Кърджали ли е или в общините? Миналата година как е било? Имате ли информация?
1: Ами и в общините, и в Кърджали, различно.
0: Значи хората стават определено доста
1: Да.
0: по-така сериозно поглеждащи към здравето си.
1: Точно така. И самата достъпност на мобилните екипи, нали, хората проявяват интерес. Ние им даваме и различни информационни материали, там брошури. Гледаме да възбудим интереса на гражданите да се изследват
0: Което е
1: с
0: смисъла
1: мобилни
0: и профилактика, профилактика и пак профилактика, за да се
1: екипи. Точно така.
0: предпазваме от нежелани болести. Благодаря за тази информация. Може би след като приключи кампанията, отново ще се чуем, за да кажете как е преминала
1: Да,
0: тази година.
1: ще се радваме да споделиме пак резултата от към края на кампанията.
0: Да, благодаря още веднъж здравния инспектор Никола Маринов от Регионалната здравна инспекция в Кърджали за кампанията на РЗИ, насочена за улавяне на хепатит Б и хепатит С в Кърджали област.

0: Българско национално радио.
1: Вие сте с Метроном. Нашният информационен блок на Радио Кърджали.
2: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
3: Какво се случи през изминалия ден?
4: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
5: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
6: Метроном, останете информирани.
7: Сега и виж, това е легналата, иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
8: Не може да отделите толкова пари.
7: Не може.
6: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
9: Здравейте, защо

0: социални плащания бяха частично индексирани. По думите му, през есента ще бъде представен по-амбициозен бюджет. В същото време лидерът на Продължаваме промяната Асен Василев обяви гражданска подписка, петиция с искане президентът да наложи вето върху приятия от Народното събрание бюджет за 2026 година. А от ГЕРБ ще сезират Конституционния съд за новоприятия бюджет за тази година. Това обяви лидерът на партията Бойко Борисов през вчерашния ден. За да коментира бюджета, потърсих Георги Георгиев, народен представител от Възраждане, който влезе в 52-то Народно събрание като водач на листата на партията от Кърджали. Здравейте, господин Георгиев!
1: Здравейте!
0: От Възраждане определихте бюджета като бюджет на дълга. Парламентът разреши поемането, да припомним на нашите слушатели, разреши поемането на нов държавен дълг до 10,1 милиарда евро, а максималният държавен дълг може да достигне 37,7 милиарда евро в края на годината. Управляващите твърдят, че без този дълг няма как да се изпълнят социалните разходи и инвестиции. Вие от Възраждане обаче не сте съгласни с това. Защо?
1: Абсолютно не сме съгласни. Даже мога да добавя, че това е бюджета на мизерията. Също така бюджета, който повтаря бюджета на Желязков, едно към едно, само че с още повече проблеми. И да не забравяме, че все пак българските граждани протестираха срещу този бюджет на Желязков. Само че сега, тъй като гласуваха доверие, огромно доверие на Радев, не могат да осмислят своята грешка все още, защото не могат да повярват какво се случва. А то се случва следното. Първо, същото, което правеха всички евроатлантически правителства до сега. Повече дълг, повече дълг и повече мизерия и никакви социални разходи. Всичко се запазва по-старому, единствено по закон, да подчертаем, по закон се актуализираха пенсиите, а не защото Радев така иска, защото бяха примахнати по 60 лева на всеки един нов следващ пенсионер. Това нещо обаче не се казва, нито се казва от Пеканов, нито от правителството на Радев.
0: Говорите сега всеки за COVID добавката.
1: Точно така, точно така. Нека да припомня, че благодарение на една остра декларация, която аз лично изчетах от трибуната на Народното събрание, спряхме и след това правителството взеха почивка, т.е. Прогресивна България в пленарна зала взеха почивка. И благодарение на тази остра декларация, която беше насочена срещу Прогресивна България и председателя на финансова комисия, който каза да не забравяме, че не всеки един пенсионер ще умре заради тези 2 лева, които няма да получи. Аз изчетах тази остра декларация, поисках неговата оставка, след което имаше почивка в Народното събрание. Благодарение на това нещо беше спряно да бъдат взети COVID добавките на всички пенсионери, които са пенсионирани до 1 юли. В противен случай и те щяха да бъдат ощетени с по 60 лева. И на този фон да се казва, че са индексирали някои социални разходи, ами че те са длъжни по закон да го направят. Те не са го направили, защото те така са поискали. Напротив, ние от Възраждане предложихме страшно много предложения, които са социално-икономически обосновани, но не бяха приети от правителството на Радев, както не бяха приети преди това от правителството на Желязков, както не бяха приети от всички останали правителства преди това. И аз сега не мога така да си представя каква е по-точно разликата между модела Борисов-Пеевски и модела Радев. Че той ни предлага абсолютно същия бюджет с още повече проблеми в него. Макар че ние от Възраждане смятаме, че има възможности за страшно много промени, които да стабилизират първо финансовата ситуация в държавата и след което да има повече средства за социалните групи, които са най-потърпевши от огромната инфлация, причинена от набутването ни, незаконното набутване в еврозоната. Мога да ви кажа доста неща. Например, нашите предложения. Защо беше отворено предложението на Възраждане за втората година майчинство? Този социален разход не е пипан от 3 години. Също така, детски за всички деца.

0: защо трябва да има социален критерий да делим децата на България на това колко взимат родителите? Западна практика е да се дават детски за всички деца, а не по социален критерий и по това колко печели един родител в семейството. Данъчните облекчения за хората с увреждане не са пипани от 15 години, може би и повече. Предложихме в този парламент да се увеличи данъчните облекчения за хората с увреждане. Почти нищо няма да окаже влияние на бюджета, но и това не се прие. Също така, повече пари за безработица. Хора, които остават временно безработни, също не се прие. Макар че в бюджета, в перото за безработица, в НОИ, е на плюс над 40 милиона. И в момента се пита следното, когато се увеличава максимално осигурителният доход, когато увеличава правителството на Радев минимално осигурителният доход по професии, защо не се увеличават социалните разходи или разходите за трудещите се, които временно остават безработни? Значи увеличавате им осигурителните вноски, които трябва да плащат, но за сметка на това ние им осигурявате средства, когато те изпаднат временно в безработно състояние. Всяко едно перо, извиняйте, в държавата може да се прегледа, например, по-малко пари за църквата. Защо се наказва църквата? Това ли е част от олигархията? Значи наказваме майките, наказваме децата, наказваме безработните, наказваме хората с увреждане, наказваме църквата. Все едно те са олигархията и те са виновни за това, което ни причиниха последните 37 години в България. А в същото време частните пенсионни дружества, които ограбват по 4 милиарда лева годишно, банките, концесионерите, които грабят нашите ресурси за без пари, всички тези остават на страна от погледа на правителството и от разграждането на модела, както много пъти се изразяваше Радя. И в същото време се дават 17 милиона за Украйна. В същото време се дават 70 милиона за удълбочаване на пристанище Варна, за да влизат американски кораби. В същото време се дава възможност да кацат американски самолети, военни самолети на български летища, за което също ще имаме разходи, които да бомбардират други държави. И тук въпросът се пита за какво ни готвят. Какво ще се случва с България? Те ни въвличат във война, не се ли вижда? И как българските граждани гласуваха за този модел, който няма по никакъв начин разлика с предходните? Както във външна политика, така и във вътрешна през бюджета, както виждаме. Защото законът за бюджета е един от най-важните в държавата. Много е трудно човек да си представи, когато е навътре в детайлите, че може да има толкова огромно разминаване между това, което говореше господин Радев преди изборите, и това, което се случва в момента. Това са две коренно различни неща. И това е една огромна лъжа. Огромна лъжа, нещо като царя, когато ни промотираха, нещо като Слави Трифонов, когато ни промотираха, нещо като Асен Василев и Кирил Петков, когато ни промотираха.
1: В интерес
0: и на този фон се канал да говори такива глупости, е честно казвам смешно, при положение, че той беше един от хората и в служебните правителства, които не набута в еврозоната.

0: Вие сте с Метроном, нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: Лятото е сезона на свободното време, игрите и новите открития, а книгите могат да бъдат едно от най-интересните приключения за децата. Но успяват ли те да запазят мястото си в свят, в който телефоните и таблетите все по-често привличат вниманието на най-малките? По тази тема Мария Колева разговаря с директора на регионалната библиотека Никола Йонков-Вапцаров, Кърджали, Елисавета Кихайова. Ще разберем от разговорът им и за инициативата Лятна читалня, за интереса на децата към четенето днес и за усилията на библиотеката да привлича новото поколение читатели. Да чуем.
7: Лятото е време за игри, почивка и нови приключения за много деца и време за срещи с книгите. През годините регионалната библиотека Никола Вапцаров в Кърджали организираше лятна читалня на открито, а инициативата, която събираше най-малките читатели навън, беше действителност, но днес ще си поговорим както за тази идея и нейното значение, така и за едно от големите предизвикателства пред четенето, все по-силното присъствие на телефоните, на таблетите, дигиталния свят като цяло в живота на децата. Гост в ефира на Радио Кърджали е директорът на библиотеката Елисавета Кихайова. Здравейте, госпожо Кихайова, и ви благодарим за отделеното време.
8: Здравейте, за мен винаги е удоволствие да се чуя с вас и да коментираме важни за нашите читатели въпроси и теми.
7: За нас също, разбира се. В продължение на години лятната читалня на открито беше любима инициатива за много деца и родители. Какво остави тя като следа и защо вече не се провежда?
8: Истината за лятната читалня е такава, че през последните години наблюдавахме все по-занижен интерес. В този смисъл, дали мястото не беше подходящо, защото това се правише в откритите паркови пространства, където през така по-горещите часове от деня, разбира се, че не беше удачно и най-малките ни читатели идваха с придружени със своите възрастни баби, дядовци. Това може би е една от причините така да намалее интереса към лятната читалня, а след това COVID-кризата, нали, преустанови, така официално преустанови тази традиция. В тази връзка пък знам, че имаше интерес. Не толкова завишен, но имаше такъв и в

0: все още обмисляме с колегите как отново да възстановим тази традиция. Просто обмисляме къде да бъде мястото, където ще бъде наистина по-удачно и по-спокойно за по-възрастните хора, които придружават най-малките свои внучета, нали, да ги забавляват през летните часове. Така че обмисляме още всъщност къде бихме могли да продължим тази традиция и по какъв начин, за да е по-разнообразна и по-творческа и по-интересна за тях.
1: Разбира се. Да ви попитам, понеже засегнахме темата за технологиите, телефоните и таблетите, децата в днешното поколение наистина изцяло като че ли са обсебени, бих могла така да се изразя. Забелязвате ли промяна в интереса на децата към книгите през последните години, дори и сега да е? Посягат ли все още към книгата с желание?
0: Посягат, разбира се, постоянно имаме малки, най-малки, още по-малки читатели. Децата всъщност идват в нашия детски отдел и в библиотеката, провокирани първо от нас, от нашата работа, от дейността на колегите, които работят в детски отдел. Правим различни инициативи, които така да привлекат вниманието първо на родителите, защото добре разбираме, че едно дете, което е на 4, 5 или 6 години, дете в предучилищна така възраст, няма как само да посети която и да е било институция.
1: Точно така,
0: да. И в този смисъл ние с инициативите, които правим, публикуваме в нашите социални страници и чрез вас медиите, нали, ги призоваваме да водят децата си при нас, да им създадем заедно, ние като екип и те като родители, да създадем навици от тях именно в тази предучилищна възраст. В този смисъл правим интересни неща и в момента, в който те посетят детски отдел веднъж, след това самите така мълчугани искат това да се случи отново и отново. Така се създават навици, след това вече когато те влезнат в така училищна възраст, тогава пък активираме работата с всички училища на територията на нашата община. Много активно работим с всички начални курсове в нашите училища, с техните педагози, учители, възпитатели, които пък водят при нас на тематични беседи и срещи цели класове. Това се случва по време на учебния процес, разбира се, но това е стратегия от наша страна, когато приключи учебния процес и учебната година, те вече сами да ни посещават и това реално се случва. Това, разбира се, посещение отнема от 30 минути до 1 час, някога и малко повече, което означава, че в това време те неминуемо не използват всъщност технически средства и телефони, защото намираме начин да ги забавляваме и да привлечем тяхното внимание по време на това посещение. С препоръки за интересни заглавия и книжки, които те задължително трябва да заемат, за да могат да се подготвят за следващата учебна година. Момичетата в отдела са много учтиви, така, с много добър подход, привличат вниманието им, да. И така те ни посещават по-често.
1: Значи е възможно технологиите и книгите да съществуват в край на крещата в баланс.
0: Възможно е, разбира се, това обаче е наша обща задача, това, което ние трябва да правим като институция и смятам, че го правим добре. И разбира се, процесът трябва да бъде поддържан основно в семейството. А всеки родител да наложи съответно някакви граници, в които, нали, детето да няма така достъп до техническо устройство, а да се прави така, че да се четат повече така занимателни книжки. И тук е момента също така да кажа, няма значение каква литература ще чете едно дете. Тя може да бъде под формата на задължителна литература, тя може да бъде от списъците на съответния клас, в което е детето, но тя може да бъде под формата на комикс. Това опознаване с страниците, с хартията, с текстовете, всъщност ги привлича и така. В този смисъл казвам, не бива да бъдат ограничавани децата какво да четат. Разбира се, съобразено с тяхната възраст.
1: Разбира се. И последно да ви попитам, понеже знам, че сте изключително зает човек, какво бихте казали на едно дете, което предпочита телефона пред книгата? Защо си заслужава да отвори книга именно през лятната ваканция?
0: Светът, който ни представя всяка една книга, е различен свят. Детето, което се докосне до този различен свят, живее вече по един различен начин, по-творчески, по-вдъхновен, по-въодушевен. Този свят на книжките всъщност е светът, който променя светогледа на едно дете. И в течение на времето, ако то продължи и като продължи да чете съответната литература, неговият свят и мироглед се променя. Става по-добър, по-светъл, по-мъдър. И детето се подготвя за големия живот и за големия свят. Нека да четат децата.
1: Да.
0: Защото всяка книжка поднася един красив, по-различен свят. Извън този, който срещаме в телефона.

0: телефоните, в таблетите, в TikTok и в останалите приложения.
1: Да, така е.
0: В интернет.
1: Благодаря ви за този разговор. Надяваме се наистина, че повече деца ще открият удоволствието от четенето и ще намерят време за книгите дори в света на телефоните и на таблетите. Още веднъж бъдете здрави и ви благодарим, че ни бяхте гост отново в ефира на Радио Кърджали. За нас беше удоволствие.
0: Аз също благодаря и да се надявам, че в остатъка от лятната ваканция децата ще идват при нас и ще вземат най-хубавите книги. Заредени сме с достатъчно заглавия, така че можем да отговорим на всякакво тяхно очакване.
1: Страхотно, пожелаваме ви го и ние от сърце. Уважаеми слушатели, наш гост беше директорът на регионална библиотека Никола Вапцаров Кърджали, Елисавета Кехайова.

0: Метроном. Останете информирани.
1: Три момичета от клуба по спортна аеробика Кърджали са включени в националния отбор и ще представят България на предстоящото световно първенство в Испания. Стефани Петкова, Юзлем Кър и Кайра Мартинова са състезателки на треньорката Мартина Маринова, с която имаме връзка сега. Здравейте първо!
2: Здравейте на всички!
1: И поздравления!
2: Благодаря!
1: Вие кога и как разбрахте за успеха на момичетата и включването им в националния отбор?
2: Всъщност момичетата се бориха до преди две седмици за влизане в националния отбор. Имаше контролни тренировки, имаше държавни първенства, национални купи, където те трябваше да извоюват своето място в национален отбор.
1: Те
2: се класираха на подходящата позиция и това им даде право да влезат в националния отбор и да се класират за световното първенство.
1: А те как го приеха?
2: Ами аз мисля, че са много щастливи.
1: Сега те са мънинки, те са едва на 12 години. Осъзнават ли на тази... Тя всъщност при тях не е крехка възрастта, защото тренировките изковават един много здрав дух и много здрава психика, надявам се. Но осъзнават ли какво им се случва?
2: След като полагат толкова усилия и са много постоянни, тренират без прекъсване, най-вероятно го осъзнават. Явно искат да го постигнат.
1: И много ми се иска да разкажете с по няколко думи за Стефани, Юзлем и Кайра. Какво ги отличава, какво ги характеризира? С по няколко думички за всяка.
2: Това са деца с изключителни качества. Просто беше въпрос на време. Те искат много, тренират много, всеки ден по 4-5 часа. И аз мисля, че скоро ще имат още по-големи успехи, ако продължават в същия дух.
1: Те са всъщност първите момичета и първите състезателки от Кърджали, които влизат в националния отбор, нали?
2: Да, точно така.

0: първа година в тази възрастова група, мисля, че това е много голям успех, както за клуба, така и за тях.
1: Разбира се, успехът не случайно започнах с поздравление и за вас, защото вие сте човекът, който ги е изградил като спортисти, които да се държат достойно на терена, на спортния терен.
0: Да, така е, но аз искам да отбележа, че с тях работят още трима професионални треньора, още 4 треньора работят с тях. И всеки е допринесъл по някакъв начин за тяхната подготовка. И те са много отговорни и родителите са много отговорни към тяхната подготовка и може би за това нещата се случват.
1: Може би тук е момента да кажем и кои са останалите треньори на момичетата?
0: Ами, останалите треньори са Стела Чанкова, Калоян Калоянов, вече Диана Димчева се включи, тя беше по майчинство, но вече тя работи с тях. Също така и Ангел Казаков, който ни помага и с хореографията. Общо взето много хора работят с тези деца.
1: Така, сега специално за трите още няколко думички. Като екип ли влизат в националния отбор или като индивидуални състезателки? Знам, че има тройки, четворки,
0: да.
1: Индивидуални да. Така спортисти.
0: По принцип в индивидуалната надпревара те се представиха много добре. Бяха финалистки, но по нашия правилник само първите три могат да пътуват за световно. Те влизат като тройка в национален отбор и групова категория, която са 5 състезателя. И те попълват с други момиченца от Хасковския клуб, заедно правят и група. Mm-hmm. Те ще играят в тези две категории на световното първенство. Надяваме се до година да могат да попълнят и други категории.
1: И да има.
0: Зависи от тях.
1: И да има и повече представители, както от Хасково, така и от Кърджали.
0: Мисля, да. Но за този кратък период, откакто е създаден клуба, защото този клуб е почнал от нулата, с малки деца. И ето за първа година деца стават на 12 години и влизат в национален отбор. Мисля, че от тук нататък нещата се случват все по-добре и по-добре.
1: Кажете няколко думи за клуба. От кога съществува? Колко деца тренират? Какви са условията, при които тренирате?
0: Ами, за сега условията са добри. Не знам дали ще продължим да имаме тези условия. Много зависи какво ще случи. Не в момента в училище майстора тренираме.
1: Да.
0: Не знам това дали ще продължи за бъдеще.
1: Какво ви притеснява?
0: Всъщност, ами не знам как се случат нещата в общината като цяло. За спортните клубове и за всички трениращи като цяло в Кърджали.
1: Едни успехи на спортното поприще не би ли трябвало според вас? Всъщност за това се работи, за да имат спортни успехи града, общината и децата. Не би ли трябвало те да бъдат доказателството, че има смисъл от вашата работа?
0: По принцип да. Но не мисля, че тези въпроси трябва да се отправят към мен, честно казано.
1: Може би е въпрос на последващи разговори, ако нещо не продължи както трябва, така ли? Имате някакви свои опасения?
0: Не, може би да.
1: Добре, ще имаме предвид да си говорим и по-нататък.
0: Да, в момента ние като клуб изцяло много се опитваме да подобряваме условията за тренировка. Организирани са действия за закупуване на специални настилки и други вид съоръжения, но да се надяваме, че ще имаме възможност къде да ги ползваме в случая и да могат децата да се развиват.
1: Кажете ми какво представяне очаквате от Стефани, Юзлем и Кайра?
0: Истината е, че на това световно конкуренцията ще бъде много голяма. Вие най-вероятно знаете, че вече ръстачите влизат като отбори. Спорта все повече и повече се развиват състезателите в този спорт. Конкуренцията е много голяма, са страшно много участници. По 60, по 70, по 80 участника в категория. Те се казва, в момента се надявам първо за финали.
1: Добре.
0: Добре дошло.
1: Остава да стискаме палци на момичетата. Световното е в началото на септември в Испания. Ще ги чакаме с едно достойно представяне и след това при следващо участие вече ще чакаме и медали. Аз освен да ви пожелая успех и добро представяне, както на вас, така и на децата. И ще се чуем.

0: след световното.
1: Да. Точно, да бъдат здрави, да нямат травми, те ще тренират и ще постигат. Аз съм сигурна в тя.
0: Много ви благодаря, Мартина Маринова, треньор в спортен клуб по спортна аеробика Кърджали.

0: Metronom. Ostanete informirani.
1: Общинският съвет в Кърджали реши да предостави 4 стаи от бизнес-инкубатора в Кърджали за ползване от средно училище Отец Паисий. Срокът, за който се предоставят безвъзмездно, е 10 години, решиха още съветниците. Припомням, че сградата на бизнес-инкубатора се намира в двора на училището. Всъщност в нея се е помещавало първото светско училище в Кърджали, създадено през 1913 година, на което Отец Паисий е приемник. Нещо повече, до края на 90-те години и в първите години на новия век, училището е собственик на сградата и в нея се провеждат учебни часове по различни предмети. След пожар, общинското ръководство тогава взема решение да прехвърли собствеността в частна общинска, за да може да кандидатства за европейски средства за възстановяването й, но като бизнес-инкубатор за новосъздадени фирми. Бизнес-инкубаторът започва да функционира през 2007 година. През годините от тогава до сега ръководството на средно училище Отец Паисий търси варианти отново да ползва сградата за учебен процес, не само заради историческата справедливост на приемник на най-старото светско училище, но и стопанин, но и заради факта, че това е единственият възможен начин да се осигури достатъчно база за над 1300 ученици и за преминаване към обучение в една смяна. Доколко днешното решение на общинските съветници помага това да се случи, ще очаквам сега да ми каже Теодора Богданова, директор на средно училище с природо-математическа насоченост в Кърджали. Тя е на пряката ни линия. След това дълго въведение, госпожо Богданова, здравейте и честито!
2: Здравейте и благодаря! За нас това е един много важен ден. Благодаря на община Кърджали и на господин Мимюн, кмет на общината, че отново откликнаха на нашите нужди. Наистина важен ден за нас, защото с това най-вероятно ще решим проблема с двусменният режим и ще можем да работим по-спокойно, както ние учителите, така и нашите деца. Знам, че и родителите настояват, чакат с нетърпение това да се случи. Виждам, че най-вероятно от 15 септември ще имаме възможност да минем на една смяна. Разбира се, трудничко ще ни бъде, защото вие казахте в въведението, нашите деца са много. 52 паралелки, една подготвителна група, всичко това изисква, разбира се, една доста голяма база, за която не може, всички знаят, не можем всички тези деца да ги поберем само в нашата сграда на училището.
1: Новата сграда, да, да, именно и за това през годините започнахте полека-полека начален курс, първите класове да преминават.
2: Да, така е.
1: Тази
2: така
1: сграда. Е. Всъщност, колко стаи ползвате в момента с тези четири?
2: До тази година 8. Миналото година бяха ни предоставени още стаи, така техния брой стана 8. Сега след това решение ще имаме още 3 големи стаи и една по-малка, която надали ще използваме като за стая за учене, по-скоро като стая за ресурсно

0: подпомагане го виждам, поне към днешна дата така мисля, че ще се случи. Но тези три стаи, които след ремонт, предполагам, ще се справиме бързо, ще могат да настанят още три паралелки от начален етап. Всъщност там става един център на най-малките възпитаници на нашето училище и първи и втори клас ще бъдат там. През годините, наистина, последните години там основно учат деца от първи клас, да, и няколко паралелки от начален етап.
1: Сега, достатъчно ли ще бъдат тези стаи, за да обедините първокласниците, второкласниците, трети клас, вероятно ще останат в новата сграда, т.е.
0: да,
1: ще имате ли нужда от още стаи?
0: Да, аз съм го заявила при разговорите с господин Мимюн, а и с други представители на общинска администрация, че ако ни бъдат предоставени всички стаи от бизнес инкубатора, вече процесът за работа в едносменен режим ще бъде много по-лек. Защото сега с предоставянето на тези стаи ние ще направиме предполагам, с доста усилия и с може би малки компромиси учебната програма, седмичното разпределение на часовете и от класна ще преминем в кабинетна система, защото всички знаете 52 паралелки, ние тук и в двете в сегашното състояние ние нямаме толкова много кабинети, още повече, че ние сме с природоматематическа насоченост, имаме 5 компютърни зали, които трябва да се използват единствено и само за часовете по компютърно моделиране, по информационни технологии и по информатика. Тях като други кабинети не бихме могли да ги използваме.
1: А кабинетите за вас са важни. Вие имате и химическа насоченост, биологична насоченост.
0: Така е. Има,
1: да, достатъчно опции за опити и би трябвало наистина кабинетите да бъдат приоритет специално за вашето училище.
0: Още повече само да кажа, след откриване на STEM центъра, който се разполага в четвъртия и част от третият етаж, те са наистина специализирани кабинети.